0: Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig evakueres på Kanarieøyene på mandag, det opplyser Innenriksdepartementet i Spania. Tre passasjerer omkommet, og til sammen åtte blitt smittet eller mistenkt smittet av Hanta-viruset. Oljeprisen falt onsdag etter meldingen om at det kan gå mot en fredsavtale mellom USA og Iran, men New York-børsen var opp og satte flere rekorder etter signalene om mulige fredssamtaler. På Wall Street endte to av de tre viktigste børsindeksene, S&P 500 og Nasdaq, med oppgang og rekordomsetning. Fotball nå, forrige ukes fyrverkeri og en semifinale mellom PSG og Bayern München endte 5-4, og i kveld skulle finalemotstanderen til Arsenal kåres i München. Bortelaget PSG vant sammenlagt.
1: Det tok ikke lang tid på den mektige arenaen i München før det smalt. Osman Dembélé setter inn 1-0 til PSG, som dermed leder med to mål. Mendes tar med seg ballen med hånda, men dommer Joao Pedro Pinheiro vifter bort protestene. Ballen treffer hånda til Joao Neves i egen 16 meter. Alle forventer straffe, men dommeren sier nei og sjekker ikke engang med var. Når tiden i ferd med å renne ut, utligner Harry Kane til 1-1 på overtid. Men PSG har ett mål ekstra å gå på, vinner 6-5 sammenlagt. Det PSG som møter Arsenal i mesterligafinalen 30. mai.
0: NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. USAs president Donald Trump hevder at han har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet. Det Pakistan som har meklet i krigen mellom Iran og USA, og som har fått partene i tale. Ryktene svirrer om at det kan gå mot en fredsavtale, og Donald Trump høres optimistisk.
1: Donald Trump rakk å kommentere krigen mot Iran.
2: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal.
1: Både Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu krever at Iran gir fra seg alt anriket uran. Iran sier at de vurderer et utkast til en fredsavtale. Mange håper på en slutt på blokaden i Hormuzstredet. Et fransk hangarskip på vei til Rødehavet gjennom Suezkanalen. Skipet kan bistå i en internasjonal operasjon for å trygge Hormuzstredet.
0: Og det sa reporter Vilde Skorpen Vikan. Og oljeprisen falt i går etter meldingen om at det kan gå mot en fredsavtale mellom USA og Iran. Men New York-børsen var opp og satte flere rekorder etter signalene om mulige fredssamtaler. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig evakueres på Kanarieøyene mandag. Det opplyser innenriksdepartementet i Spania. Tre passasjerer omkommet, til sammen åtte smittet eller mistenkt smittet av Hanta-viruset. Rundt 210 ansatte ved batterifabrikken Morrow i Arendal mister jobben etter at styret meldte oppbud onsdag. Milliarder av kroner investert i selskapet, men ikke nok, sier styreleder Ann-Kristin Andersen i Morrow Batteries.
3: Skalering koster penger, og det har vi ikke klart å skaffe i tide.
4: Morrow Batteries rett og slett ikke blitt stor nok, ifølge styret. Dermed mistet flere enn 200 ansatte jobben. Regjeringens batteristrategi fra 2022 handler blant annet om å stille opp med kapital. Denne strategien forlatt, mener de lokalt. Nå krever Fremskrittspartiet oversikt over hvor mye penger som gått med.
5: Nå må det ryddes opp, og vi forlanger svar.
6: Det jo ikke nytt at FRP ikke opptatt av å sikre ny industri i Norge. Men akkurat nå så starter du en prosess med både kreditorer og bobestyrer, og den prosessen må få lov til å gå sin gang.
0: Det sa næringsminister Cecilie Myrseth, og reporter var Kristoffer i Sandøy. I hotell- og restaurantstreiken varsler Fellesforbundet at ytterligere 294 medlemmer i 36 bedrifter blir tatt ut i streik fra mandag. Da vil Fellesforbundet ha tatt ut 4000 medlemmer. I studio nå Aud Ragnhild Tarud.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. USAs president Donald Trump hevder at han har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet. Ryktene svirrer om at det kan gå mot en fredsavtale, og Donald Trump selv virker optimistisk.
1: Donald Trump rakk å kommentere krigen mot Iran.
2: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal.
1: Både Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu krever at Iran gir fra seg alt anriket uran. Iran sier at de vurderer et utkast til en fredsavtale. Mange håper på en slutt på blokaden i Hormuzstredet. Et fransk hangarskip er på vei til Rødehavet gjennom Suezkanalen. Skipet kan bistå i en internasjonal operasjon for å trygge Hormuzstredet.
0: Sa reporter Vilde Skorpen Vikan, og vi hørte også USAs president Donald Trump. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig evakueres på Kanarieøyene på mandag, opplyser Innenriksdepartementet i Spania. Tre passasjerer er omkommet, til sammen 8 er smittet eller mistenkt smittet av hantavirus. Rundt 210 ansatte ved batterifabrikken Morrow i Arendal mistet jobben etter at styret meldte oppbud onsdag. Milliarder er investert i Morrow Batteries, men ikke nok, sier styreleder Ann-Kristin Andersen.
3: Skalering koster penger, og det har vi ikke klart å skaffe i tide.
4: Morrow Batteries er rett og slett ikke blitt stor nok, ifølge styret. Dermed mistet flere enn 200 ansatte jobben. Regjeringens batteristrategi fra 2022 handler blant annet om å stille opp med kapital. Denne strategien er forlatt, mener de lokalt. Nå krever Fremskrittspartiet oversikt over hvor mye penger som er gått med.
5: Nå må det ryddes opp, og vi forlanger svar.
6: Det er jo ikke nytt at FRP ikke er opptatt av å sikre ny industri i Norge. Men akkurat nå så starter du en prosess med både kreditorer og bobestyrer, og den prosessen må få lov til å gå sin gang.
0: Det sa næringsminister Cecilie Myrseth. Vi hørte også FRP-leder Sylvi Listhaug, og reporter var Kristoffer Isaksen Sandøy. En føderal dommer i USA har frigitt et brev som den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein kan ha skrevet i fengselet før han ble funnet død i august 2019. Onsdag ble brevet frigitt etter at The New York Times i forrige uke anmodet om at brevet samt andre dokumenter tilknyttet Epsteins tidligere cellekamerat Nicholas Tartaglione måtte frigis. Brevet har vært oppbevart i hvelvet til den føderale domstolen i nesten 5 år, melder nyhetsbyrået AP. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Iran ventes i dag å svare på det amerikanske forslaget om å avslutte krigen. Det opplyser en anonym regional kilde til CNN. Ifølge rapporter har Iran gjennomgått det amerikanske forslaget, og begge sider skal nå nærme seg en avtale om å avslutte krigen. I går sa president Donald Trump at USA har hatt svært gode samtaler med Iran de siste 24 timene. Likevel, i Omanbukta tok USA-marinen seg av et tankskip under iransk flagg, og da det forsøkte å seile mot en iransk havn. Og i et israelsk angrep i Beirut ble en Hizbollah-kommandant drept i går i det første angrepet i Beirut siden våpenhvilen i Libanon. Norge har signert et nytt teknologisamarbeid med USA. Den såkalte Pax Silica-gruppa skal utgjøre en motvekt til Kinas innflytelse på områder som kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Amerikanerne peker også på norsk vannkraft og oljefondet som strategisk viktig. Norge blir det 15. landet som er med i Pax Silica-samarbeidet. Jakob Hellberg er undersekretær i amerikansk UD.
1: We want to partner with countries that bring unique industrial strengths to the table. Norway is obviously home to the world's largest sovereign wealth fund, which is deeply invested in American technology companies. It's a country that has a lot of hydropower, a lot of critical minerals. It's an Arctic country, so we see the potential for partnership with Norway to be significant.
2: Vi veldig opptatt av at det at vi har armlengdes avstand, at det ikke et politisk instrument, at det en uavhengig forvaltning av oljefondet.
0: Så Norges ambassadør til USA, Anniken Huitfeldt. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig evakueres på Kanarieøyene mandag, opplyser Innenriksdepartementet i Spania. Tre passasjerer omkommet, til sammen åtte smittet etter eller mistenkt smittet av hantaviruset. MS Hondius vil komme til Kanarieøyene lørdag, melder AFP. Passasjerene blir hentet med fly på mandag, og polarcruiseskipet har lenge slitt med å få hjelp til å håndtere hantavirussmitten ombord. En føderal dommer i USA har frigitt et brev som den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein kan ha skrevet i fengselet før han ble funnet død i august 2019. Onsdag ble brevet besluttet frigitt etter at The New York Times i forrige uke anmodet om at brevet samt andre dokumenter tilknyttet Epsteins tidligere cellekamerat Nicholas Tartaglione måtte frigis. Brevet har i nesten fem år blitt oppbevart i hvelvet hos en føderal domstol, melder nyhetsbyrået AP. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

05.13 forteller klokka. Ida Lova var det som sang Svagere enn jeg, og Levi Bergrud før det da Stjerneregn sang han. Ja, det kunne ha blitt orienteringsløper av dagens musikalske bursdagsbarn. Men heldigvis kan vi som glad I musikk I hvert fall si, så kom musikken og tok en, før han rota seg vekk med kart og kompass I de svenske skoger. Og hvem jeg snakker om? Jo, får du høre etter Postgirobygget.

Jeg nevnte jo en artist og orienteringsløper I sted, og det Eagle Eye Cherry. Jeg snakker om, og han bursdag I dag. Karen vokste jo opp I Skåne og hadde orientering som en interesse, sammen med musikken. Men det ble jo musikken som tok han ut I verden, til blant annet New York. Og visst nok da I løpet av en eneste ettermiddag der, så skrev han låten Save Tonight, som ble en hit verden over, og ga han en MTV Award I 1987, og her kommer den.

En stor slager for bursdagsbarnet Eagle Eye Cherry, dette Save Tonight. Og han har altså bursdag denne 7. mai-dagen, ble født I 1969.

Det var Gudbrandsdals gjengen i Von det som ønsket seg i uke til, og Adrian Jørgensen hørte før det mot vind. Og det er Staut som tar oss frem til nyheteren som du får når klokka slår halv seks.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Iran ventes i dag å svare på det amerikanske forslaget om å avslutte krigen, opplyser en anonym regional kilde til CNN. Ifølge rapporter har Iran gjennomgått det amerikanske forslaget, og begge sider skal nå nærme seg en avtale om å avslutte krigen. I går sa president Donald Trump at USA har hatt svært gode samtaler med Iran de siste 24 timene. Likevel, i Omanbukta tok USA-marinen seg av et tankskip under iransk flagg da det forsøkte å seile mot en iransk havn. Og i et israelsk angrep i Beirut ble en Hizbollah-kommandant drept i det første angrepet i Beirut siden våpenhvilen i Libanon. Oljeprisen falt i går etter meldingene om utsikter til en fredsavtale mellom USA og Iran. New York-børsen var opp og satte flere rekorder etter signalene. Her hjemme er det ventet flere renteøkninger i år, og den første kan komme allerede nå i formiddag. Fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår, varslet sentralbanksjefen i forrige måned at det ligger an til en rentehopp før sommeren. Det vil ramme lommeboka til alle med boliglån, og det bekymrer SVs finanspolitiske talsperson Marte Hammer.
1: Jeg mener jo det er viktig at vi diskuterer rentepolitikken allerede nå.
2: Økt rente er feilmedisinering, mener SVs finanspolitiske talsperson. I dagens rentemøte, og i alle fall før sommerferien, er det ventet et rentehopp, og det kan bli flere i løpet av året dersom den totale prisveksten ikke gir seg.
3: Markedet legger til grunn at renten kommer til å bli økt, faktisk 3 ganger i år,
2: sier valutastrateg Daniel Tjekov i Sparebank 1 Markets.
0: Og reporter var Line Tomter. I hotell- og restaurantstreiken varsler Fellesforbundet at ytterligere 294 medlemmer i 36 bedrifter fra mandag blir tatt ut i streik. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig bli evakuert på Kanariøyene mandag, opplyser Innenriksdepartementet i Spania. 3 passasjerer er omkommet, til sammen 8 er smittet eller er mistenkt smittet av hantaviruset. En føderal dommer i USA har frigitt et brev som den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein kan ha skrevet i fengselet før han ble funnet død i august 2019. Onsdag ble brevet besluttet frigitt etter at The New York Times i forrige uke anmodet om at brevet samt andre dokumenter tilknyttet en tidligere sendekamerat av Epstein måtte frigis. I brevet er blitt oppbevart hos en føderal domstol, ifølge nyhetsbyrået AP. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P2.

0: Vi hører jo ofte om sommerfugler i magen, men her sang Crazy Town om sommerfugler i hodet. Ja, det kan vel foregå det også. Crazy Town heter bandet, og Butterfly heter låten du fikk her i tidlig morgen. Nils Hagen Onsdag, si morgen morgen.
1: Jenter helt gærne, gutter clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

Pray For Me, det synger The Weeknd sammen med Kendrick Lamar, og så det Astrid S. Før det da, vi perfekte, men verden ikke det. Og siden vi kommet til den 7. mai-dagen, så passer det jo perfekt at dagens navn mai, og Maja og Maiken. Og en artist som passer perfekt akkurat nå jo Mai. Og bak det artistnavnet skjuler Martine Haaland seg. Hun artist og låtskriver fra Dale I Sunnfjord, og har faktisk vært innom spillelistene våre her I NRK P1 flere ganger. Så da henter jeg fram en av de låtene da, som en liten markering av navnedagen, til alle som heter Mai, Maja og Maiken. You know

Artisten Mai var dette, og hun fikk representere navnedagen I dag da, for alle som heter Mai, Maja og Maiken, med sin egen låt You Don't Know Me Anymore.

Hanna Storm, hva er dette? Og før det hørte vi Peder Elias. Og I dag har en av verdens mest kjente låta en slags bursdag, for akkurat på dagens dato den 7. mai 1977 så gikk Eagles til topp på den viktigste singellista, nemlig Billboard Hot 100 med, ja du kan gjette en gang, Hotel California. Til tross for at sangen ja, den 6,5 minutter lang, og som jo temmelig drøyt når det gjelder radiospilling, så ble den jo en superslager som spilles fortsatt 49 år etter, og da må vi jo bare høre den her også.

Låta som gikk til topps på singellista i USA for nøyaktig 49 år siden i dag, Eagles med Hotel California. Og det ble nest siste låt det her i tidlig morgen denne torsdagen. Nå det Maria Mena som får avrunde for oss, og Nils Åge Nostad takker for laget. What is in this wine? The more I drink, the more I wonder.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Iran ventes i dag å svare på det amerikanske forslaget om å avslutte krigen, opplyser en anonym regional kilde til CNN. Ifølge rapporter har Iran gjennomgått det amerikanske forslaget, og begge sider skal nå nærme seg en avtale om å avslutte krigen. I går sa president Donald Trump at USA har hatt svært gode samtaler med Iran de siste 24 timene. Likevel, i Oman-bukta tok USA-marinen seg av et tankskip under iransk flagg da det forsøkte å seile mot en iransk havn, og i et israelsk angrep i Beirut ble en Hizbollah-kommandant drept i det første angrepet i Beirut siden våpenhvilen i Libanon. Oljeprisen falt i går etter meldinger om utsikter til en fredsavtale mellom USA og Iran. New York-børsen var derimot opp og satte flere rekorder etter signaler om mulige fredsavtaler. Og det er ventet flere renteøkninger her hjemme i år, og den første kan komme allerede på rentemøtet i Norges Bank i formiddag. Fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår, har sentralbanksjefen varslet at det ligger an til et rentehopp før sommeren. Nordmenn er i europatoppen når det gjelder hjerte- og lungeredning. Ved uventet hjertestans utenfor sykehus får 78% av de rammede hjerte- og lungeredning før ambulansen ankommer. Og direktør Katrine Lofthus sier at dette er resultater vi kan være stolte av.
1: De viser at i nesten 8 av 10 tilfeller hvor det er en person som får hjertestans, så får den personen hjerte-lungeredning før ambulansen kommer. Og det betyr at det er de som er til stede som setter i gang hjerte-lungeredning. Og det er i mange tilfeller helt avgjørende for at vi klarer å redde de som får hjertestans.
0: 13 mennesker, blant dem ett barn, er såret i et ukrainsk angrep i byen Bryansk i natt, ifølge guvernøren i den russiske grenseregionen. To boligblokker i Bryansk ble truffet, skriver guvernøren i meldingstjenesten Telegram. Minst 3 ukrainske droner er på vei mot Moskva, ble skutt ned i løpet av natta, ifølge den russiske hovedstadens ordfører Sergej Sobjanin. En føderal dommer i USA har frigitt et brev som den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein kan ha skrevet i fengselet før han ble funnet død i august 2019. Onsdag ble brevet besluttet frigitt etter at The New York Times i forrige uke anmodet om at brevet, samt andre dokumenter tilknyttet en tidligere cellekamerat av Epstein, måtte frigis. Brevet har vært oppbevart hos en føderal domstol i 5 år, melder nyhetsbyrået AP. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Det her er Finnmarkssendinga med Matteo Dolva på NRK P1.

0: God morgen, god morgen. Vi hørte Bruce Springsteen sin Brilliant Disguise her i NRK P1. Velkommen til Finnmarkssendinga. Det på det punktet nå at når jeg står opp om morgenen, og det litt tidligere enn klokka seks, det jo sånn cirka i fire tida, og da for å gjøre meg klar for sending og en ny arbeidsdag, ja, så det helt lyst og fin blå himmel utenfor vinduet. Jeg kjenner at det hjelper på med å få våkne om morgenen, eller hva, Geir?
1: Ja, jeg har det akkurat likensas. Det mye, mye, mye lettere å stå opp på denne tida, altså i mai og juli, enn det en blå-svart januardag.
0: Det er mørkt.
1: Da er det mørkt.
0: Ja, så sommeren, den kommer sakte, men sikkert.
1: Ja, det er godt.
0: En av tingene som vi skal snakke om i dagens sending, det jo disse her strømprisene. Vi skal få besøk av et kraftselskap som nå sammen med 10 andre selskaper har sendt et brev til regjeringen om krav om kortere saksbehandling, raskere nettutbygging og økt kraftutbygging. Men vi vil også høre fra deg om disse her strømprisene.
1: Så du bekymret for strømregningen fremover, eller går det greit? Send oss en melding i appen NRK Radio.
0: Det Matteo Dolva og Geir Samuelsen som starter dagen sammen med deg. Og om litt så blir det Finnmarksnytt, men aller først, Hekla Stålstrenga.

0: Hekla stålstrenga der med folketonen. Inn døra på studio nå har Kristian Sønnevisen by kommet. Det på tide med sendingens første Finnmarksnytt.
1: Elever på hybelhuset i Lakselve mener ingenting skjer når de klager på ødelagte ting som tørketromler og låser. På Sjanger kommune som eier huset sier de gjør sitt beste med de ressursene de har. Sofia Jæver er lei av å ikke kunne lage mat på sitt eget kjøkken.
2: Det jo litt vanskelig å bo her siden ting funker ikke.
3: 20 år gamle Sofia Jæver begynte på Lakselv videregående skole i august i fjor. Hun måtte flytte hjemmefra for å gå på skolen, og valgte hybelhuset som drives av Porsanger kommune, siden leien der lavere enn på det private markedet. Men selv om prisen var overkommelig, har hybelivet bydd på noen uforventede problemer.
2: Vi holder på cirka 2 uker, som at komfyr funker ikke, og vi får ikke til å lage mat, så vi må gå til andre korridor.
3: Låsen til skapet hennes på felleskjøkkenet fungerer heller ikke.
2: Og det 1 måned som har ventet at den skulle fikse det.
3: 17 år gamle Anna Orningård Nilsen fra Vardø går sitt siste år på Lakselv videregående. Vedlikeholdet har vært dårlig helt siden hun begynte skolegangen.
4: Vi har 2 tørketromler på vaskerommet, og vi har klaget på dem i 2 år. Men de har nå ikke blitt fiksa. Så jeg skjønner ikke hvorfor vi har tørketromlene der hvis det ikke funker. Vi har tatt det opp flere ganger, men det blir aldri gjort noe med.
5: Man jobber jo kontinuerlig med utbedring og vedlikehold. Men noen avvik tar jo da lengre tid å få kontroll på.
3: Det sier Øyvind Jonas, fungerende leder for kommunal teknikk og samfunnsutvikling i Porsanger kommune. Vanligvis er det fylkeskommunen som driver hybelhus, siden den har ansvar for videregående opplæring. I Lakselv er det kommunen som eier og drifter hyblene. Den oppgaven kommer i tillegg til samfunnsoppdraget kommunen allerede er satt til å gjøre.
5: Det gjør det jo noe mer krevende, så da er det jo sånn at man har ikke nødvendigvis tilstrekkelige ressurser for å klare å drive det fullverdig, men man må gjøre det beste innenfor de rammene man har.
1: Og reporter her, det var Hilde Olausen. Statens vegvesen vil heve aldersgrensen på lett motorsykkel fra 16 til 18 år for å få ned ulykkestallene. Jostein Vikmark Lunga og Joakim Martinsen på Bodø videregående skole mener det vil bety at unge mister en viktig sosialt miljø.
6: Nei, jeg tenker det er dårlig. Det er jo flere unge som vil kjøre sykkel. Det er en god sosial verktøy.
7: Og så har man jo mye mer frihet til når man har lagt sykkel. Slipp å spørre foreldrene om å kjøre eller ta buss eller noen ting. Mye mer frihet i det. Man drar jo mer ut hvis man ikke sykkel. Sitter ikke bare inne og spiller og sånne ting, som jeg gjorde før.
1: Norges Fiskarlag krever nå en rask endring i de nye kveitereguleringene. Myndighetene har bestemt at kun båter under 15 meter får fiske kveite i år nord for 62. breddegrad, noe som stanser fiske for de største fartøyene. Fiskarlaget ber departementet sikre at båter over 15 meter som har fisket kveite tidligere får delta i kveitefiske.
0: Og de lokale nyhetene, de fikk vi av Kristian Sønnevisen by. Nå så skal vi få en låt fra Münchner Fahrenheit. Vi skal få høre Every Time.

med Every Time. I går så var det storslått markering i Vadsø. 100 år etter polferden til Roald Amundsen ble nemlig luftskipsmasta på Vadsøya fredet. Vi skal få høre om det her om cirka 4 minutter. Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og I NRK TV.

0: Kristel Landsås her. Come on! Luftskipsmasta i Vadsø ble i går fredet av Riksantikvaren. Masta ble brukt for 100 år siden da Roald Amundsen fløy fra Vadsø til Alaska over Nordpolen. Og på Vadsø var det derfor duket for en stor markering i går. Blant dem som deltok var Riksantikvar Hanna Geiran.
1: Du, det betyr at det har fått statusen av nasjonalverdi. Det et meget trangt nåløye å bli fredet, og det skal ha nasjonalverdi, og her snakker vi om både nasjonal og internasjonal verdi. For det handler jo om utforsking av Arktis, og det handler om dristige menn, og det handler om ferder over Nordpolen. Så det et enestående monument som blitt tatt veldig godt vare på, og som til glede for de som bor i Vadsø og alle som reiser til Vadsø.
2: Vi hørte jo at ordføreren sa at dette var et kjent og kjær kultur, eller minnesmerke for befolkningen. Men hvor kjent var egentlig dette rundt om i Norge og i verden, at det sto her i Vadsø?
1: Altså, selve ferden til luftskip i Norge var jo en begivenhet, og det fylte førstesidene i alle avisene, og man fulgte dette fra dag til dag. Så det var en sensasjon, og de var altså så tidlig ute med noe man trodde skulle bli fremtidens luftfart. Det ble det jo ikke, men altså, jeg har kalt dem gærne menn, og det er jo det de var, ikke sant? Her snakker vi om eksplosiv gass og liksom fly over Polhavet. Så det både spennende, det fascinerende, og det har jo fascinert folk i alle år, meg selv inkludert.
2: Nå blir det altså et kulturminne, og hvilken betydning tror du dette kan ha for Vadsø?
1: Altså, dette jo et av kjennetegnene for Vadsø i utgangspunktet. Det har alltid vært der. Folk har et forhold til det. Det står der som en, hva skal man si, en pilar, noe som som forteller en historie. Så det jo det med kulturminner, at de er felles lærbål. Det handler om identitet, det handler om historie, det handler om fortellingen om de menneskene som utførte bragdene. Og så jo dette her dette et veldig populært friluftsområde, så det et sted mange oppsøker, og kan nå vet de at det fredet og vet at dette en nasjonal begivenhet.
2: Nå skal det tas godt vare på. Hva kreves for at det skal kunne stå i de neste 100 årene?
1: Det krever jo selvfølgelig at man tar vare på det og holder i stand. Nå det jo blitt satt masta i god stand. Det et veldig godt utgangspunkt. Så det har blitt gjort et stort arbeid opp igjennom, fordi man har forstått og skjønt at dette viktig. Og nå tar vi vare på det for 100 år til. Om 100 år så det kanskje en ny feiring. Det ganske fint å tenke på.
2: Hvordan det å være her, her i Vadsø, og på en måte gjøre det til et kulturminne?
1: Du, det helt fantastisk. Altså, det har jo vært en folkefest. Det har vært korps, det skolebarn, det barnehagebarn, det mange som har møtt opp. Vi har jo gått i tog ut dit. Det kjempemoro, og det bare all ære til alle de som har jobbet for å få til dette arrangementet. Det har vært en dag jeg aldri kommer til å glemme.
0: Ja, det sa Riksantikvar Hanna Geiran til reporter Sissel Wiik. Nå får vi Enrique Iglesias med låta Rhythm Divine fram mot NRK Nyheter klokka halv seks, blir det vel da? Nei, halv sju? Ja.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Det ventet flere renteøkninger i år, og den første kan komme allerede i formiddag, fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår. Så varslet sentralbanksjefen forrige måned at det ligger an til et rentehopp før sommeren. Det vil ramme lommeboka til alle med boliglån, og det bekymrer SVs finanspolitiske talsperson, Marte Hammer.
1: Jeg mener jo det viktig at vi diskuterer rentepolitikken allerede nå.
2: Økt rente feilmedisinering, mener SVs finanspolitiske talsperson. I dagens rentemøte, og i alle fall før sommerferien, det ventet et rentehopp. Og det kan bli flere i løpet av året dersom den totale prisveksten ikke gir seg.
3: Markedet legger til grunn at renten kommer til å bli økt, faktisk 3 ganger i år.
2: Sier valutastrateg Daniel Tjekov i Sparebank 1 Markets.
0: Det sa reporter Line Tomter. Staten må gjøre mer for å beskytte mennesker mot netthets, det mener Ken André Ottesen. I går skrev han en ytring der han reagerte kraftig på hets og trakassering av AUF-leder Gaute Skjervø. Innlegget har fått stor oppmerksomhet, og nå etterlyser Ottesen handling fra myndighetene.
4: Dråpa som fikk begeret til å renne over, det var vel kommentar à la at AUF-leder Gaute Børstad Skjervø burde opp på Akershus festning og skytes.
5: Hetsen dreper demokratiet, skriver Ottesen i ytringa si.
4: Staten må rett og slett beskytte resten av samfunnet for disse folka her.
5: Og det var vi digitaliseringsminister Karianne Oldernes tung svar på.
6: Det reguleringen som i gang. Loven om digitale tjenester har vi hatt ut på høring her hjemme i Norge, og den en regulering som kommer fra EU. Og så koker det jo ned til slutt også på at vi hver enkelt av oss har et ansvar for å sørge at vi oppfører oss skikkelig på nett.
0: Reporter Marit Balsvik Vinge. 2 utenlandske droner har kommet inn i latvisk luftrom fra Russland og falt ned, melder Latvias kringkaster LSM, som siterer landets militære. Den ene av dronene falt ned på et oljelageranlegg, en latvisk by som ligger ved den russiske grensa. Tidligere så har det vært tilfeller der ukrainske droner sendt mot Russland har kommet på avveie, blant annet havnet i Finland, Latvia og Estland. Det som antas å være Jeffrey Epsteins avskjedsbrev blitt frigitt. Brevet har vært i et hvelv i nesten 5 år på grunn av en juridisk strid, og mannen som fant brevet hevder det lå i en bok. Den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein ble funnet død på cella si i august 2019. Dødsårsaken fastslått som selvmord, men det har vært omstritt hva som faktisk skjedde. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Her NRK Finnmarksnytt. Borteboere ved Lakselv videregående skole klager over uverdige forhold på hybelhuset i kommunen. Ødelagte tørketromler og komfyrer er noe av det elevene har klaget på uten å bli hørt. 20 år gamle Sofia Jæver flyttet hjemmefra i fjor, men hybellivet i Lakselv ble ikke som hun hadde tenkt.
8: Det jo litt vanskelig å bo her siden ting funker ikke. Vi holder på cirka 2 uker, som at komfyr funker ikke, og vi får ikke til å lage mat, så vi må gå til andre korridor på andre kjøkkenet for å lage mat.
7: Strømprisen i Nord-Norge stiger enda mer i morgen. I dag snittprisen for strøm i nord 1,44 kr kilowattetimen. I kveld mellom klokka 8 og 9 så stiger prisen til hele 2,28 kr. Men 90% av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten. Dessuten så det ingen moms på strøm til husholdninger. Statens veivesen vil heve aldersgrensen på lett motorsykkel fra 16 til 18 for å få ned ulykkestallene. Jostein Vikmark Lunga og Joakim Martinsen på Bodø videregående skole mener det vil bety at unge mister et viktig sosialt miljø.
9: Nei, jeg tenker det dårlig. Det jo flere unge som vil kjøre sykkel. Det en god sosial verktøy.
10: Og så har man jo mye mer frie tøyler når man har lett sykkel. Slipp å spørre foreldrene om å kjøre eller ta buss eller noen ting. Mer, mye mer frihet i det. Jeg drar jo mer ut hvis jeg ikke sykkel. Sitter ikke beina og spiller og sånn slik, som jeg gjorde før.
7: Alt IF hopper Anna Odine Strøm får som resten av de kvinnelige skihopperne lov til å hoppe i Vikersund i verdenscupen kommende sesong. Det internasjonale ski- og snowboardforbundet FIS har vedtatt kalender for sesongen 26-27. I den oppdaterte versjonen ligger det nå inne et skiflygningsrenn for kvinnene i Vikersund, og det går torsdag 18. februar. NRK Finnmarksnytt. Kristian Sønnesenby.
11: Det er Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Reggae nights to reggae mornings. Vi fikk Jimmy Cliff her I Finnmarkssendinga på NRK P1. Det Geir og Matteo som henger I lag med deg denne her torsdags morgen, og det gjør også Asbjørn. Han sier god morgen fra Mjena-posten. Nedbør I natt har fargelagt hagen på nytt, men det vel en ny farge når man kommer fra jobb igjen. Ha en strålende torsdag. Og det kan vi jo se på da, været for dagen. Der det meldt nordøstlig eller skiftende bris, litt sludd eller snø på vidda først på dagen, og så blir det perioder med sludd eller snøbyger I kyst- og fjordstrøk. Men så skal det ellers være skiftende skydekke og perioder med sol.
1: Observasjonslista, den tidligste observasjonslista for Finnmark, den ser ut som følger. Alt hadde tidligere I dag 0 grader, 2 plussgrader I Hammerfest, Banakke 0 grader, og så det minusgrader inne på Sitsjøjavre og I Karasjok, med henholdsvis 4 og 1 minusgrad. Tanabru 0 grader, og Vadsø, Vardø og Kirkenes, der det alle 1 plussgrad I dag tidlig. Når det gjelder veien, så ser ut som det ganske så problemfritt. Ingen stengte veier I Finnmark I dag. Hurtigbåter, ferger og fly. Alt ser ut til å være I skarp rute og heller ingen kanselleringer.
0: Det deilig å høre.
1: Ja, det en god ting.
0: Men kanskje noe som ikke like deilig å tenke på, det jo disse her strømprisene. Om du ikke har levd under en stein, så har du nok fått med deg at ting det har blitt dyrere. Enten om det matvarer, plastposene man legger matvaren I, boliglån ja, og drivstoff, bare for å nevne et par ting. Men det vi lurer på I dagens sending du bekymret for strømregninger fremover?
1: I dagens sending så skal vi ha med oss Alta Kraftlag for å snakke om et brev de har sendt til regjeringen sammen med 10 andre kraftselskap I Nord, fordi de reagerer på beskjeden om stans av alle nye kraftkrevende industriprosjekt I landsdelen. Så her får vi høre hvordan dette her for kraftselskapet, men vi vil også høre fra hjemmen I Finnmark, for å si det sånn.
0: Ja, så hva tenker du? Du bekymret for strømregninger fremover, eller går det greit? Send oss en melding I appen NRK Radio. Statens veivesen vil heve aldersgrensa på lettmotorsykkel fra 16 til 18 år. Det ikke unge MC-førere helt enige. Det skal vi få høre mer om etter ULD.

0: Ja, der hørte vi altså Uld og ikke ULD der med fra en annen virkelighet. I april annonserte Statens Vegvesen at de vurderer å heve aldersgrensen på å kjøre lettmotorsykkel, som i dag 16 år, opp til 18. De sier at ifølge deres tall så det det å kjøre lett MC i den alderen noe av det farligste du kan gjøre i trafikken, og at det behov for sterkere virkemidler for å få ned ulykkestallene. 16 år gamle Jostein og Joakim på Bodø videregående skole derimot ikke med på forslaget, og mener at unge vil miste et viktig sosialt miljø hvis aldersgrensen blir satt opp.
1: Mesteparten av dagliglivet mitt nå jo for det meste kjøring.
2: For elever ved Bodø videregående, Jostein Vikmark Lunga og Joakim Martinsen, har lettmotorsykkelen blitt en viktig del av hverdagen.
1: Kjøringen også fikk det,
3: så... Ikke problemet, mamma min.
2: Men de kan altså være blant de siste 16-åringene i Norge som får kjøre lett MC. For nå vurderer Statens Vegvesen å heve aldersgrensa til 18, noe tenåringene ikke helt enige i.
1: Nei, jeg tenker det dårlig. Det jo flere unge som vil kjøre sykkel.
3: Og så har man jo mye mer frihet til hula når man har lett sykkel. Slipp å spørre foreldrene om å kjøre eller ta buss eller noen ting. Mye mer frihet i det. Jeg drar jo mer ut nå som jeg ikke sykkel. Sitter ikke bare inne og spiller og sånn slik, som jeg gjorde før.
2: Avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens Vegvesen, Guro Ranes, sier hun har forståelse for at unge liker frihet av sykkelen gir dem, men at risikoen likevel for stor.
4: De siste årene så har det jo omkommet 4 gutter på 16-17 år hvert av de siste årene på lett motorsykkel. Unge, og det gjelder særlig unge menn eller voksne gutter, da, har en hjerne som ikke helt ferdig utviklet. Det skjer først når vi litt oppe i 20-årene, og det betyr jo at man litt dårligere og ikke så god på å vurdere risiko eller tenke konsekvenser. Og det betyr at man i større grad enn andre tar sjanser som man ikke burde tatt.
2: Hvis aldersgrensa blir satt opp, står nok likevel ikke Joakim og Jostein i fare for å miste førekortet. Men de mener andre unge vil gå glipp av et viktig sosialt miljø.
1: Jeg har jo blitt kjent med veldig mange folk på grunn av motorsykkel. Jeg har ikke møtt én slem motorsykkeløs.
3: Nei, ikke heller faktisk. Alle hyggelig.
1: Alle hyggelig, annet enn hvis du sier at din sykkel bedre.
3: Da blir jeg veldig grumpy.
0: Reporter her var Nora Hammervik.

0: Kjetil Lindnes synger om en crazy world. Men forhåpentligvis er det ikke så mye crazy vær vi har med oss som vakthavende meteorolog Markus Onarheim Løkken. God morgen.
1: God morgen.
0: God morgen, god morgen. Du, Markus, er det riktig å påstå det at det ikke er helt gal i vær I dag?
1: Det riktig det. Det nå en og annen snøbygge på kysten I Øst- og Vestfinnmark nå, ser jeg, og tåke på vidda. Men ellers så det mye klarvær og lettskya samtidig da, når disse byggene kommer forbi.
0: Ja, ikke sant. Og hvordan blir været utover dagen da? Det litt sånn blandet?
1: Det blir en østlig bris, skiftende bris. Og så blir det nok at tåke opp og vidder lett etter hvert. Så blir det nok noen snø eller sluttbygger, særlig på kysten I øst. Men ellers så blir det lettskya og en god del sol I store deler av fylket, altså.
0: Ok. Hvis vi ser inn mot morgendagen, da det mulighet for sol da, eller?
1: Det blir ganske like vindretning, østlig sørøstlig bris og far på tåke for tåke på vidda og indre strøk først på dagen, men det blir mye finvær, altså. Det blir klarvær med sol, og så blir det nok noen snøbyger på kysten I øst spesielt først på dagen men det blir noe å glede seg over.
0: Deilig. Det noen noen spesielt høye temperaturer å se frem til, eller?
1: Det blir nok en del soloppvarming utover dagen, altså. Jeg ser at akkurat nå Tanabru -2,3 og Honningsvåga 1,4, men de temperaturene stiger nok utover dagen. Så blir det nok ganske lik temperatur I dag og I morgen, tenker jeg.
0: Ja, godt å høre. Takk som var med oss I sendingen, Markus Onarheim Løkken, og så får du en riktig god dag videre.
1: I like måte.
0: Takk.

0: Morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Hyttemarkedet langs kysten går tregt. Hytter ligger ute i månedsvis, og på visningene det ofte helt tomt. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier mange kjøpte seg hytte under pandemien, at det har ført til at fritidsboligmarkedet mettet.
1: Og så har jo da renten kommet opp i mellomtiden, og vi ser fortsatt at nordmenn ønsker fritidsboliger. Det selges for eksempel mange flere fritidsboliger nå enn det gjorde i årene før pandemien, men den store forskjellen det at prisene ikke beveger seg noe særlig oppover, og at det da tar tid å selge.
0: Det ventet flere renteøkninger i år. Det første kan komme allerede i formiddag, fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår. Så har Norges Bank varslet at det ligger an til et rentehopp før sommeren. Akkurat nå ligger styringsrenta til Norges Bank på 4%. I Russland ble 13 mennesker, blant dem et barn, såret i ukrainske angrep i byen Bryansk i natt, ifølge guvernøren i grenseregionen. To boligblokker i byen ble truffet, skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Minst 3 ukrainske droner på vei mot Moskva ble skutt ned i løpet av natta, ifølge den russiske hovedstadens ordfører. Han sier at over 20 leiligheter og rundt 40 biler ble skadet. Det virusrammede cruiseskipet MS Hondius kommer til Kanarieøyene lørdag. Det har fått lov til å legge til ved øya Tenerife. 3 passasjerer har omkommet, og minst 8 smittet av Hanta-viruset. Cruiseskipet har lenge slitt med å få hjelp til å håndtere smitten ombord. Alle passasjerene må bli på cruiseskipet når det legger til. De blir hentet med fly og brakt til fastlandet på mandag, ifølge spanske myndigheter. Nordmenn i Europatoppen når det gjelder hjerte- og lungeredning. Ved uventet hjertestans utenfor sykehus så får 78% av de rammede hjerte- og lungeredning før ambulansen kommer, viser tall fra Helsedirektoratet. Direktør Katrine Lofthus sier dette resultatet vi kan være stolte av.
2: De viser at i nesten 8 av 10 tilfeller hvor det en person som får hjertestans, så får den personen hjerte-lungeredning før ambulansen kommer. Og det betyr at det de som til stede som setter i gang hjerte-lungeredning, og det i mange tilfeller helt avgjørende for at vi klarer å redde de som får hjertestans.
0: Sa Katrine Lofthus, direktør i Helsedirektoratet, og det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Her NRK Finnmarksnytt. Elevhyblene i Lakselv holder ikke mål, det mener flere borteboende elever som klager både på ødelagte tørketromler og komfyrer som ikke fungerer. Normalt det fylkeskommunen som har ansvaret for elevhyblene, men i Porsanger så har kommunen ansvaret. Øyvind Jonas, fungerende leder for kommunal teknikk og samfunnsutvikling i Porsanger kommune, sier at de har utfordringer med å holde hyblene ved like.
4: Det gjør det jo noe mer krevende, så da det jo sånn at man har ikke nødvendigvis tilstrekkelig ressurser for å klare å drive det fullverdig, men man må gjøre det beste innenfor de rammene man har.
3: Statens vegvesen sier de vurderer å heve aldersgrensen på å kjøre lett motorsykkel fra 16 til 18 år. De sier at ifølge deres tall så det å kjøre lett motorsykkel i den alderen noe av det farligste du kan gjøre i trafikken, og at det behov for sterkere virkemidler for å få ned ulykkestallene.
5: Unge, og det gjelder særlig unge menn eller voksne gutter, har en hjerne som ikke helt ferdig utviklet. Det skjer først når vi litt oppe i 20-årene, og det betyr jo at man litt dårligere og ikke så god på å vurdere risiko eller tenke konsekvenser. Og det betyr at man i større grad enn andre tar sjanser som man ikke burde tatt.
3: Det sa avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes. Nye analyser fra Berlevåg Jeger og Fiskeforening viser gode nyheter for Kongsfjordelva. Ingen av fjorårets skjellprøver stammer fra oppdrettslaks. Likevel så ble det i nabovassdraget Storelva tatt rømt oppdrettsfisk. Og i hotell- og restaurantstreken varsler Fellesforbundet at ytterligere 294 medlemmer i 36 bedrifter fra mandag blir tatt ut i streik. Da vil Fellesforbundet ha tatt ut 4000 medlemmer. Det var NRK Finnmarksnytt. De fikk det av Kristian Sendvisenby.
6: Det her Finnmarkssendingen med Matteo Dolva på NRK P3.

0: Ava Max der med Salt i det klokka har passert 7:08. God morgen, god morgen. Du hører på Finnmarkssendinga. Det med Geir Samuelsen og Matteo Dolva denne her morgenkvisten. Vi har fått en melding. Ikke en eneste sky og tåkedott i Kautokeino. Flott sol fra en komplett skyfri himmel.
1: Det blir ikke helt skyfri her da, men det i hvert fall sol.
0: Ja, det i hvert fall sol, og vi kan jo ikke klage kjempe mye at det der overskyet heller.
1: Nei, Kauto slår oss.
0: Ja, det gjør nok det. Inne i NRK radioappen så hører vi med deg. Er du bekymret for strømregninger fremover?
1: Du kan være med på en aldri så liten uhøytidelig undersøkelse der du har følgende alternativ. Ja, det blir for dyrt, kan du velge. Eller nei, det går fint. Eller det tredje alternativ som er ikke meg som betaler.
0: Og inne i denne her avstemningen, vi får jo sånn der nesten livestream av hvordan det går med den, ja. Så kan man si at per nå så er det 100% av stemmene som har gått at ja, det blir for dyrt.
1: Ja. Det ikke så mange som har hevet seg med enda, men i alle fall de som med, de synes at det her går for mye penger ut til strøm.
0: Rett og slett. Så, ja, ok, nå endrer det seg. Nå er det i hvert fall 20% som har stemt på at nei, det går fint. Ja. Så hva tenker du? Er du bekymret for strømregninga fremover? Bli med i avstemninga vår, eller send oss en melding i appen NRK Radio. Elever på Hybelhuset i Lakselv har klagd på vedlikehold i 2 år. Nå har ungdommene fått nok. Mer om det får vi høre etter Oxidize av Mia.

0: Oxide der av Mia. Elever på Hybelhuset I Lakselv mener ingenting skjer når de klager på ødelagte ting som tørketromler og låser. Porsanger kommune som eier huset sier at de gjør sitt beste med de ressursene som de har. Sofia Jæver lei av ikke kunne lage mat på sitt eget kjøkken.
1: Det jo litt vanskelig å bo her siden ting funker ikke.
2: 20 år gamle Sofia Jæver begynte på Lakselv videregående skole I august I fjor. Hun måtte flytte hjemmefra for å gå på skolen og valgte hybelhuset som drives av Porsanger kommune, siden leien der lavere enn på det private markedet. Men selv om prisen var overkommelig, har hybelivet bydd på noen uforventede problemer.
1: Vi holder på cirka 2 uker, som at komfyr funker ikke, og vi får ikke til å lage mat, så vi må gå til andre korridor og på andre kjøkkene for å lage mat.
2: Låsen til skapet hennes på felleskjøkkenet fungerer heller ikke.
1: Og det en måned som har ventet at den skulle fikse det, men det ingenting skjer.
2: 17 år gamle Anna Orningård Nilsen fra Vardø går sitt siste år på Lakselv videregående. Vedlikeholdet har vært dårlig helt siden hun begynte skolegangen.
3: Vi har 2 tørketromler på vaskerommet, og vi har klaget på dem I 2 år, men de har ikke blitt fikset. Så jeg skjønner ikke hvorfor vi har tørketromlene der hvis det ikke funker. Vi har tatt det opp flere ganger, men det blir aldri gjort noe med.
2: Nilsen mener de 31 borteboerne på Hybelhuset fortjener bedre.
3: Vi mange ungdommer som bor på det bygget der, så det burde jo være sikkert å bo der. Og at ting ikke ødelagt.
4: Man jobber jo kontinuerlig med utbedring og vedlikehold. Men noen avvik tar jo da lengre tid å få kontroll på.
2: Det sier Øyvind Jonas, fungerende leder for kommunal teknikk og samfunnsutvikling I Porsanger kommune. Vanligvis det fylkeskommunen som driver hybelhus, siden den har ansvar for videregående opplæring. I Lakselv det kommunen som eier og drifter hyblene. Den oppgaven kommer I tillegg til samfunnsoppdraget kommunen allerede satt til å gjøre.
4: Det gjør det jo noe mer krevende, så da det jo sånn at man har ikke nødvendigvis tilstrekkelig ressurser for å klare å drive det fullverdig, men man må gjøre det beste innenfor de rammene man har.
2: Jonas sier han ikke kan kommentere på de spesifikke forholdene NRK henviser til, men uttaler seg på generelt grunnlag. Han forklarer at reparasjoner kan ta lengre tid dersom deler må byttes ut.
4: Vi bor jo ikke I Alta eller Oslo eller Tromsø, så det kan jo være at man ikke får tak I deler. Umiddelbart.
2: Ifølge Jonas jobber kommunen hele tiden for å bli bedre.
4: Vi tar elevene på høyeste alvor I driften vår, og vi har fokuset også hele tiden på å forbedre oss. For vi vil jo at elevene skal ha det best mulig. Det skal jo være et trygt hjem.
2: Sofia Jæver fortsetter som leietaker 1 år til, og har en klar forventning til kommunen.
1: At den hører mer på oss. Fordi det mye ting som de må fikse på hybelbygget.
0: Og reporter her var Hilde Olausen.
5: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas.
6: Hvis livet blir vanskelig I Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast I Hellas.
7: Ok, vi på hotelljakt, Fellmann.
6: Hæ? Vi må bare satse.
7: Den? Shit, så spennende.
6: Fytti katta, det skjærkakmakere. Det hullet I taket. Nå det knuste drømmer.
5: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas. Se det nå I NRK TV.

0: Gabba deg med høyhet. NRK, NRK sier jeg, Finnmarksnytt, det er tiden for det. Kristian Søvnsby, vi skal få de lokale nyhetene av deg.
1: Elevhyblene I Lakselv holder ikke mål, det mener flere borteboende elever som klager både på ødelagte tørketromler og komfyrer som ikke fungerer. Normalt det fylkeskommunen som har ansvaret for elevhybler, men I Porsanger så har kommunen ansvaret. Øyvind Jonas, fungerende leder for kommunalteknikk og samfunnsutvikling I Porsanger kommune, sier at de har utfordringer med å holde hyblene ved like.
2: Det gjør det jo noe mer krevende, så da det jo sånn at man har ikke nødvendigvis tilstrekkelig ressurser for å klare å drive det fullverdig, men man må gjøre det beste innenfor de rammer man har.
1: Statens veivesen sier de vurderer å heve aldersgrensen på å kjøre lett motorsykkel fra 16 til 18 år. Ifølge veivesenets tall så det å kjøre lett MC I 16-årsalder noe av det farligste du kan gjøre I trafikken, og at det behov for sterkere virkemidler for å få ned ulykkestallene.
3: Unge, og det gjelder særlig unge menn eller voksne gutter, da, har en hjerne som ikke helt ferdig utviklet. Det skjer først når vi litt oppe I 20-årene, og det betyr jo at man litt dårligere og ikke så god på å vurdere risiko eller tenke konsekvenser. Og det betyr at man I større grad enn andre tar sjanser som man ikke burde tatt.
1: Ja, det sa avdelingsdirektør for trafikksikkerhet I Statens Vegvesen, Guro Rånes. Nye analyser fra Berlevåg Jeger og Fiskeforening viser gode nyheter for Kongsfjordelva. Ingen av fjorårets skjellprøver stammer fra oppdrettslaks. Likevel så ble det I nabovassdraget Storelva tatt rømt oppdrettslaks. Og I hotell- og restaurantstreiken varsler Fellesforbundet at ytterligere 294 medlemmer I 36 bedrifter fra mandag blir tatt ut I streik. Da vil Fellesforbundet ha tatt ut 4000 medlemmer.
0: Nyhetene, de fikk vi av Kristian Sømvisenby. Låta vi hører nå, det får vi fra Monica Nordli og Steinar Albrigtsen. Heim til deg.

0: Morgen fra NRK Dagsnytt, nå klokka 7.30. Renteøkning for å dempe prisvekst feil medisinering, mener SV.
1: Jeg mener jo det viktig at vi diskuterer rentepolitikken allerede nå.
0: Og i formiddag så får du vite om renta øker. Misnøye på Tenerife fordi cruiseskipet med smitte ombord skal få legge til. Hjertet til Haagen sluttet å slå.
2: Hvis det er noe som kalles englevakt, så var det vel det jeg hadde.
0: Og Norge er altså i verdenstoppen på hjerte- og lungeredning. Det er ventet flere renteøkninger i år, og den første kan komme allerede nå i formiddag. Fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår, så varslet sentralbanksjefen forrige måned at det ligger an til et renteopp før sommeren. Det kommer til å ramme alle med boliglån, og det bekymrer SVs finanspolitiske talsperson Marte Hammer.
1: Altså, jeg mener jo det viktig at vi diskuterer rentepolitikken allerede nå.
3: Økt rente feilmedisinering, mener SVs finanspolitiske talsperson. I dagens rentemøte, og i alle fall før sommerferien, det ventet et rentehopp. Og det kan bli flere i løpet av året dersom den totale prisveksten ikke gir seg.
4: For noen vil det være krevende. Men vi setter altså opp renten for å få prisveksten ned.
3: Uttalte sentralbanksjef Ida Wollen Bakke ved en tidligere varslet renteøkning.
5: Men markedet legger til grunn at renten kommer til å bli økt faktisk 3 ganger i år.
3: Sier valutastrateg Daniel Tjekov i Sparebank 1 Markets. SVs Marte Hammer ivrer for at mandatet til Norges Bank skal endres, slik at det legges mindre vekt på prisvekst, og dermed blir færre rentehopp.
1: Og så er jeg villig til å dra inn kjøpekraft for de som har aller mest på toppen, for eksempel gjennom økte skatt til det aller rikeste.
3: Men å holde renten lav selv om inflasjonen øker, noe valutastrateg Tjekov advarer kraftig mot. I verste fall kan det føre til enda høyere inflasjon. Og en svekket krone.
5: Ja, det veldig uheldig, for hvis krona svekker seg, og gitt at en tredjedel av inflasjonen i Norge importert, så hadde jo det gjort problemet større. Det hadde jo betydd at folks kjøpekraft hadde blitt dårligere over tid.
0: Reporter Line Tomter. Økonomikommentator her i NRK, Cecilie Langum Becker, renta skal opp før sommeren, har sentralbanksjefen sagt. Men ikke alle økonomer enige om når, og hva tror du Ida Wollen Bakke kommer til å gjøre?
6: Nei, det en liten overvekt som taler for at det kommer en renteheving allerede i dag. Det kommer i hvert fall en før sommeren. Det ganske sikkert, så om den kommer nå eller før sommeren, det har kanskje ikke så veldig mye å si for folk.
0: Ja, du i Stockholm, du nå i Sverige, så det mye lavere rente enn her hjemme. Hvordan har svenskene klart å holde på en så mye lavere styringsrente enn oss?
6: Nei, det en helt annen økonomisk situasjon i Sverige. De har langt lavere prisvekst enn oss. De har mye høyere arbeidsledighet. Den på over 8%. Og de har hatt noen helt andre lønnsoppgjør enn det vi har hatt i Norge. Vi har hatt veldig gode lønnsoppgjør i Norge både de siste årene, og det ligger også an til et veldig godt lønnsoppgjør i år. Sånn at situasjonene kan ikke sammenlignes. De har en styringsrente på 1,75. Vi har en styringsrente på 4, som kanskje øker til 4,25 i dag.
0: Ja, klokka 10 så får vi vite hva Norges Bank har bestemt seg for. Takk skal du ha, NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker. Og så skal det handle om cruiseskipet som seiler rundt i Atlanterhavet med hantavirus ombord. Så langt 3 personer døde og 8 bekreftet smittet. Spanske myndigheter har gått med på at det skal få legge til på Tenerife til helgen. Det ikke lokale myndigheter på Kanarieøyene veldig begeistret for, sier den norske journalisten Leo Lunde, som jobber i Kanarieavisen.
7: Jeg har hatt kontakt med representanter fra øyregjeringen på Kanarieøyene, som har gitt uttrykk for ganske stor frustrasjon over at spanske myndigheter altså har bestemt at det skipet skal komme hit.
8: Journalist Leo Lunde bor og arbeider på Gran Canaria og jobber for den norske avisen Kanarieavisen.
7: De har sagt fra øyregjeringens side at de synes det for dårlig at den spanske stat overstyrer kanariske myndigheter, for de mener at de ikke har kapasitet.
8: Det nå 5 uker siden skipet med 149 personer ombord forlot Argentina. 11. april døde den første passasjeren, og flere bekreftet smittet. Gunnveig Grødeland professor i immunologi ved Universitetet i Oslo.
9: Selv i det verst tenkelige scenariet, så vil det være svært vanskelig å bli smittet av dette viruset.
8: Det har vært usikkert hvor skipet kan gå i havn, Men I går sa Kanarieøynes regionale leder at skipet kan anløpe Tenerife lørdag. Harald Øyvind Lunde bor på øya.
10: Jeg synes egentlig det bra av spanske myndigheter å ta ansvar når det en sånn situasjon. Så jeg ganske trygg på at det blir håndtert forsvarlig.
8: Leo Lunde sier lokale myndigheter har vært urolige.
7: Nei, de jo bekymret både for at dette skal spre seg, selv om sannsynligheten for det veldig lav. Men hvis denne situasjonen skal utvikle seg og dette skipet ligger på Kanarieøyene, så det jo kanariske helsemyndigheter og kanariske tropper som må trå til. Og det mener de at de ikke har kapasitet til.
0: Reporter her, det var Marit Sirum Eikre. Norge I Europatoppen når det gjelder hjerte- og lungeredning. Det lite man kan gjøre feil, så det viktigste å være trygg på at man kan handle raskt for å redde en person med hjertestans. Det sier helsedirektør Katrine Lofthus. For noen måneder siden så ble Hågen Stang Nykvist en av dem som fikk hjelp.
11: Under en korpsøving I januar triller tonene ut fra klarinetten til Hågen Stang Nykvist. Men plutselig blir han svimmel, og så svartner han. Nykvist besvimer. Hjertet hans har stoppet å slå.
2: Jeg satt på en stol og visst nok klamret meg fast til klarinetten min, så det var noen som måtte ta den fra meg.
11: Vi møter klarinettisten I en park ved jobben hans på Diakonhjemmet I Oslo. Han forteller om den øvingen der han var klinisk død. Heldigvis var flere av de rundt ham helsepersonell og strømmet til for å bistå.
2: Hvis det noe som kalles englevakt, så var det vel det jeg hadde. Så de gikk I gang med hjertelungredning med en gang.
11: Ikke alle har så flaks som Nykvist og omringet av helsefagarbeidere. Men heldigvis nordmenn flest gode på hjerte- og lungeredning. Ved uventet hjertestans utenfor sykehus får 78% av de rammede hjerte- og lungeredning før ambulansen ankommer, viser nye tall fra helsedirektoratet. Direktør Katrine Lofthus sier at dette resultater vi kan være stolte av.
12: De viser at Norge ligger på Europatoppen. Det lite du kan gjøre feil, så det at folk både kan det, men også har trygghet til å gjøre det, det veldig viktig.
11: For klarinettspiller Nykvist var det rørende å tenke på at nære venner reddet livet og også ga han muligheten til å spille videre sammen med dem.
2: Nei, det livet for meg nesten det, altså.
0: Reporter her, det var Håkon Nesse Morå. Innspillingen av spillefilmen om Mats, Ibelin Sten, straks ferdig. Den har foregått her I Norge. Historien til Mats ble først kjent gjennom dokumentaren Ibelin av Benjamin Ree, men nå har verdenskjente filmstjerner tatt over denne historien. Statsministeren, han tok en tur til Drammen, der filmen spilt inn.
13: Hello. Nice to meet you.
14: Nice
13: Pleasure.
14: To meet you.
13: Yeah.
14: Really?
13: Thank you.
14: Appreciate it.
13: This is Tommy.
15: Hi. Very, very nice to meet you.
14: Good to see you.
16: Yeah. Vi får være flue på veggen, men statsminister Jonas Gahr Støre får se settet og møte skuespillerne til spillefilmen om Mats Ibelin Sten, som døde av muskelsykdommen Duchenne I 2014. Hans historie ble kjent gjennom dokumentaren Ibelin, som viste at Mats hadde et helt utrolig liv han levde gjennom spillet World of Warcraft.
17: Nå får den sin kunstneriske tolkning I en film. At dette temaet kommer frem med det digitale, med disse nye rommene det gir, det kan føre til opplevelser.
16: Regissør Tyldum forteller at det var møte mellom han og foreldrene til Mats som gjorde at han ville lage filmen.
13: And there's something documentary has its strength. Then there's something we can do.
16: Og at å lage en spillefilm om det blir helt spesielt.
13: Because we don't come in after, we can be there in the moment. We can recreate the moment.
16: Det litt surrealistisk for Robert Sten å se livet hans bli til en film.
18: Og dette her det virkelig det ikke virkelig, fordi det så nære. Det er en veldig, veldig rar følelse. Det litt skremmende, og så det veldig spennende.
16: Og til slutt tar vi en kort prat med Charlie Plummer, som spiller hovedrollen, Mats Ibelin Sten.
19: I mean, it has already brought so much light and love to my life in a way that words cannot accurately describe, so I hope that that will be felt in the film itself. That's all I can say.
0: Skuespiller Charlie Plummer sier her at han håper det synes gjennom skjermen hvordan det har vært å lage denne filmen. Reporter, det var Tuva Marie Sørum. Anne Skårseth har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
14: Det her er Finnmarkssendingen på NRK P1.
15: Ja, god morgen, god morgen. Du henger med Matteo og Geir i Finnmarkssendingen denne her torsdags morgen.
20: Våren den kommet til å bli varmt, om ikke veldig varmt og godt, så i hvert fall varmere ute. Og det betyr, ja, det betyr faktisk at det nok sånn at bjørn på vei ut av hiet sitt rundt om i fylket. Og så blir jo selvfølgelig spørsmålet, hvordan står det egentlig til med bjørnebestand i fylket i år? Og det håper vi å få svar på cirka 7:50.
15: Ja, og om litt så er det klart for å se hva avisen i Finnmark er opptatt av denne her torsdagen. Men aller først får vi god musikken fra Fleetwood Mac. Vi får høre Little Lies.

0: alltid en fin låt der fra Fleetwood Mac, Little Lies. Vi har fått opp i hvert fall de nettversjonene av lokalavisene rundt om i fylket, og vi kan jo starte med en overskrift i Finnmark. Levde på havregryn og bodde i telt. Nå aksjene verdt 200 millioner. Han mistet aldri troa på gruvedrømmen. Nå har Nussir-sjef Øystein Rørsfeldt store papirverdier. Finansavisen kunne søndag fortelle at den daglige lederen i Nussir sitter på aksjeverdier på i underkant av 200 millioner kroner. Det bryr jeg meg ikke en dritt om. Det bare noe som skjedde fordi vi lyktes. Det nå bare papirpenger, sier da et sitat fra han Øystein.
1: Også til Sør-Varanger Avis, samlet 70 aktører i Kirkenes, en næring i vekst i overskriften. Havnesjef Terje Jørgensen Kirkenes var blant de rundt 70 deltakerne på cruise-konferansen i Kirkenes denne uka, der cruise-næringen i Nord-Norge var samlet. Vi ser at turistnæringen vokser godt i Kirkenes, og vi ser at nabokommunene satser på turisme, så dette det blir den nye næringen, og vi gjør uten tvil dette her for å tjene penger i havna, sier Jørgensen.
0: Vi hopper videre til Finnmarksposten. Bussen kjørte fra 74-åring i snøværet, også et sitat, jeg kunne ha endt opp som enke. I slutten av april ble en 74 år gammel mann med en arm frakjørt av Snellandia-bussen i Olderfjord, og han ble stående ute i kulla i 4 timer. Nå får familien dekket taxiregningen og nye flybilletter til over 9000 kroner. Etter å ha sittet i flere telefoner for å forsøke å hjelpe mannen som sto og forlatt i kullen, så ble kona til mannen til slutt møtt av en kundebehandler som nektet å hjelpe. Mer om det kan du også lese i Finnmarksposten.
1: Så til Radio Nordkapp, og der er det skriver de om et litt spesielt idrettsarrangement. Forventer 70 deltakere fra hele Finnmark. Nordkapp Dartklubb forventer 70 deltakere fra hele Finnmark når klubben arrangerer Finnmark Cup 3 og 4 i Nordvågen. Finnmark Cup består av totalt 8 runder. 2 av turneringene blir altså arrangert i Nordkapp, og Dartklubben regner med å ta i bruk hele Nordvågens samfunnshus i perioden 5. til 7. juni. Og Nordkapp Dartklubb, ja, de har søkt Nordkapp kommune om skjenkebevilgning i forbindelse med det her arrangementet.
0: Ja, kanskje det der vi skal ta turen i starten av juni.
1: Det er jo dartig morsomt det.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, 501 og killer og...
0: du vet mer om meg, høres det som.
1: Lurer på at det er vel 501 kanskje som spilles.
0: Ja. Ja, vi satser på det. Inne på våre egne nettsider NRK Finnmark kan du få med deg saken «Rentene kan bli hevet i dag, næringslivet venter spent». Fra store byggeprosjekter til den lokale platebaren er beskjeden den samme. Når renten stiger, så skaper det utfordringer. Mer om det kan du også lese inne på nrk.no/finnmark. Hvordan står det egentlig til med bjørnebestanden i fylket? Vi skal snart få SNO med i sendinga, men først så skal vi få en låt fra Gunn Kvåle og William Gamborg.

0: luft, hørte vi der av Gunn Kvåle og William Gamborg. Våren den har kommet, og det betyr at blant annet bjørnen den på vei ut av hiet. Tidligere denne her uka fortalte vi om en dame I Karasjok som hadde filmet to bjørnunger som lekesloss på isen. Riktig god morgen, Magne Asheim, regionalt fagansvarlig hos Statens Naturoppsyn, SNO I Kirkenes.
1: God morgen.
0: Ja, god morgen, god morgen. Når om eller når sånn omtrent regner man med da at bjørnen den har kommet seg ut av hiet?
1: Nei, nå de vel ute alle, tenker jeg. De kommer jo ut sånn I slutten av mars og utover I april, litt avhengig av om det binde med unger eller om det om det voksne bjørner. Så det I løpet av april de ute, de aller fleste.
0: Ok, og da det vel mest mat det dreier seg om først og fremst, men hvilken type mat det som på en måte det viktigst for dem å få I seg?
1: På våren så de interessert I kjøtt, så da går de på jakt, og da det viktigste byttedyret for bjørn, det jo elg. Så det elgjakt, og selvfølgelig også da rein, hvis det rein I området. Okay. Men det ganske spesielt, for da har man jo løgget I ro da, i 6 måneder, uten å rørt seg, og så kan de da stå opp. Og starte rett ut og spurte etter en elg uten å ha muskelsvinn eller liggesår, sånn som vi får når vi ligger I ro for lenge.
0: Ja, det høres relativt sprekt ut.
1: Ja, det helt utrolig spesiell fysiologi hos bjørnen, det må jeg si.
0: Ja, men gjelder denne elgjakta både binner og hannbjørner, eller det liksom en av de som tar det kanskje litt mer rolig?
1: Det nok de her mellomstore og større bjørnene, selvfølgelig, men også binner klarer fint å ta elg, ja. Det gjør de.
0: Ikke
1: og det jo, elgen går jo inn I kalvingstida, og da jo kyrne litt sårbare akkurat under kalvinga. Mm.
0: Men når det bjørnen går over til å bli kanskje ja, litt mer plantespisere, da, kan vi vel si?
1: Jo, det jo utover sommeren, da, når det blir grønt I skogen. Det jo det. Ellers så eter de jo veldig mye insekt, og maurtuer kan de også plyndre da på våren.
0: Ja, ikke sant.
1: Og før det blir grønt I skogen, og det blir gress og urter og turt og andre planter som de veldig interessert I.
0: I fjor så var det jo et stort bjørneår. Hva vet dere om bestanden I år?
1: Bestanden nå nok den samme som I fjor. Vi har ikke mistanke om noe annet, men så langt har det egentlig vært relativt rolig, I hvert fall I Sør-Varanger. Det veldig få bjørnemeldinger som har kommet inn til oss. Veldig få observasjoner. Men, og I Karasjok har det vært litt mer aktivitet, men egentlig mindre enn det har vært de siste årene da, på våren, faktisk. Det så vidt vi vet, ingen rein som tatt av bjørn da, I Karasjok.
0: Nei. Det
1: Denne her våren.
0: Nei, ja, ikke sant. Det med at det var et år med mye bjørn I fjor, hvilke lærdom satt dere igjen med etter det året? Det var jo litt hendelser.
1: Det var litt hendelser I fjor, så både vi og forvaltningen lærer jo for hvert år, sånn sett. Men så det alltid erfaringsmessig forskjell, kan være stor forskjell mellom år, og det har med næringssituasjonen til bjørn å gjøre. Hvor tidlig det blir grønt I skogen I juni spesielt viktig. Da, for hvis det kaldt og snøbyger utover I juni, så blir det veldig mye vandring på bjørn. Da må de spasere og gå langt for å finne mat, og de blir ofte observert. Og de kan også da, krysse veier og gå gjennom bebyggelse for å lete etter mat.
0: Mm. Om man I områder der man får observert bjørn, hva bør man tenke på da når det gjelder måten man ferdes på I området, eller ja, hvilke hensyn burde man ta?
1: Ja, nei,

0: utgangspunktet så jo ikke bjørn farlig for folk. Altså, den bjørnen ser jo ikke på folk som mat, så dem, og de sky. Så hvis man ser en bjørn, så skal man egentlig bare nyte opplevelsen og trekke seg unna. For det som normalt vil skje, jo at bjørnen stikker av når det kommer folk. Men så hender det at, at bjørner ikke stikker av, og da må vi la dem være i fred, gå vekk derfra, rett og slett. Og så ønsker vi selvfølgelig at alle observasjoner blir meldt oss, for da kan vi gjøre undersøkelser, vi kan samle DNA gjennom skit av hår fra bjørnen, og det jo sånn vi teller dem, på et vis at vi sender inn og får analysert DNA-prøver. Og vi kan nå, hvis det da bjørn i nærheten av bebyggelse, eller der folk ferdes, så kan vi ferdig å leite og se om bjørnen har funnet mat der, for eksempel elgkadaver eller noe sånt.
1: Ja.
0: Og da kan vi få det fjernet, sånn at vi unngår møter mellom bjørn og folk, sånn at, og vi unngår at bjørn blir vant til folk, at han ikke blir redd til folk.
1: Rett og slett. Takk for at du var med oss I sendingen, Magne Asheim, regionalt fagansvarlig hos SNO I Kirkenes. Du får en riktig god dag videre, og lykke til videre med bjørneobservasjoner.
0: Takk for det.
1: Takk, hei.

0: Og så klart Inge Bremnes der med låta Naiv. Inne I NRK radioappen så har vi en litt sånn uhøytidlig avstemning gående. Du bekymret for strømregningen fremover? Du kan bli med I avstemningen vår. Per nå så det ja, det blir for dyrt på 75% og nei, det går fint på 25%.
1: Klokka 8, dette NRK Nyheter. Staten må gjøre mer for å beskytte mennesker mot netthets, det mener Ken André Ottesen. I går skrev han en ytring der han reagerte kraftig på hets og trakassering av AUF-leder Gaute Skjervø. Innlegget har fått stor oppmerksomhet, og nå etterlyser Ottesen handling fra myndighetene.
2: Dråpa som fikk begre til å renne over, det var vel kommentar à la at AUF-leder Gaute Børsta Skjervø burde opp på Akershus festning og skytes.
3: Hetsen dreper demokratiet, skriver Ottesen I ytringa si.
2: Staten må rett og slett beskytte resten av samfunnet for disse folka her.
3: Og det var vi digitaliseringsminister Karianne Oldernes tung svar på.
4: Det reguleringen som I gang. Loven om digitale tjenester har vi hatt ut på høring her hjemme I Norge, og den en regulering som kommer fra EU. Og så koker det jo ned til slutt også på at vi hver enkelt av oss har et ansvar for å sørge at vi oppfører oss skikkelig på nett.
1: Reporter Marit Balsvik Vinge. Det ventet flere renteøkninger I år. Den første kan komme allerede I formiddag. Fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår, så har Norges Bank varslet at det ligger an til et rentehopp før sommeren. Akkurat nå ligger styringsrenta til Norges Bank på 4%. Klokka 10 I formiddag så får vi vite om sentralbanken setter den opp. Norge har fått KI-direktør. Tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte skal lede det nyopprettede KI Norge. Holte sier at kunstig intelligens kan misbrukes, men samtidig være til stor nytte. Hans hovedoppgave blir å finne ut hvordan KI kan brukes på en mest mulig samfunnsnyttig måte.
5: Jeg synes det å ha en balanse her et stikkord, og jeg tror kanskje det sånn at det ikke KI for enhver pris, men det noe med å finne ut hvordan bruker vi denne veldig sånn potente kraften, denne endringskraften som ligger I denne teknologien på en bra måte.
1: Det som antas å være Jeffrey Epsteins avskedsbrev blitt frigitt. Brevet har vært I et velv I nesten 5 år på grunn av en juridisk strid. Den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein ble funnet død på cella si I august 2019. Dødsårsaken fastslått som selvmord, men det har vært omstritt hva som faktisk skjedde. Det virusrammede cruiseskipet MS Hondius kommer til Kanarieøyene lørdag. Skipet har fått lov til å legge til ved øya Tenerife. Tre passasjerer har omkommet, og minst 8 smittet av hantaviruset. Cruiseskipet har lenge slitt med å få hjelp til å håndtere smitten ombord. Alle passasjerene må bli på cruiseskipet når det legger til kai, og de blir hentet med fly og brakt til fastlandet på mandag, ifølge spanske myndigheter. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Her NRK Finnmarksnytt. Elevhyblene I Lakselv holder ikke mål, det mener flere borteboende elever som klager både på ødelagte tørketromler og komfyrer som ikke fungerer. Normalt det fylkeskommunen som har ansvaret for elevhyblene, men I Porsanger har kommunen ansvaret. Øyvind Jonas, fungerende leder for kommunalteknikk og samfunnsutvikling I Porsanger kommune, sier at de har utfordringer med å holde hyblene ved like.
7: Det gjør det jo noe mer krevende, så da det jo sånn at man har ikke nødvendigvis tilstrekkelig ressurser for å klare å drive det fullverdig, men man må gjøre det beste innenfor de rammer man har.
6: Statens vegvesen sier de vurderer å heve aldersgrensen på å kjøre lett motorsykkel fra 16 til 18 år. Ifølge vegvesenets tale det å kjøre lett motorsykkel I 16 års alder noe av det farligste du kan gjøre I trafikken, og at det behov for sterkere virkemidler for å få ned ulykkestallene.
8: Unge, og det gjelder særlig unge menn eller voksne gutter, da, har en hjerne som ikke helt ferdig utviklet. Det skjer først når vi litt oppe I 20-årene, og det betyr jo at man litt dårligere og ikke så god på å vurdere risiko eller tenke konsekvenser. Og det betyr jo at man I større grad enn andre tar sjanser som man ikke burde tatt.
6: Det sa avdelingsdirektør for trafikksikkerhet I Statens vegvesen, Guro Ranes. Nye analyser fra Berlevåg Jeger og Fiskeforening viser gode nyheter for Kongsfjord-elva. Ingen av fjorårets skjellprøver stammer fra oppdrettslaks. Likevel ble det I nabovassdraget Storelva tatt rømt oppdrettslaks. Og bønder på Rolfsøya i Måsøy kommune har fått en tillatelse til å felle gås for å berge vinterfôr av statsforvalteren i Troms og Finnmark. Jakta den starter i dag, og den vil foregå i helgene fremover. Det var NRK Finnmarksnytt. Den fikk du av Kristian Sønvisenby.
9: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1. NRK P1.
0: Kortere saksbehandlingstid, raskere nettutbygging og økt kraftutbygging, det noen av kravene som 11 kraftselskaper i nord har gått sammen om i et brev til regjeringa med mål om å unngå en kraftkrise i landsdelen. Mer om dette skal vi få nå snart. Klokken den 7:55. Du hører på Finnmarkssendinga med Matteo og Geir. Eller akkurat nå hører du på Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.

0: Ja, det var jo så klart Michael Jackson. Vi hørte her denne morgenkvisten The Way You Make Me Feel. Regjeringen, de må nå handle for å unngå å havne i en kraftkrise i nord. Det den klare beskjeden fra 11 kraftselskap i Nord-Norge som sammen har sendt et brev til regjeringen. Både næringsliv og politikere i nord reagerte kraftig på beskjeden om stans av all ny kraftkrevende industriprosjekter i landsdelen. Det rett og slett ikke nok kraft eller kapasitet i kraftnettet. Det beskjeden fra Statnett. Så hva må vi gjøre nå? Vi har med oss administrerende direktør i Alta Kraftlag, Per-Erik Ramstad. God morgen til deg.
1: Ja, god morgen.
0: Ja, vi, altså Alta Kraftlag, dere har jo nå sammen med 10 andre kraftselskaper i Nord-Norge, deriblant Varanger Kraft og Hammerfest Energi, gått sammen om et felles brev til regjeringen. Hvorfor har dere gjort det?
1: Det er for å vise tyngde og styrke, rett og slett. Så er det også sånn at vi har gode samarbeidsnettverk innenfor kraft. Det har vi alltid hatt, både i Finnmark og Troms og i hele Nord-Norge. Så det her er jo hele Nord-Norge som står bak. Og det er jo rett og slett for at vi skal ha en samlet stemme på de aller viktigste tingene.
0: Mm. Ifølge planen så skal jo Melkøya elektrifiseres i 2030. Da vil anlegget på Melkøya alene kreve like mye strøm som den strømmen vi bruker i hele Finnmark i dag. Er vi klare for dette?
1: Vel, etter Statnett sine beregninger så skal vi jo være klare. Vi har jo her sagt at man må beholde gasskraftverket i noen år fremover når elektrifiseringen blir gjennomført, sånn at vi er helt sikre på at vi har nok strømproduksjon i nord.
0: Ikke sant. Men hva vil du sett på som de største utfordringene her i Finnmark da?
1: Nei, det mange utfordringer, men det blir veldig mye støy rundt det å bygge linjer, og det jo en stor utfordring og veldig bekymringsfullt. Det her nasjonal infrastruktur, og den må på plass. Du ser jo ikke noen gang at det protester for at folk ønsker lengre, smalere eller dårligere veier eller færre flyavganger. Det her er enda viktigere infrastruktur, og den må på plass, men det vanskelig for folk å forstå det. Men med de strømprisene som vi hadde i januar og februar i år, og det Statnett har gjort nå, så går det ut for at de fleste forstår at man må faktisk bygge linjen ferdig til Øst-Finnmark.
0: I brevet som sendt til regjeringen, så det jo en rekke grep dere mener må gjøres nå med en gang. Blant annet så krever dere kortere saksbehandlingstid, enklere raskere fremdrift i nettutbyggingen i nord. Men hvordan skal man få dette her til da, uten at man overkjører interesser som blant annet reindrift da?
1: Det er jo selvfølgelig et veldig godt spørsmål, og du vil ha korte svar, men man kan jo bare gå tilbake til 2013 og jobbe etter de samme tidsplanene som man gjorde når denne linja ble startet bygd. Det er gjort veldig mye. Vi har i år 20 års jubileum, vi som i bransjen, hvor vi har jobbet med denne saken konkret. Få linjene bygd fra Ofoten til Varangerbotn. Den første delen som ble bygd fra Ofoten i 2013 ble konsesjonsbehandlet mye raskere, og byggeplanene var mye raskere. Det var ikke noe voldsomme ramaskrik etterpå at alle ble overkjørt. Det var både hytter, reindrift, veier og alt mulig annet. Det er fullt mulig, og det er vanskeligere topologi å bygge der. Så det her bør være fullt mulig å få til i Øst-Finnmark også.
0: Hvis du skal prøve å se litt inn i fremtiden, hvordan ser det ut hos oss her i Finnmark når Melkøya elektrifiseres?
1: Ja, vi har jo forutsatt at Melkøya blir elektrifisert i det vi har gjort her, og da har vi jo sagt at da må du beholde gasskraftverket i noen år fremover. Frem til man har linjer bygd frem til Varangerbotn, fått inn noe mer kraftproduksjon derifra fra vindkraft, og så må du starte planleggingen av linje nummer 2 fra Ofoten og nordover. Det er jo ikke så mange som snakker høyt om, og det er ikke så mange som liker det, men det er faktisk nødvendig.
0: Mm. Sånn på tidsplanen deres, dette her året, hva det som på en måte den viktigste saken for dere?
1: Det her året så hadde det jo vært veldig fint at konsesjon ble gitt fra NVE og Energidepartementet, på den siste delen. Nå er det jo sånn at her er bygd snart 500 kilometer linjer, så det er vi jo veldig glad for. Og vi har en energiminister som faktisk står på for å få det her gjennomført. Men den siste delen fra Lebesby og til Varangerbotn, der er enda ikke konsesjon ferdigbehandlet fra NVE, og de har holdt på med den siden 2021. Det viktigste I år at de får ferdigbehandlet den her og sendt den videre til energidepartementet, og at den blir avklart.
0: Ja. Takk for at du var med oss I Finnmarkssendinga, administrerende direktør I Alta Kraftlag, Per-Erik Ramstad, så får han en god dag videre.
1: Takk.

Vadsøværingen Ronna Lindbakk der med Screaming in Space. Vi har fått melding fra Magnor. Hei og god morgen fra Øksfjorden der sola skinner, fergene går og fantastisk utevær. Nyter utedagen og kaffe på tur. Ha en fantastisk dag, hilsen fra han Magnor. Jeg må jo rett og slett bare slenge meg på denne hilsen der. Vi skal snart ta og gå gjennom diverse temperaturer og vær og se på veiene. Ja. Heng med oss etter Marie Tveiten.

0: Ja, det sang Marie Tveten. Vi har fått en melding fra Tove. Hun skriver sol og fint i Tana i dag. Det veldig godt å høre. Vi, ja. Vi har jo også oppe ja, egentlig hele værmeldingen for hele Finnmark. Vi kan jo starte med været i dag. Nordøstlig eller skiftende bris, litt lokal tåkedis på vidda først på dagen, og så blir det perioder med sludd og snøbyger i kyst og fjordstøk. Ellers så skal det være skiftende skydekke og perioder da med sol.
1: Høres ut som det mange steder det perioder med sol i Finnmark for øyeblikk, og det jo bra. Vi hopper rett over på været i morgen. Skiftende eller østlig bris, enkelte sludd eller snebyger på kysten. Fra og med ettermiddagen uttrykt for regn eller sluddbyger på vidda da. Ellers skiftende skydekke også i morgen perioder med sol, og vi hopper selvfølgelig på mest perioder med sol. Så, observasjonslista i dag. Kirkenes 3, Tanabru 3, Vadsø 3, Vardø 2, Mehamn 4, Båtsfjord 0 og Berlevåg 2. Bortsett fra Båtsfjord som også hadde 0 grader, så var det dette her plussgrader.
0: Ja, regner sommeren, eller? Det er kanskje litt å overdrive.
1: Helt vanlig vår i Finnmark.
0: Vi kan jo ta temperaturlista videre. I Honningsvåg så er det 2 plussgrader, Hammerfest 3 plussgrader, Hasvik 4, Karasjokk 2 grader, Kautokeino minus 1, kalles det på lista. Alta har vi 2 plussgrader, og Banak 4 plussgrader.
1: Så for litt siden så sjekket veiene, sjekket hurtigbåter, ferger og fly. Alt greit på veiene, og hurtigbåter, ferger og fly. Ingen forsinkelser eller kanselleringer, og det er flott.
0: Ja, det er sommeren kommer, sommeren kommer.

nå fikk jeg lyst til å se på Mamma Mia nok en gang. Det blir nok gang nummer 100 og noe. Vi hørte ABBA her med Super Trooper. Imot NRK nyheter klokka 8:30 får vi Bob Jr. Og Evan Klar med Lost Without You. Så har vi cirka en halvtime igjen til av Finnmarkssendinga etter det.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Det ventet flere renteøkninger i år, og den første kan komme allerede i formiddag, fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår, så varslet sentralbanksjefen forrige måned at det ligger an til et renteopp før sommeren. Og renteøkningen kan godt komme i dag, tror økonomikommentator her i NRK, Cecilie Langum-Bekker.
1: Det en liten overvekt som taler for at det kommer en renteheving allerede i dag. Det kommer i hvert fall en før sommeren. Det ganske sikkert, så om den kommer nå eller før sommeren, det har kanskje ikke så veldig mye å si for folk.
0: Klokka 10 så får vi vite hva Norges Bank har bestemt seg for. For ordens skyld, styringsrenta ligger nå på 4%. Iran vurderer USAs forslag til fredsløsning ifølge en talsmann for Irans utenriksdepartement. Forslaget dreier seg om åpning av Hormuz-stredet og en 30 dager lang periode der partene skal forhandle videre om Irans atomprogram og amerikanske sanksjoner. USAs president Donald Trump mener Iran har et sterkt ønske om å inngå en endelig fredsavtale. Og Midtøsten-korrespondent Aida Khorami sier mange eksperter mener det gode sjanser for fredsprosessen denne gangen.
2: Partene står langt unna hverandre. Iran har offisielt sagt at de vil utsette hele atomspørsmålet til fase 2. USA har på sin side sagt at de vil ha klare garantier før de går med på å avslutte krigen. Men det flere politiske eksperter trekker frem er at det mer sannsynlig med dette rammeverket, fordi at det ikke forplikter noen av partene til de virkelig vanskelige spørsmålene. Og det gjør at Iran kan komme ut av dette uten å måtte gi opp atomprogrammet sitt, og USA kan si at de har stanset krigen.
0: I Russland ble 13 mennesker, blant dem et barn, såret i ukrainske angrep i byen Bryansk i natt, ifølge guvernøren i grenseregionen. To boligblokker i byen ble truffet, skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Minst 3 ukrainske droner på vei mot Moskva ble skutt ned i løpet av natta, ifølge den russiske hovedstadens ordfører. Han sier at over 20 leiligheter og rundt 40 biler ble skadd. Hvis flyet du skal ta blir innstilt på grunn av drivstoffmangel, så dekkes ikke det av reiseforsikringen. Forsikringsselskapet Frende har fått mange henvendelser fra kunder som lurer på om reiseforsikringen deres dekker fly som blir innstilt på grunn av økte drivstoffpriser eller mangel på drivstoff. Reiseforsikringen dekker mye, som sykdom og skader, eller om du blir frastjålet bagasje, men den dekker ikke ekstrautgifter du får ved innstilte fly, ifølge Frende. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Det her Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Perfectly Lonely, det hørte vi fra John Mayer. Elever på Hybelhuset i Lakselv mener ingenting skjer når de klager på ødelagte ting, som tørketromler og låser. Porsanger kommune, som eier huset, sier at de gjør sitt beste med de ressursene de har. Sofia Jæver er lei av å ikke kunne lage mat på sitt eget kjøkken.
1: Det er jo litt vanskelig å bo her siden ting funker ikke.
2: 20 år gamle Sofia Jæver begynte på Lakselv videregående skole i august i fjor. Hun måtte flytte hjemmefra for å gå på skolen, og valgte Hybelhuset som drives av Porsanger kommune, siden leien der er lavere enn på det private markedet. Men selv om prisen var overkommelig, har hybellivet bydd på noen uforventede problemer.
1: Vi holder på cirka to uker, som at komfyr funker ikke, og vi får ikke til å lage mat, så vi må gå til andre korridor.
2: Låsen til skapet hennes på felleskjøkkenet fungerer heller ikke.
1: Og det er en måned som har ventet at den skulle fikse det.
2: 17 år gamle Anna Orningård Nilsen fra Vardø går sitt siste år på Lakselv videregående. Vedlikeholdet har vært dårlig helt siden hun begynte skolegangen.
3: Vi har to tørketromler på vaskerommet, og vi har klaget på dem i to år, men de har ikke blitt fiksa. Så jeg skjønner ikke hvorfor vi har tørketromler der hvis det ikke funker. Vi har tatt det opp flere ganger, men det blir aldri gjort noe med.
4: Man jobber jo kontinuerlig med utbedring og vedlikehold, men noen avvik tar jo da lengre tid. Å få kontroll på.
2: Det sier Øyvind Jonas, fungerende leder for kommunal teknikk og samfunnsutvikling i Porsanger kommune. Vanligvis er det fylkeskommunen som driver hybelhus, siden den har ansvar for videregående opplæring. I Lakselv er det kommunen som eier og drifter hyblene. Den oppgaven kommer i tillegg til samfunnsoppdraget kommunen allerede er satt til å gjøre.
4: Det gjør det jo noe mer krevende, så da er det jo sånn at man har ikke nødvendigvis tilstrekkelige ressurser for å klare å drive det fullverdig, men man må gjøre det beste innenfor de rammene man har.
0: Og reporter her var Hilde Olausen. Nå skal vi høre Kløver med Bit av meg.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snellast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: Chapel Roan der med låta Good Luck Babe. I sendingen siste Finnmarksnytt så skal det handle om elevhybler I Lakselv.
1: Ja, de holder ikke mål, det mener flere borteboende elever som klager både på ødelagte tørketromler og komfyrer som ikke fungerer. Normalt det fylkeskommunen som har ansvaret for elevhybler, men I Porsanger så har kommunen ansvaret. Øyvind Jonas, han fungerende leder for kommunalteknikk og samfunnsutvikling I Porsanger kommune. Han sier at de har utfordringer med å holde hyblene ved like.
2: Det gjør det jo noe mer krevende, så da det jo sånn at man har ikke nødvendigvis tilstrekkelig ressurser for å klare å drive det fullverdig, men man må gjøre det beste innenfor de rammer man har.
1: Statens veivesen sier de vurderer å heve aldersgrensen på å kjøre lett motorsykkel fra 16 til 18 år. Ifølge veivesenets tall så det å kjøre lett motorsykkel I 16 års alderen noe av det farligste du kan gjøre I trafikken, og at det behov for sterkere virkemidler for å få ned ulykkestallene.
3: Unge, og det gjelder særlig unge menn eller voksne gutter, da, har en hjerne som ikke helt ferdig utviklet. Det skjer først når vi litt oppe I 20-årene, og det betyr jo at man litt dårligere og ikke så god på å vurdere risiko eller tenke konsekvenser. Og det betyr at man I større grad enn andre tar sjanser som man ikke burde tatt.
1: Ja, det sa avdelingsdirektør for trafikksikkerhet I Statens veivesen Guro Ranes. Og det ventet flere renteøkninger I år, og den første kan komme allerede nå I formiddag. Fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår, så varslet sentralbanksjefen forrige måned at det ligger an til et rentehopp før sommeren. Og renteøkning kan godt komme I dag, tror økonomikommentator Cecilie Langum-Bekker.
4: Det en liten overvekt som taler for at det kommer en renteheving allerede I dag. Det kommer I hvert fall en før sommeren. Det ganske sikkert som den kommer nå eller før sommeren. Det har kanskje ikke så veldig mye å si for folk.
1: Og klokka 10 så får vi vite hva Norges Bank har bestemt seg for, og styringsrenta ligger I dag på 4%.
0: Nyhetene de fikk vi av Christian Sønvisenby. Nå det nærmere med sin tid til å synge I vei. Vi skal for «Jeg vet et sted».

0: Sendinga den går mot slutten, men vi tar en siste titt på avstemninga som vi har hatt gående, Geir.
1: Ja, når det gjelder strømpriser, hva folk synes om den. Der er det sånn at 65% de sier at ja, strømprisene, det koster for mye for strømmen. Og så er det 30% som synes at nei da, dette her det går helt greit.
0: Ja, greit oppsummert. Ja. Inn mot NRK Nyheter får vi Kim Karnes med Bette Davis Eyes. Takk som hang med oss disse her tre timene. Vi høres igjen i morgen klokka 6.
1: Ha det.

0: klokka er 9. Her er NRK Nyheter.
1: Om en time får vi vite om Norges Bank vil sette opp styringsrenta fra dagens nivå på 4%. Det også knytt spenning til samme beslutning I Sverige som blir klar om en halv time. Sverige har langt lågere styringsrente enn Norge, men svenskene vi møtte på gata I Stockholm har ikke veldig mye sympati til overs.
2: Lite, men de har vel ganske bra stelt, eller har de ikke det, tror jeg.
3: Ja, de får väl låna från oljepengar, tycker jag, så att de får ta ner räntan.
1: Det virusrammet cruiseskipet MS Hondius kom till Kanarieöarna lördag efter att skipet har fått lov till att lägga till vid öja Tenerife. Tre passagerare har dött och minst 8 är smitta av hantaviruset och skipet har länge slitit med att få hjälp till att hantera smitta ombord. Alle passasjerene må bli på cruiseskipet når det legger til kai, og det blir hentet med fly og fraktet til fastlandet på mandag, ifølge spanske styresmakter. Det som en antek Jeffrey Epsteins avskedsbrev har nå blitt frigitt. Dette har ikke blitt gjort på 5 år på grunn av en juridisk strid, og mannen som fann brevet hevder det lå I en bok. Den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein ble funnet død I fengsel I 2019, Dødsårsaken fastslått som selvmord, men det har vært omstritt hva som faktisk skjedde. Så skal vi høre at nordmenn I Europatoppen når det gjelder hjerte- og lungeredning. Ved hjertestans utenfor sykehus får 78% av det rammet hjerte- og lungeredning før ambulansen kommer. Det viser nye tal fra helsedirektoratet. Direktør Katrine Lofthus sier dette resultat vi kan være stolte av.
4: Det viser at I nesten 8 av 10 tilfeller hvor det en person som får hjertestans, så får den personen hjertelungeredning før ambulansen kommer. Og det betyr at det de som til stede som setter I gang hjertelungeredning, og det I mange tilfeller helt avgjørende for at vi klarer å redde de som får hjertestans.
1: Hvis flyet du skal ta blir innstilt på grunn av øka drivstoffpriser eller drivstoffmangel, blir det ikke dekket av reiseforsikringer. Det opplyser forsikringsselskapet Frende, som har fått mange spørsmål om dette. Reiseforsikringer dekker ting som sykdom og skade, men altså ikke ekstra utgifter ved innstilte fly. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås, og I 9 timer nå skal det handle om to ting som virkelig opptekker det norske folk.
5: Ja, jeg vil si du litt innom noe av det allerede I nyhetene, Hanna. Denne torsdagen det vel to tema som opptar oss. Det økonomi,
6: ja.
5: Og det
6: selvfølgelig baks.

0: Erik Mathiesen.
1: Ja, det torsdag, og i dag skal vi snakke om noe som virkelig viktig for det norske folk.
2: Ja, vi må snakke om renteheving.
1: Nei, mye viktigere. Kanelbollen, det jo nettopp har stemt fram som Norges beste mathistoriker, Kristoffer Sjuve, med oss for å dykke ned i hvorfor denne bollen så populær, og hvor den egentlig kommer fra.
2: Altså, en masterclass i bakverkets historie. Endelig får vi vite den hele og fulle sannhet. Velkommen til 9-timen.

0: Joan Osborne, One of Us, her i Nitimen. Jeg og du, Sean, ble sittende og diskutere litt oss imellom. Musikkåret 1995. Jeg kom på først nemlig at artisten Ravi en gang i NRK P3 ble spurt hva er den verste låta du vet om. Ja. Og husk at jeg ble litt overrasket at han svarte denne låta som vi nettopp har hørt.
1: Jeg skjønner ingenting.
0: Og jeg mistenker at han bare, ok, hva er den verste låta jeg vet? Og så bare går han kort tilbake i hukommelsen, for det her var den tiden da denne låta var populær, og så sa han at han hatet denne låta. Og det tror jeg ikke han gjør i dag, men det er et eller annet litt sånn sytet over denne låta. Det går litt sånn sakte, og Joan Osborne er ikke helt sånn i toppform, høres det ut som.
1: Nei, altså lurer hun jo over hva skjer med Gud, liksom, kan du ikke bare hjelpe til, slik jeg tolker det, hva om du var en av oss, hva hadde skjedd da, hadde du stått på da, jeg vet da, sørene. Men det er noe sytet over det, og jeg vet ikke hva, men hadde ikke Alanis Morissette litt sånn det samme opplegget gående på, i sånn rundt på 90-tallet, midten av 90-tallet, Cardigans, som jo er et fantastisk band, jeg synes ikke de søyt så mye, men det er litt sånn samme greiene.
0: Jeg tror også Lene Marlin kunne vært inne i mixen her, med en kassegitar drevet popmusikk, som jeg synes er kjempefin. Jeg kan forstå at man kan tidfeste til sånn midten av 90-tallet, og det ligger noe litt sånn, litt sytet over det, om det er lov å si.
1: Jeg plutselig kom jeg på Crash Test Dummies, husker du det? Ja, men 95 var jo et av de beste musikkårene for min del. Det var jo da britpoppen virkelig slo rot. Det var Oasis, What's the Story, Morning Glory, det var Pulp med Different Class, The Bends med Radiohead. Herregud, så mange sinnssyke album som kom ut i 1995. Det er mitt absolutte favorittord. The Great Escape med Blur. Ja, britpoppen tok meg hardt og kraftig, hvis det går an å si. Ja.
0: Så lenge det er frivillig, så er det lov å bli tatt både hardt og kraftig av britiske poppen.
1: Det var konsent. Vi var enige i alle mann, så det var ikke noe traumer der, altså, helt innenfor.
0: Og så er det litt som lurer på om vi skulle snakke mer om The Rolling Stones i dag, og det ser ikke bort ifra at vi kan komme innom den låta som vi spilte i går, men da hørte vi den for første gang og snakket litt opp om musikken og tok for oss det såkalte første inntrykket.
1: Ja, jeg trillet ut terningen, ga låta In the Star 6. Jeg ble veldig revet med og syntes at det var nydelig. Men ja, jeg tror vi kan love allerede nå, Knut, at vi skal spille den nye Rolling Stones-låta i løpet av denne Nitimen.
0: Ja, også er det noen som tenker, hæ? Er det musikkhistorisk torsdag i Nitimen? Er det ikke mathistorisk torsdag? Selvfølgelig er det mathistorisk torsdag i Nitimen i dag. Som alltid, Kristoffer Schuve er på plass. Han skal intet mindre enn ta for seg kanelbollens historie. Det er kø allerede rundt kvartal her for å få høre historien om dette populære

0: Oi, oi, oi.
1: Ja. Det så deilig å være på bryllup.
0: Ja, det nydelig
1: bryllup. For da det god mat, du god drikke. Så det gratis. Og så det, har jeg veldig høye forventninger til et bryllup I selveste Stockholm. Oi, oi, oi.
2: Jeg veldig glad for at du inviterer.
1: Oi, nei, oi. Der kommer
2: bryllupsparet. Jeg så glad for at du tok oss med på det her bryllupet. Det ikke så ofte at man får anledning til å menge seg med denne type folk. Jeg tar med den frihet og tar et glass vin fra dette fatet
1: som går forbi her. Jeg tar gjerne et lite glass.
0: Ja, og, nydelig. Ja,
2: smaker litt rart, synes jeg.
0: Ja, verden dette her for noe.
1: Veldig rar vin.
2: Det noe annerledes med denne vin her. Det, det minner meg om noe jeg smakte en gang I Bergen.
1: I Bergen?
2: Jeg kjøpte bolle der for en skilling. Det en eller annen smak her.
1: Ja, vet du hva, jeg tror jeg tar en øl I stedet.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg tar den her.
0: Kan jeg også bare?
1: Ja, men, ja, men I all verden.
0: Asj, det her det som skjer, den ser så rar ut.
1: Hva det for, også så rar lukt det var på nå? Det? Nei, nei, vet du hva? Ja, nå skal det bli godt å få noe å spise her, noe kjøtt og sånn, se her.
2: Oi, det var flott.
1: Så godt, ja, det var veldig flott.
0: Men I alle dager, det lukter det akkurat det samme som øl og vin og alt mulig. Nei,
1: hva I all verden? Vet du hva, dette her, vi egentlig helst ha... For jeg føler seg nå, vil ikke heller ha det jeg her I en bolle, denne underlige...
2: Nå bakst!
0: Det, der kommer du bakst,
2: se her! Kan I oss noe bakst der borte?
3: Jeg trenger litt bakst her, man!
1: Åh, se her, ja, men det her... Ja, men nå, dette smaker jo litt bedre, synes jeg da, dere.
2: Her passer det på en måte.
1: Her passer det liksom bedre inn. Ja, ja.
2: Der. Ok, hva har vi vært vittne til nå, Kristoffer?
1: Vi har, det var deilig å komme litt ut av det, vi har altså vært på bryllup I Sverige. Det selveste kongen og dronninga som gifter seg der borte I det herrens år 1531. Mm. Sånn var det altså å være på bryllup I Sverige, I Stockholm, I hovedstaden I Sverige der. Og det var jo da en gigantisk fest med det som vi I utgangspunktet tenker på som god mat og god drikke. Mm. Men I dette tilfellet, litt spesielt, og litt vel mye, la oss røpe det, kanel.
0: Mye kanel.
1: Mye kanel I svingene i dette bryllupet. Når vi skal fortelle en historie om kanelbollens historie, så det gøy å starte med et bryllup I Sverige. Men la oss nå hoppe for vi har allerede vært innom Norges første store handelshovedstad, nemlig Bergen.
2: Jeg hørte en skuespiller her I sted som sa at han hadde opplevd litt av smaken der I en bolle som han hadde kjøpt rundt en skilling I Bergen.
1: Ikke det rart? og det jo da sånn at hvis man fra Bergen og snakker bergensk, så heter altså kanelbolle skillingsbolle. Det var for alle dere som ikke fra Bergen og snakker bergensk. så fikk vi klarhet I det.
0: Nei, så skillingsbolle og kanelbolle egentlig det samme?
1: Det det samme. Ja. Men det heter altså en skilling fordi det I utgangspunktet kostet omtrent en skilling, og det betyr at hvis du hadde en mark, da kunne du få 16 skillingsboller, for det jo 16 mark, ikke sant, på en skilling. Men hvis du var så heldig og hadde en daler, vet du hva, da kunne du kjøpe 96 skillingsboller. Ja. Dette husker dere sikkert, og da Knut for eksempel, han hadde jo lomma full av spesiedaler.
0: Oi, det enda mer?
1: Ja, ja, og hvis han har en spesiedaler, kan han kjøpe 120 skillingsboller, som ganske fabelaktig. Ja. Nei, det var deilig å få den krona I 1875, så det var et veldig rart system. 1696, det, ble, sant? Det var for folk som kunne regne.
2: Ja. Og det hørte noe med musikkhistorisk torsdag, mathistorisk, og sånn økonomihistorisk torsdag. Nå vet jeg litt om hva en skilling men vet vi hva kanelen
1: Ja, det man måtte kunne regne, ikke sant? Hvis man skulle gå rundt og være handelsmann og handle, ikke sant? Du skulle handle I Bergen vin og fisk, og du skulle selge og skulle kjøpe silke og edelstener og kanskje litt korn, og selvfølgelig også krydder. For dette sniker seg jo da inn, dette kanelkrydderet, og sammen med andre krydderier, til Bergen, så det kan Det meget sannsynlig at Bergen var en av de første byene hvor liksom kanelen strømmer til. Men hvor det da den strømmer fra? Bare for å ta det, altså kanelen den selvfølgelig fra Østen, og den forbindes først og fremst med Sri Lanka, eller Ceylon, som man sikkert sa, fordi det var sånn at man måtte bare sail on, så kommer det til slutt fram.
0: Det sant?
1: Nei, Det var okay. Det var synd. Men jeg synes at det ikke virker helt usannsynlig. Såpass sannsynlig at Sean gikk på den, så det var fint. Så der kan du kjøpe så mye kanel du bare vil. Og så må du passe deg på, for at ikke du kjøper kassia, som altså er den ikke så elegante fetteren. Men det kommer altså fra samme tre, det er svære trær, det blir 25 meter, tror jeg, eller noe sånt. Det man må gjøre er altså skrelle av barken, for det kanel er, det er altså denne barken som du må skrelle av, og så må du bruke stålbørste eller lignende for å ta det i ytterste grove laget, og så må du liksom skrape dette ned sånn at det blir sånne ruller som man kjenner som kanelstenger, så må du tørke det i sola, og sånn går det. Men dette var jo selvfølgelig et meget ettertraktet vare, så det var jo som jeg har vært inne på i 90-men, en av de største driverne til å finne sjøveien dit hvor dette krydderet måtte komme fra, og Vasco da Gama er det jo som finner sjøveien til India, altså rundt Afrikaveien, og gjør vel dette rundt 1500 da, 1498, lurer jeg meg ikke det er for å være nøyaktig. Så da er det jo da først at, ikke sant, da får portugiserne vel god kontroll på dette, og så etter det så kommer nederlenderne, de er på 1600-tallet, og 1700-tallet kommer engelskmennene, de har full kontroll på kanelhandelen da. Så, for det er liten tvil om at kanel, det må være på plass for at vi skal ha kanelbolle. Så har vi den. Og så, men ok, men hva skjer nå videre? Og det er ikke så godt å vite hvordan liksom, dette spranget da, fra kanel til kanelbolle skjer. Men det vi vet er at vi har oppskrifter fra Tyskland, hvor man snakker om snekken. Og snekken er altså da snegle, og det er selvfølgelig kanelbollens form. Og jeg tror ikke dette ble funnet opp i Tyskland. Mye peker på at dette kanskje ble funnet opp i kanskje i Bysants, altså Konstantino, altså i dagens Tyrkia. Antagelig var det det, og så sniker det seg til Tyskland, og etter hvert så lander kanelbollen der vi tenker på at den egentlig hører mest hjemme, nemlig i vårt eget Skandinavia, og kanskje særlig Sverige. Det er nok Sverige som på en måte tar, har liksom kanelbolletronen langt på vei da. Så altså, men for å få dette til, så er det Hansa-handelen som har, hva skal vi si, en slags balletak på hele denne handelen, ikke sant? Med hele Skandinavia, med krydder og edelstener og alt som er. Dette hadde jo forblitt sånn, også i Sverige, om det ikke var for at en konge som nå melder seg på, han skal nemlig endre alt, og det er nå sånn at det er selveste kanelkongen som kommer på banen.

0: Charlie XCX, det Apple. Vi midt I kanelens historie, og takk og pris så har vi deg her da, mathistoriker Kristoffer Sjuve.
1: Vi har kommet til selveste kanelkongen, ja. Og noen av oss har jo vært så heldige å få overvære hans bryllup I Stockholm.
0: Vi var
1: det. Det selvfølgelig selveste Gustav Vasa, det kanelkongen. Det var nok ikke liksom sånn at han var født som en kanelkonge og tenkte at han skulle bli kongen av kanel, på ingen måte. Men han altså født i en ganske sånn staselig familie. og så han... Men han nå I dag altså kjent som liksom selveste ja, altså det kongen over alle svenske konger, den første kongen liksom, I Sverige, kongereka begynner med Gustav Vasa sånn tenker man på det I Sverige han har en veldig spennende historie hvor han du kan tenke deg at du har Vasa, han liksom kongen eller han prøver å bli konge I Sverige og så det Christian av Danmark han vil også være konge I Sverige og Danmark altså denne Kalmarunionen, hvem skal vinne dette slaget, hvem blir kongen over alle konger og så begynner det ganske dårlig for Vasas del, for han blir altså da tatt til fange av Christian så han blir, først så sier han nei, vi skal bare passe litt på deg I Sverige men han blir tatt til fange Og så ble han plutselig tatt med til Danmark. Det var ikke en del av avtalen. Så plutselig han som gissel for at, da sier Christian da, ikke sant? Hvis dere liksom plager meg, hvis dere lager vanskeligheter, så har jeg han her som gissel. Det synes jo ikke Vasa noe særlig. Og så historien sånn at han I nattens mulm og mørke, så klær han seg ut, og så stikker han av. Han bare rømmer. Og det gøy å tenke på, synes jeg, svensk konge som klær seg ut og stikker av. Den ideen synes jeg veldig god. Jeg synes jeg hørte noen svensker på radioen der I sted. Ja, husk at kongene deres pleier å klær seg ut og stikke av. Og han stikker altså til Tyskland, til Lübeck. Han kommer seg I sikkerhet dit, og etter hvert så kommer han seg tilbake til Sverige. Kort om svensk historie. Stockholms blodbad det noen som kanskje har hørt om. Det som skjer der at Christian den annen, altså han som prøver, dansken, som prøver å være sjefen I Sverige også, han tar på et blunk eliva, hva skal vi si, store deler av den svenske eliten. Altså bare, det blir et blodbad da I Stockholm. Det Vasa kunne vært en av dem, men han klarer igjen da å stikke av. Så han stikker opp til dalerne. Og I Dalarna, der samler han etter hvert en ganske god sånn bonde her rundt seg. Og, hva skal jeg si, kortversjonen at han kommer tilbake til Stockholm og blir konge I Sverige. Han blir valgt da til slutt I 1523, 6. juni. Det altså svenske flaggens dag. Så det ikke noe tvil om at vi har her med svenske kongen med stor S og stor K å gjøre da. Hva hans store prosjekt? Hans store prosjekt å bli helt uavhengig, gjøre seg til en selvstendig spiller i Nord-Europa. Så, og hvem det som liksom har balletak? Jo, det denne Hansa-handelen. Så Hansa-handelen jo, ikke sant, det jo selvfølgelig da tysk utløp, det det som gjør at da for eksempel Bergen blir en veldig viktig handelsby, men sånne byer det jo rundt omkring I hele Østersjøen, så han ser jo tydelig veldig fort at skal jeg komme ut av dette og liksom få kontroll på havner, få kontroll på skatt, jeg må jo så skattlagt noe her, ikke sant? Så tenker han, nå begynner jeg å handle mer med England og litt mer med Nederland, og så på den måten så jobber han seg på en måte ut av dette nettet som han føler veldig knugende, altså den Hansa-ligaen da. Så da det sånn at jo mer, hva skal vi si, varer han klarer å bringe inn til Sverige, utenom Hansa-nettverket, jo mer han klarer å få inn I Sverige, jo større og sterkere blir hans posisjon. Sant? Så da det en ting til han må gjøre for å styrke sin posisjon, og styrke, hva skal vi si, styrke seg selv da, som konge I alles øyne. Da må han gifte seg, og han må gifte seg med noen som liksom ikke hvem som helst. Han kan ikke bare finne liksom Margrethe på gaten. Det kan han ikke gjøre, nei. Så han drar til Nordtyskland og finner seg der en kvinne av fyrsteslekt, og han finner Katharina av Sachsen-Lauenburg, som han gifter seg med og for øvrig får barn med, Erik, som også blir konge senere. Hun overlever ikke så veldig mange år, så hun dør bare 3-4 år senere I barsel. Men uansett, vi har jo vært I dette bryllupet. Og hva det som skjer I det bryllupet? Jo, det jo ikke småtteri. For her, som vi har smakt tidligere, så det jo kanel overalt. Dette det store kanelbryllupet. Og dette gjør han for å prosjessere og vise hvor rik og mektig han Så når de da får rødvin, nei, det ikke bare rødvin, de skal blande det med masse honning, og sørg, folkens, nå snakker han foran alle kokkene, sørg, folkens, for at det bra, greit med kanel I den rødvinen. For her skal alle kunne lukte og smake hvem som kongen her I landet. Og dere, det ølet, ja, det greit med øl, men det nå skal vi lage kongeøl. Så nå, det vi skal gjøre nå, nå skal vi blande, nå skal vi koke det inn med melk, Og så skal vi ha, ja dere gjettet riktig, masse kanel oppi her, dette heter lutendrank, og dette skal vi ha, det skal lukte kanel I hele slottet, kjøttet dyste på med kanel, bare få kanel på alt som Og hvis det noen som har hørt om gløgg I Sverige, ja, så kommer det selvfølgelig I fra denne, hva skal vi si, episoden. Dette fester seg jo på en måte I Sverige. Alle skjønner at jo mer kanel det jo mer konge Vasa, og jo mer selvstendig vi. Dette blir en slags del av det svenske folkedypet, om en idé om selvstendighet, og dette bærer jo, liksom, dette bærer svenskene med seg fra 1500-tallet, mens også 1600, 1700, og etter hvert som kanelen blir, hva skal vi si, mer og mer tilgjengelig for folk flest, etter hvert som disse handelsrutene blir mer og mer effektive, ja, så havner det plutselig også en masse kanel rundt omkring i de svenske ganer. Og på 1800-tallet, da lager man for eksempel noe så enkelt og simpelt som vodka, med kanel. Og det svenske uttrykket som vi fortsatt hører svenskene sier, at man lite på kanelen, som betyr altså at man på en snurr, eller en da kanskje en kanelsnurr, som man kanskje da kunne sagt da. Nei, så det så dette liksom hele forløpet til at vi endelig får etablert en folkelig kanelbolle. Den kommer ikke før på 1920-tallet, det etter Første verdenskrig. Da har på en måte vi fått åpnet opp slusen igjen, ingrediensene blir mer tilgjengelige, kanelen strømmer I strømmer inn til Sverige igjen, og nå begynner man for alvor å få kanelbullen inn på alles lepper. Og så utover det så etter andre verdenskrig, som selvfølgelig da svenskene ikke var med på, men likevel ble rammet på den måten at de fikk mindre kanel inn, og mindre smør og sånn, men så kommer det etter på 50-60-tallet, så kommer kanelbullen inn og blir en kjempeviktig del av det viktigste for alle svensker, nemlig fika, som altså betyr en kaffekopp med noe attåt, ja. Og da det kanelbollen som for alvor får fotfeste da.
2: Men tror du at det mer eller mindre den samme kanelbollen, eller kanelsnurren, eller kanel I svingene, eller skillingsbollen vi spiser I dag, som man gjorde før?
1: Ja, det nok litt forskjell her. Mm. Det sånn, jo rikere man blir, jo mer smør dutter man inn I noe. Det det ene. Og så det jo underlig at den for eksempel denne gamle tyske oppskriften, og som man også brukte på 1800-tallet, der det for eksempel veldig mye rosiner. Ja. Men de rosinene I mellomkrigstida, de var litt vrint å få taket og sånn, så de forsvinner faktisk ut av kanelbollen. Mm. Så kanelbullen den, og våre kanelboller, de I hvert fall stort sett, ja. Uten rosiner.
3: Takk og pris for det. Det synes jeg vi skal være glad for.
1: Jeg
3: veldig glad for det. Da fikk vi jagge kanel. Vi har jo en tallerken der borte som full av kanelboller. Skal jeg spise nå? Vår fantastiske produsent Annette tok med seg det inn I dag.
1: Ja, de ser jo fantastisk ut og lukter jo
3: helt nydelig.
1: Kanel.
3: Vi går jo til Hansaby nå. Vi faktisk, dette her Gabrielle, en av Bergens aller største døtre. Hjemme heter låta, akkurat sånn som kanelbollen.

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått England 2-1 I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Ja, dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: The Cure, Close to Me i 9-timen, der Kristoffer Sjuve, vår faste mathistoriker, I dag har dratt oss gjennom kanelbollens historie, hvor I inkludert historien om kong Gustav Vasa, som da altså kanelkonge numero uno, som det heter I Sverige.
1: Ja, det akkurat riktig. Det synes jeg var veldig, satte veldig pris på det, og jeg satt her og tenkte, nå må jeg prøve å huske det, til eventuelt en quiz eller et eller annet, for nå kan jeg litt mer om Gustav Vasa, men vi skal inn og fortsette med kanelbollen, fordi det ble jo sagt her, og Sjuve var jo veldig tydelig på at kanelbolle og skillingsbolle nøyaktig det samme. Knut, det ikke alle enige I det.
0: Kenneth, som jeg vil tro bergenser, skriver, for en bergenser det å kalle kanelbolle og skillingsbolle som å banne I kirka, det absolutt ikke det samme. Volvo og Ford begge biler, men definitivt ikke det samme.
1: Det veldig godt beskrevet for så vidt, men jeg har jo prøvd å undersøke litt grann her, og jeg jo egentlig enig med Kenneth her, med tanke på det jeg har klart å gjøre av research. Altså, det jeg har funnet ut at forskjellen da på kanelboll og skillingsboll da primært navnet for så vidt, men også sukkeret på toppen. I Bergen så har de ofte da mye perlesukker på, altså den store, nydelige sukkervarianten. Konsistensen og formen har jeg undersøkt litt her. En skillingsboll ofte litt større og flatere enn en da kanelbolle. For jeg på et apotek har hørt, på et bakeri, som jeg kjøper mine kanelboller på til vanlig, de høye, og ikke så brede, men det som en stor cupcake på en måte.
0: Ja, ok. Ja, ja. Nei, for meg så vil jeg nesten sagt at definisjonen av om det kanelbolle eller skillingsbolle kunne også vært definert utifra vekt.
1: Ja.
0: Jeg mener at en kanelbolle kan være så tung,
1: ja,
0: altså, både i posen når du får den, eller på en tallerken, så det så vidt man klarer å løfte den opp til bordkanten og sette den fra seg, eller bære den gjennom handlegater for å ta seg en bedre lunsj, og den jo like tung når den kommer I magen, altså en god kanelbolle, den setter nederst I systemet ganske lenge, og det gjør kanskje skillingsbollen også, men her det jo enkelt å bruke bildet til Kenneth. Kan ikke dere som har Volvo, eller vil beskrive en Volvo, gjøre det? Og dere som har Ford kan beskrive det. Så dere som mener, hva en kanelbolle? Send inn I appen NRK Radio, dette en kanelbolle, så beskriv du den, og så kan andre skrive, dette en skillingsbolle, og så har vi et sammenligningsgrunnlag som vi da straks kan komme tilbake til.
1: Det var lurt, Knut!
2: Ja.

0: Foreign Tongues-albumet, så er det også en låt som allerede var ute, helt under, under pseudonymet The Cockroaches.
1: Ja.
0: Rough and Twisted, den hørte jeg litt på I går. Den synes det var mer tradd, litt bluesbasert, ikke så bra som In The Stars viste seg å være.
2: Nei, men så du liker The Stars altså. Du skvatt litt da jeg ga en sekser nemlig på terningen, men jeg vet ikke.
0: Ja, for du ga terningen seks etter å ha hørt 2 minutter og 9 sekunder av låta. Nå skal vi høre den I sin helhet.
2: Ja, det skal vi gjøre.
0: Her The Rolling Stones, In The Stars.

The Rolling Stones der, In The Stars, jeg elsker den. Og Knut, la oss, og til deg som hører på, selvsagt, la oss bruke noen sekunder på å sette pris på at vi lever fortsatt, og at mens The Rolling Stones gir ut musikk, et av ur-rockebandene, blues-rocken, kommer jo nærmest derfra. Tenk at vi får

0: Da er klokka 10, du får en nyhetsoppdatering ved Hanna Kolås, og nå får vi straks vite hva Norges Bank gjør med renta.
1: Ja, blir den liggende på samme nivå, eller blir det rentehopp? Svaret det får vi straks. Men vi starter i Sverige, for der har nettopp den svenske centralbanken kun gjort at de beholder styringsrenter på 1,75%. Ikke uventet, sier NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker, som understreker at svensk og norsk økonomi veldig ulik.
2: De har for det første i Sverige en veldig lav prisvekst nå. Den godt under 1%, og i tillegg så det en helt annen økonomi enn den norske. Det en arbeidsledighet på godt over 8%. I Norge så har vi en arbeidsledighet på rundt 2%. Det to vitt forskjellige økonomier vi snakker om. Selv om vi både snakker samme språk, har ganske likt ellers kulturelt, så tilstanden i økonomien veldig ulik, og derfor har de en styringsrente på 1,75%, mens vi i Norge har en styringsrente på 4%.
1: Men det har vi ikke lenger, for nå det klart. Norges Bank setter opp renta et hakk til 4,25%, det opplyser sentralbanken akkurat nå. Det var ventet at det ville komme et rentehopp før sommeren. Det hadde sentralbanksjef Ida Vollenbakke varslet, siden prisveksten etter nyttår har vært høyere enn ventet. Enkelte økonomer hadde heller ikke utelukket dobbel renteheving i dag, men det ble det altså ikke. Så skal vi høre at Norge har fått en KI-direktør. Det tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte som skal leie KI Norge, som statens satsing på kunstig intelligens. Holtes hovedoppgave blir å finne ut hvordan KI kan brukes på en mest mulig samfunnsnyttig måte.
3: Jeg synes det å ha en balanse her et stikkord, og jeg tror kanskje det sånn at det ikke KI for enhver pris, men det noe med å finne ut hvordan bruker vi denne veldig sånn potente kraften, denne endringskraften som ligger i denne teknologien på en bra måte.
1: Det virusrammet cruiseskipet MS Hondius kommer til Kanarieøyene lørdag etter at skipet har fått lov til å legge til ved øya Tenerife. Tre passasjerer har dødd og minst 8 smittet av hantaviruset, og skipet har lenge slitt med å få hjelp til å hantere smitta ombord. Alle passasjerene må bli på cruiseskipet når det legger til kai, og der blir hentet med fly og fraktet til fastlandet på mandag ifølge spanske styresmakter. Til slutt, det må bli slutt på frokostpils på flyplasser. Det vil i alle fall Ryanair-sjef Michael O'Leary, som hevder flyselskapet må omdirigere i snitt ett fly daglig grunnet bråkete passasjerer. For 10 år siden skjedde dette ifølge flytoppen en gang i veka. Nå vil han ha forbud mot alkoholservering om morgenen, og til avisa The Times spør han seg hvorfor folk i det hele tatt trenger å drikke øl klokka 5 eller 6 om morgenen. Sean og Knut, når tok dere siste frokostpris på flyplassen?
4: Det for lenge siden, hører jeg nå. Det jo det beste som
0: Ja, for vi liker egentlig det, men vi vet jo oppføre oss selv om man tatt en liten frokostpils.
5: Ja, faen, det ikke vanskelig det.

0: er det ei som kommer seg rundt, så er det Katy Perry. Jeg var jo i verdensrommet for en stund siden, var det et år siden, sånn nå, kanskje litt lenger. Jeg er nå sammen med Kanadas tidligere statsminister Justin Trudeau. Hun kommer seg rundt.
1: Ja, ja. De var på Coachella-festivalen sammen. Jeg vet, han fikk litt kritikk for måten han kledde seg på, at han er relativt voksen da.
0: Jeg tror han er samme alder som oss, ja. Knut.
1: Jeg husker ikke hva han hadde på seg. Jeg bryr meg egentlig ikke om hva han hadde på seg, men jeg kan forstå at noen synes det er sånn, ok, du er sammen med Katy Perry og drar på Coachella-festivalen. Burde ikke du bli voksen nå?
0: Nei, det holder ikke. Han sitter her i en hvit t-skjorte. Tabben er nok her at han sitter med cappen bakfram.
1: Ja.
0: Og det skal man jo helst ikke gjøre når man passerer 50 i hvert fall. 40 og kanskje egentlig. Eller, ja, det er bare, jeg tror fra alder 12 til 17, der du kan ha cappen bakfra.
1: Ja. Hvis vi går til det som var en av sakene i NRK Nyheter klokka 10, så kan vi jo spørre seg, finnes det noen sånn type aldersgrense eller klokkeslett eller et eller annet for den såkalte frokostpilsen som man tar når man er på flytur? For det vil jo Ryanair-sjef Michael O'Leary ha en slutt på.
0: Ja.
1: Jeg synes det er faktisk litt artig at han vil ha slutt på det, og så er han oppkalt etter en pub. Det er jo litt spesielt når du heter O'Leary.
0: Ja.
1: Men jeg synes det er noe koselig og kanskje noe urnorsk over det å ta seg en pils klokka 5 eller 6 på Gardermoen eller en annen flyplass der serveringen er åpen såpass tidlig.
0: Ja, jeg er 100% enig med deg. Det er følelsen av frihet, må jeg si. Jeg har ikke gjort det på 100 år, og jeg tror ikke det har noe... hvis jeg kan få lov til å si hva jeg mener, så handler det ikke om alder i det hele tatt, vil jeg si. Det handler mer om hvilken livsfase du er i. Det er klart, du kan ikke komme på Gardermoen klokka 5 for å ta et fly til Gran Canaria, og så har du 3-4 unge med deg som er små, eller jeg vet ikke hvor små eller store de skal være, og så setter deg ned og begynner å senke halvlitre. Det synes jeg ikke hører hjemme noe sted, men dersom du og jeg skulle reise på tur, Knut, alene, familiene våre er igjen her i Norge, vi møtes på Gardermoen klokka 7 eller 6 eller 5 når som helst, så kan jo du og jeg ta oss en morgenpils uten å skammes og skjemmes.
1: Bruk det samme uttrykket som du brukte i sted, det med å senke, jeg synes det var så fint.
0: Ja, senke halvlitre.
1: Ja.
0: Ja. Flere.
1: Takk, vi kan gjøre det.
0: Ja, og så ringer vi opp for oss, som du sa i sted.
1: Ja, ja, jeg skjønner at O'Leary er irritert over at de må innstille en flyavgang om dagen på grunn av folk som har senket for mange halvlitre. Så det skjønner jeg at det ikke er noe god økonomi i det, og det går utover oss andre som vil ha billige flybilletter og så videre, men hvis man kan te seg og ønske å kjenne litt på den frihetsfølelsen, nå går det mot døgnåpen skjenking under fotball-VM, så her er det fritt fremstår ganske så snart.
0: Men nå kom jeg på, Øyvind møtte jo Gunn og Trude i går, to herlige damer fra Brumunddal, tror jeg det var, som kom til Oslo, og de hadde jo nesten ikke tid til å snakke med Øyvind, fordi de skulle sette seg på bar, som på formiddagen, og ha seg hver sin mojito. Det er jo fantastisk igjen, det er jo frihetsfølelsen.
1: Ja, ja. Og nå kommer på at for deg og andre som holder til i hovedstaden, så er det både cupfinale, der tilreisende Brann-supporter og Bodø-Glimt-supporter kommer full av frokostpils, og det er Holmenkollstafett, som i hvert fall kommer til å avsluttes med noen senkinger av halvliter, så det er bare å stålsette seg.

0: All right. Er det musikkens morgenpils på Gardermoen vi har hørt? Jeg synes jeg fikk den stemningen av bare Andy og fineste i bygda. Klokka er 9:15, ganske så straks. Vi skal ut på gata til vår reporter Øyvind Bekkevold, som treffer fine folk på nettopp gata. Hvem har du møtt, Øyvind?
1: Du, Knut, jeg har møtt Bente, og kanskje når man tar morgenpilsen på Gardermoen, eller kanskje når man går ut til flyet, hvis det ute, så kanskje man har på seg disse brillene etterpå, for at du synes dine egne solbriller hva, Bente?
2: De blodharde. Jeg har fargeskiftende glass i mine solbriller, og det en blodharde greie. De går ifra å være vanlige solbriller i vanlig lys, til å bli solbriller i sollys. Og det får sovet greit hos menn, men ellers hos kvinner så synes jeg det blodharrig. Men når du ser så lite som jeg ser, så det veldig praktisk å skulle slippe å skifte briller hele tiden. Så,
1: hvorfor det mer blodharrig hos kvinner?
2: For det, vi burde kunne ta oss tid til å skifte briller, altså.
1: Ja. Ja, men du, nå skal vi være litt alvorlige, for at vi går jo inn i vårt hode og alle våre tanker. Ja, det ble jo Grand Prix-melodien som vant alle mine tanker, ikke sant? Ja. Men du opplevde noe utrolig helomvending for livet da du var 38 år og gikk til legen med vond nakke.
2: Gikk til legen med vond nakke, og to dager etterpå så fikk jeg en massiv hjerneblødning som forandret livet mitt fullstendig. Det ble 10 måneder på sykehus, det ble noen uker i koma, og jeg våknet opp og kunne ikke snakke, jeg kunne ikke stå, jeg kunne ikke gå, jeg kunne absolutt ingenting. Jeg var heldig på en måte, fordi at jeg bodde i Oslo. Og har fått verdens beste rehabilitering.
1: Hva gjør det med deg mentalt? Altså det der, når livet normalt, jeg vet jo ikke alt om livet ditt. Hadde du barn, jobba du?
2: Jeg hadde barn. Jeg har jo fremdeles barn da. Men jeg hadde barn, de var små, 7, 8 og 11. Jeg hadde akkurat sagt opp jobben. Og skulle begynne på omskolering, eller hadde ikke omskolering, jeg skulle selvrealisering, som det heter. Jeg skulle begynne på bibliotekarutdanninger, for dette det har jeg alltid ønsket.
1: Ja, for at vi tar livet litt for gitt i perioder, altså dette, nå snakker jeg ikke for alle over hodet, men noe så, som kommer så brått, som man ikke kan styre som en hjerneblødning, for at du ble lam i halve...
2: Jeg ble lam i halve kroppen, hele høyre siden forsvant, Den er jo fremdeles borte da. Jeg har muskelkontroll, men jeg har ingen følelse. Og det er veldig rar greie. Men jeg går jo og står jo og klarer meg for det meste alt selv. Altså, ja.
1: Mentalt, hva skjer da når man har små barn? 3 små barn, som du sier, og så får man hjerneblødning, og så er livet totalt forandret.
2: Jeg vet ikke egentlig hva som skjer. Eller, du vet ikke hva som skjer. Altså, det ble 10 måneder på sykehus, og i livet går jo sin vante gang, selv om du på rehabilitering. Jeg var jo, som sagt, fra august til jul så var jeg inneliggende pasient på Ullevål sykehus, etter å ha vært operert på Rikshospitalet da. Og så var en bitteliten tur på Sunnås, og tilbake til Ullevål sykehus på geriatrisk avdeling som dagpasient ifra jul da og til mai.
1: Og så i forhold til barna og sånn da, som små og vokser til, hvordan det for dem å skulle fordøye det, og deg i forhold til dem?
2: De bodde hos en far i Kristiansand da.
1: Ja. Ja. Og ditt forhold da, sånn, i forhold til dem i utvikling og sånn, når livet blir så annerledes?
2: Jeg har jo følt utvikling og ja. Så det har jo vært, en rar greie, men...
1: Lurer vi på jobb, Bente. Altså, ja. Det der med, altså, når noe sånt skjer, fordi det å ha noe å gjøre, det å gå på en jobb, være med i samfunnet og så videre, det betyr jo så utrolig mye. Hvordan var det?
2: Det var veldig kjipt å ikke bli satt utenfor yrkeslivet. Jeg fulgte alle krav fra NAV, og omskolerte meg til bibliotekar på nummer 10, men fikk aldri noe jobb. Jeg hadde fått en stilling i en privat stiftelse da, som bibliotekar, og jeg kunne få jobben hvis jeg kunne komme med et lønnstilskudd til denne stiftelsen, da, for dette er jo selvfølgelig dårlig økonomi. Og NAV sa nei. Så det som skjedde da, at det ble jo mer eller mindre pushet inn i ufrivillig uføretrygd.
1: Ja, og nå jobber du frivillig, som betyr mye for deg i stedet.
2: Ja, nå jobber jeg frivillig i LHL hjerneslager for SIDA. Og det har gitt meg mye, og det er veldig fint å kunne bidra til at andre på en måte som opplever hjerneblødning kanskje finner noen å snakke med. Altså, vi jobber som like person på telefon og også på forsterket rehabilitering Aker, på Aker sykehus da, på en slagavdeling, slag- og ortopediavdeling. Og det å kunne være med og tenne dette håpet at det går an å bli veldig, veldig bra, selv om du har vært utenfor eller ute for alvorlig skade eller hjerneblødning eller slag eller what not, liksom. Ja. Så livet går, altså det finnes en mening i alt, for å si det sånn.
1: Vi går ut på det, vi. Så vi heller ta de artige hundene, observasjonene dine og alt det der en annen gang. Ja. Det er så mye. Ja. For livet har så mange ting, men altså håpet og meningen og det fine og arbeidet du gjør. Tusen hjertelig takk skal du ha for en fin prat og litt perspektiver på livet også.
2: Takk skal du ha.
3: Ja, perspektivet på livet, Knut og Øyvind for så vidt, men også alle andre som sitter der ute og har helsa i behold. Mm. Vi må ikke glemme det heller, på et vis.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: floden der, fantastiske Emma Steinbakken her i ni-timen. Jeg prøver å komme på det du sa i stad, Knut, med apropos kanel. Hvordan fikk du det inn i presentasjonen av oss her i ni-timen?
1: Jeg snakket om kanelboller i dag, og så sa jeg at det var ni-timen og NRKP, Norges største radiokanel.
0: Ja, det var det det var.
1: Sånn var det.
0: Sånn var det, takk. Jeg har tenkt på hele tiden, så kom jeg, hadde jeg glemt det. Øyvind, du er jagge ute der i gatene og har truffet Diana Louise.
2: Det har jeg sånn, og vi har litt sånn åpne for livet og alt sammen, og står vi under et tre, og du mener jo nesten at dette passet godt i dag, at du møter meg litt sånn meant to be, fordi at i dag har du fått en bra beskjed fra legen.
3: Riktig, det stemmer.
2: For vi må vel si at du er 21 år, altså det er satt akkurat som det var viktig, men hva er det du, for at du har hatt en angst et helt år?
3: Ja, jeg har hatt ganske sånn invalidiserende angst og panikklidelse etter en del familie... kriser.
2: Ja, hva er det som har skjedd i familien da? Du bestemmer hva du sier.
3: Ja, altså min far gikk jo helt brått bort på grunn av hjerterelaterte greier. Og søstra mi fikk jo hjertesykdom selv etter det. Og mitt nervesystem har bare shut down. Og nei, det... jeg har ikke så mye å si, men kroppen gjør som den gjør. Og det har vært litt av et år, men jeg har fått...
2: Ikke så rart, og så har du vært hos legen nå.
3: Ja, jeg har vært hos legen nå.
2: Fikk du på deg alle sånne hjertegreier
3: ja,
2: og sånne?
3: Ja, ultralyd, EKG, belastningstest, alt sammen.
2: Og hva var svaret?
3: Jeg kan hoppe fallskjerm om jeg vil, jeg kan... alt er fint, jeg kan gjøre hva jeg vil.
2: Og hvordan føles det?
3: Jeg føler jeg har vært i et fengsel, egentlig, i et år. Og at dette her er liksom min første dag ute i det fri.
2: Ja, og da kommer selvfølgelig NRK, NRK-kanel. Nei, det er klart jeg ikke kan si det, ni-timen. Ja. Radiokanel, ja, det var der den var. Vi skal dra tilbake til Hollywood. Altså, det er store springninger i utegående i dag. For at allerede som, nå må du fortelle, altså allerede som 12-13-åring, hva var det som skjedde med deg og Hollywood og søster og alt sammen?
3: Det startet egentlig bare med at jeg hadde en litt tøff periode på skolen. Det var litt sånn mobbing, spesielt fordi jeg kommer fra to land som har allerede ikke så det beste rykte på seg.
2: Hvilke land er det?
3: Det er Russland og Tyskland. Og det var bare et litt sånn... ikke mine beste år. Men så var det bare egentlig sånn at søstra mi la ut noen bilder av oss på Facebook. Og det startet med at det var et modellbyrå som oppdaget meg da.
2: Og da var det 12-13 år?
3: Ja, jeg visste ikke hva modeling var. Visste ingenting om det her. Jeg var noe sånn... en nobody, egentlig. Helt nobody, og turte ingenting. Men min søster og min far har jo vært veldig sånn risk takers. Så ja, jeg signerte den kontrakten da jeg kom på sånn casting.
2: Og det endte i Hollywood, og du på en stor konkurranse der?
3: Ja, på VM i utøvende kunst, og da konkurrerte jeg i modeling og kom på tredjeplass. Og...
2: men hva gjør det med deg det da? Når du er 12, 13, 14 jeg blir jo pappa jeg nå i blå boblejakke. Jeg har lært at det ikke er boblevest. Men liksom skjønner du hva jeg mener? Mann i 40-årene blir litt sånn, ja.
3: Hva du gjør?
2: Hva du gjør med deg når du er 12, 13, 14 år? Altså blir bare glad, eller er det implikasjoner? Altså tanker og...
3: altså jeg skal ikke lyve, det var jo veldig mye jobb. Og det har jo vært veldig mange utfordringer også. Men jeg kunne ikke vært mer takknemlig. Og jeg hadde... anbefalt alle sammen til å ta alle sjanser, fordi du vet aldri hvor du ender opp.
2: Nei.
3: Og Hollywood for meg, det var...
2: ja, hva var det da? Vi kan jo ikke ta alt. Men var det noe du så, noe du opplevde, noe et eller annet du vil dele raskt?
3: Ja, altså, jeg møtte så utrolig mange produsenter, så utrolig mange... ja, produsenter som står liksom bak alle disse stjernene da, i Hollywood. Og det var bare helt insane å få... alle disse workshopsene med dem, bare prate med dem, og hvordan hele industrien fungerer, det var skikkelig sånn, som 12-13 år, det, jeg har ikke ord engang, det var som en drøm.
2: Yes. Og i dag da, hva er det du gjør nå i dag, for at du er jo...
3: ja, i dag så, jeg driver fortsatt litt med modeling her og der, men det er jo sosiale medier som er min greie nå.
2: Og hva gjør du der? Du jobber jo fullt med det.
3: Ja, jeg kombinerer det litt med modeling, men jeg er litt sånn, ja, bare content creator, driver med markedsføring.
2: Har du egen noe inne på sosiale medier da, eller egen, hvor det du er?
3: Jeg er
2: så lite der, at det ikke til å tro.
3: Jeg overalt, men mest sånn Snap, TikTok og Instagram da.
2: Ok, så der har du da en Diana Louise, ja. En egen konto der og driver med det, og så modeling ved siden av. Og hvordan livet?
3: Nå livet fantastisk, sånn, altså, jeg synes helse kommer alltid først. Ingenting gøy hvis helsa ikke på plass. Så lenge du har helse til det, så... Hva skal jeg si? Det liksom det alt gjelder da, synes jeg.
2: Ja, og da være åpen var og fikk, altså utifra hva du har opplevd de siste årene med familien, så var det neimen ikke rart at nervesystemet og alt sammen sa det, og da det så fint at du dro til legen og fikk sjekket det. Og da det ny dag i dag, og nytt år og nye muligheter, og så har du jo ja, litt av en bagasje i tillegg som vi fikk et lite streif innom. Så tusen hjertelig takk, da ble det NRK direkte i hele landet også, rare greier.
3: All of a sudden.
2: Ja. Ha en strålende dag.
3: Du også.
1: Ja, det direkte radio på sitt aller beste. I stedet så traff Øyvind Bente, som også hadde en sykdomshistorie fra et godt voksent perspektiv. Og så kommer Diana Louise inn her og forteller om sitt perspektiv på det hele. Så det det som foregår når Øyvind er ute og går på gata dag ut og dag inn hver dag i 9 timer.

0: Post Malone der, Morgan Wallen elsker den låta der, I Had Some Help, og det har vi fått også med tanke på kikkertene vi har lansert.
1: Jeg liker at lytteren er samstemt, for det kommer faktisk opp til flere meldinger nøyaktig til samme tidspunkt, mm. som mener at du må se til Ola Lunde, tidligere skiskytter, kommentator i NRK, han som alltid sier trefflåg, ja. Midt i, og så videre. Han har en såkalt spot-kikkert, ja. Som flere her anbefaler deg som da har lyst å nyte din nye utsikt, en monokular skivekikkert.
0: Ja, men det bare plass til ett øye, og det stresser meg ørlite grann, men de får sikkert takere med to øyne også, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, jeg vil gjerne kunne se med begge to. Eller så har vi en innmari fin melding her, en advarsel egentlig, som jeg setter pris på. Altså, kikkert, enten kjøper du noe skikkelig, og risikerer at det baller på seg med fuglekikking og foto og alt mulig. Og det en risiko jeg ikke har tenkt på, men det kan fort skje sikkert.
1: Ja.

0: Blonde Hot Air Balloon. Har du noen gang vært opp i en hot air balloon, Knut?
1: Det har jeg vel faktisk ikke vært.
0: Ikke ærlig,
1: skal aldri. En av de mest dramatiske historiene i NRKs historie er vel da Dan Børge Akerø var opp i en luftballong, ja, og den drifta fullstendig av gårde, og de landet i et barnebursdagsselskap. Helt krise. Det var sånn dramatisk, men selvfølgelig artig når det går bra.
0: Ja, artig når det går bra.
1: Ja, apropos ballong, vi hadde noen bursdagsrester hjemme, og da, du vet når ballongen har lugget noen dager, og når du tar på den, så krymper den.
0: Jeg elsker det.
1: Ok, du elsker det. Jeg synes det er noe av det ekleste jeg kjenner på.
0: Er det sant?
1: Og det å ta på en ballong som en gang har vært stram og kraftig og barsk,
0: ja, ja.
1: Og så tar du på den, og så bare suger den seg inn akkurat der du trykker på med fingertuppen.
0: Jeg elsker det, for det er akkurat som den, akkurat som den klemmer seg rundt fingertuppen. Jeg synes det er en veldig god følelse.
1: Motsatt av hot air balloon, det er cold shrinking balloon.
0: Nei, den liker jeg altså.
1: Du liker det,
0: ja. Det er fredag i morgen. Det betyr at det er låtkamp mellom oss programledere. Jeg vet ikke om det

0: tenkt på noe allerede, Knut? Wide open?
1: Har ikke tenkt på noe. Jeg fikk litt lyst til å høre ned om meg. Luftballons.
2: Oh, ja.
1: Men jeg er for dårlig tysk til å dra frem det akkurat nå, men hva som kommer i låtkampen i morgen? Det må tekkes.
0: Vi får se da hva vi finner ut av. Blant mye annet, selvsagt. Måtte du som har hørt på 9-timen ha en alldeles strålende dag.
1: Jeg tror vi har breaking news i morgen. Nytt på nytt. Lagleder skal avsløres i 9-timen i morgen klokka 10, tror jeg.
2: Ja, det er spennende.
1: Må høre på radio.
3: Hører på radio. Hører på radio. Hører på radio. Hører på radio.

0: Klokka 11. Her NRK Nyheter. Har du bostadlån, må du belage deg på å betale mer fremover etter at Norges Bank nå har sett opp renta et hakk til 4,25%. Det var på forhånd ventet at det ville komme et rentehopp før sommeren. Det var riktig å gjøre dette nå, sier sentralbanksjef Ida Vollen Bakke.
1: Grunnen til at vi nå mente det var riktig å heve renten at prisveksten for høy. Den har ligget over målet i flere år, og det utsikter til at den vil holde seg oppe fremover. Og på toppen av dette har vi også fått sterkere internasjonale prisimpulser i form av økte priser på olje og råvarer. Så vi mener det nødvendig med en høyere rente for å få prisveksten tilbake til målet.
0: Også rentestrateg i Nordea, Sara Midtgaard, mener det var på sin plass med et rentehopp nå.
2: Jeg synes at de argumenterer veldig godt for beslutningen, som også ble nevnt i dette marsmøtet fra rentereferatet, så var det jo flere medlemmer som ønsket å heve renten allerede i mars. Argumentasjonen til disse medlemmene var at inflasjonen i Norge har vært for høy for lenge, ligget rundt 3% veldig lenge, i en tid hvor inflasjonen hos våre handelspartnere har kommet ned til 2%.
0: Og du kan lese mer om reaksjonene på rentehoppet og når det neste trolig kommer på nrk.no. Nå skal vi høre at det trolig er stjelt klokker for 10 millioner kroner etter innbruddet hos urmaker Bjerke i Oslo. Innbruddet i en av landets mest luksuriøse handlegater skjedde om morgenen for en veke siden, men det først nå omfanget klart. Ifølge VG kom trolig tjuvene seg inn i butikken, som omtaler seg som en offisiell Rolex-forhandler, via et stillas i bakgården. Høye strømpriser i Norden ga sterke tall for Statkraft i første kvartal. Selskapet fikk et resultat etter skatt på dryge 8 milliarder kroner. Statkraft peker selv på høyere kraftpriser og god drift som hovedårsaker. Kraftproduksjonen gikk samstundes noe ned, mellom annet på grunn av lågere vannkraftproduksjon i Norge. TV-profil Isak Dreyer anker bjørnejaktdommen. Det var i april 32-åringen ble dømt til 120 timer samfunnstjeneste for grovt jaktheleri i Sverige. Det skjedde etter at han og fem andre menn i fjor ble tiltalt for å ha skutt en bjørnebinne og en av ungene hennes i Jämtland. Ifølge tiltalen fant politiet skinnet av en bjørnunge fra den ulovlige jakta hjemme hos Dreyer. NRK Nyheter, Hanna Kolås.

0: Kjære landsmøte.
1: God dag.
0: Det her er Torfinn og Sven, men oss er ikke her akkurat nå faktisk.
1: Nei, det er en sånn dag, ja.
0: Ja, det er en slik dag, og ingen vet hva som har skjedd den dagen her. Det var noe forutsett, vil jeg tro.
1: Ja, nok det.
0: Kan hende jeg har vært i bastua den gangen her.
1: Uff, la oss ikke håpe det har skjedd.
0: Kan hende du, Sven, har ramlet langt ned i konspirasjonshordet og ikke kommet opp på at?
1: Jeg kanskje leser noe Area 51-greier som bare har satt meg helt ut av spill.
0: Ja, det håper jeg. Der er det mye freske ting på gang. Men uansett skal du få en sending i dag med det beste fra landsmøtet i en gitt periode.
1: Helt riktig, det blir såkalt mellompunktet. Det blir masse popmusikk. En og annen tøysete vits kommer nok til å dukke opp.
0: Det blir bokklubben 52, ser jeg her, ja. Jack Carlson-hitten og Oscar Ringe Trude. Det er i hvert fall, men da er det jo en høydepunkt Trude. Det er Trude som oss var veldig fornøyd med.
1: Ja, riktig. Dere som er Trude-fans, der blir ikke oppringt i dag.
0: Nei, det blir dere ikke. Så i dag kan du slappe helt av på sentralbordet, bare sitte og ta inn.
1: Ned med skuldrene!
0: Ja, ned med skuldrene. Du blir ikke ringt i dag. Med mindre det her er bare en test og tull. At det virkelig er
1: direkte. I dag skal vi bare ringe til Trude.
0: Ja!
1: Alt vi skal gjøre.
0: Og vi ønsker god sang.
1: Ja da.

0: landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker som du ikke rekker å scrolle. 52.
1: 52. Ja da, du hører landsmøte på NRK P1.
2: Jeg har vært sykemeldt i en ukes tid, og jeg ligger på sofaen med foten høyt, og det er dumt for meg, men det er veldig bra for bokklubben 52, hvor målet er å lese 52 bøker i løpet av det året her. Mm. Og nå er jeg snart ferdig med årets fjerde bok.
3: Jaha, oi, godt i gang.
4: Og vi er i uke fire, er vi ikke det?
2: Han ikke.
4: Jeg tror det.
2: Uke er veldig vanskelig for meg. Jeg tror vi er i uke fire, det kan godt stemme. Men jeg hadde jo bare lest en bok sist jeg var innom her, og det er vel bare en uke siden. Da var jeg akkurat ferdig med Bentner-boka, men nå har jeg lest Jævla menn av Andrev Walden.
3: Svensk. Den har jeg ikke hørt om.
2: Den er veldig artig. Og så har jeg lest nå More Everything Forever av Adam Becker, som handler om sånn KI-folk og sånn.
3: Å ja.
2: Om de som vil bare lage masse KI og redde verden. Og så ikke minst da, Glyph av Ali Smith, som er en helt utrolig bok. Mange sammenligner noe med 1984 av George Orwell. Okay. Og det starter med en familie, Nora, som våkner opp av at noen myndighetene kanskje, eller de som eier verden, de har tegnet en rød ring rundt huset.
3: På bakken?
2: Ja.
4: Oi.
2: De våkner opp, så er det bare, det er en rød ring rundt huset.
4: Giga rød ring.
2: Så de hiver seg i campingbilen, kjører av gårde. Her kan det ikke være.
3: Nei.
2: Så våkner de neste dag. Rød ring rundt campingbilen. Bra plott.
4: Veldig bra, veldig bra.
2: Ja. Jeg skal ikke si så mye mer, men vil anbefale denne boka her til spesielt vår produsent Mai, og alle andre som elsker hest.
3: Oh, ja.
2: For det handler mye om hest i denne boka. Blant annet en historie der om en kvinne, det her er veldig rart, men det er en kvinne som får et barn som har et hestehode.
3: Oi.
2: Dette jentebarnet da med hestehodet får navnet Sakobanda. Og først så synes jo folk det er litt rart med et menneske med hestehodet selvfølgelig, men etter hvert så begynner alle å like Sakobanda. De elsker Sakobanda. Det var fantastisk å leve med Sakobanda. Hun var snill og billig i drift. Trengte bare litt gress og havre. Hun var rolig og snill, og så hadde hun en utrolig evne til å se andre. Hun kunne ikke snakke, men hun var helt utrolig god til å lytte.
4: Okay.
2: Folk bare elsker Sakobanda, elsker å være med. Etter hvert så kom jo da folk langveis fra for å sitte og prate med den her jenta med hestehodet, for hun kunne jo ikke snakke.
3: Og hun er fanget og kan ikke si noe.
2: Og hun var så god til å lytte at etter hvert så kom folk langveis fra for å snakke med dette her, denne skapningen. Og de ga henne gave, de fikk frukt og grønnsak og honning og olivenolje i betaling. Og dette er jo da i et samfunn hvor de bare spiser hermetikk selvfølgelig. Oh, ja. Og det gikk så til slutt så langt at de aller, aller superrikeste i landet kom for å snakke med Sakobanda. Og de rike kom, og de sa at de følte seg dårlig, de visste ikke hva som var feil, de følte ikke at noen ting hjalp, de følte seg tomme, uansett hva de kjøpte, så følte de seg like elendige. Men så satt de seg ned med jenta med hestehode, og så følte de seg bedre. Så da satt der en rik mann med en jente med hestehode på en benk, så satt de der stille sammen. Hvem bedre?

0: the flying disc has been found and is now in the possession of the army.
1: Ja, hei og velkommen til Konspirasjonskroken.
2: Tusen takk.
1: Mitt lille konspiratoriske hjørne, der jeg kan bore litt ned i det de andre mediene ikke vil ta i med gaffel. Og tidligere i denne vikken her så lovte jeg jo historien om den enorme UFO-en på Grønland.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Grønland jo enormt snøkledd og har vært det i uminnelige tider, men langt ifra dødt og øde. Her har de sett flygende kajaker siden tidenes morgen, og sjamaner forteller at de alltid har sett de fargerike lysene på himmelen. Og det finnes en plass langt sør på Grønland som kanskje kan sammenlignes med Hestdalen her i Norge, nemlig Nasuaq. Nasuaq på samme breddegrad som Hestdalen, og veldig rikt på mineraler, akkurat som Hestdalen.
2: På samme breddegrad, ja, det interessant.
1: Ja, de ligger på en måte like langt nord, kan man si, og like langt sør.
2: Mm.
1: Her blir det til stadighet observert lys som skiner sterkt på himmelen, som beveger seg i høy hastighet og bare blinker ut og forsvinner. Litt som i Hestdalen, egentlig. Og når lysene dukker opp, så begynner andre lys på himmelen å blinke, da, akkurat som de har et slags lite råd der oppe. At de blinker litt, og så blinker de andre, og så gir de noen bevegelser i lag, akkurat som de utfører noen oppgaver. De blir

0: De ikke virkeligheten en ting, for de virkeligheten flere ting. Men så var det en enorm UFO-en.
1: Ja, ja, ja.
0: Dette her en av de såkalte arkeologiske UFO-ene, altså en UFO som har vært der så lenge menneskene kan huske, altså tidenes morgen. Og den skal etter sigende ligge midt på Grønland, Nassasuak, som jeg pratet om I sted, det ligger veldig langt sør på Grønland. Den her ligger cirka midt på Grønland, midt inne på kontinentet, og siden den var alt for svær til å flyttes, som de vanligvis gjør med slike ting når de finner dem, så ble det noe bygd over den på 50-tallet. På 80- og 90-tallet så kunne de se gjenstanden på satellittkart, men etter 2010 så hadde den vært borte fra kartgjenstanden, enten på grunn av snø og is, eller at den digitalt fjernet. Men hva var det inni da? Jo, et nok så stort tomt rum, visst nok, et lagerrum, enormt, en slags hall, og et annet rom, med rundt 100 biologiske kropper inni.
2: Hæ?
0: Og det her gjorde visst nok at de gikk vekk fra utenomjordisk vesen-teorien, og Helland begynte å tenke I retning tidsreisende, eller sivilisasjoner mye eldre enn de eldste oss vet om I dag. Der tipper jeg du har litt å bite I til kaffen.
2: Ja. Det hende på den breddegraden, og med de kjemikaliene, så det en slags sånn gass som siver inn I hodet, og så blir man litt...
0: Det ikke... Altså, alle teorier gode teorier her, Nora.
2: Ja.
0: For det ingen som vet, faktisk. Eller det kan hende noen som vet, men de heller I hvert fall veldig kjeft. Du

0: Det er Rabo. Sangen heter Without Me. Og det er høydepunktsending fra landsmøtet du hører på.
1: Kan jeg foreslå noe?
0: Ja.
1: At vi bare tar liksom 6-7 sekunder helt stille nå. Bare senker pulsen litt. Det er godt.
0: Ja, det er digg. I hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just saw

0: Klokka 12 her NRK Nyheter. Dagens renteøke fra sentralbanken møter motstand fra begge sider av politikken. Renta var på vei ned, men for første gang siden desember 2023 blir den nå sett opp et hakk til 4,25%. SVs Lars Haltbrekken tar til ordet for at Norges Bank må få et nytt mandat.
1: Og det er ikke snakk om at man ikke skal også basere seg på faglige vurderinger, men det er jo også uenighet om hva som er de faglige vurderingene i det her sakene. Den prisveksten som vi har sett i Norge er jo i stor grad som en følge av ting som skjer utenfor Norges grenser, og da mener vi det er feil medisin å øke utgiftene til folk gjennom å øke rentene.
0: Mens Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi mener problemet den økonomiske politikken til Arbeiderpartiregjeringen, han vil ikke kritisere Norges Bank.
2: Nei, vi skal ikke overprøve beslutningen til Norges Bank, for de fastsetter renten i henhold til sitt mandat, og de styrer etter inflasjonsmålet. Men så må det også legges til at renten er også et resultat av den økonomiske politikken, og vi mener at den økonomiske politikken til Arbeiderpartiet er helt feil, og bidrar til økte priser og derav økt rente.
0: Unge som bruker e-sigaretter blir i liten grad avhengige. Det viser ny forskning fra Folkehelseinstituttet, som viser at bruken av e-sigaretter blant norske ungdommer i hovedsak er sporadisk og preget av utforsking. Det er også kun en liten andel som ser ut til å bli avhengige av nikotin, ifølge FHI. Vær forsiktig med åpen eld, det er den klare beskjeden fra meteorologene som nå advarer om gras- og lyngbrannfare på Sør- og Østlandet. Varslet vil gjelde frem til det kommer nedbør igjen. Det er bålforbud i Norge fra 15. april til 15. september. Ryanair-sjef Michael O'Leary vil ha slutt på frokostpils på flyplasser. Han hevder at flyselskapet må omdirigere i snitt ett fly daglig grunnet bråkete passasjerer, og at for 10 år siden skjedde dette en gang i veka. Nå vil han ha forbud mot alkoholservering om morgenen, og til avisa The Times spør han seg hvorfor folk i det hele tatt trenger å drikke øl klokka 5 eller 6 om morgenen. Flyfyll er straffbart i Storbritannia og kan gi bøter på opp til 5000 pund og 2 års fengsel. Så tar vi med at på Rena i Åmot kommune har arkeologer funnet Norges historias største myntskatt fra vikingtida. Funnet på over 4000 mynter er større enn de 4 forrige store myntskattene til sammen, ifølge Innlandet fylkeskommune. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: Du hører nå på en høydepunktsending fra landsmøtet.

0: Vi skal ha reklame her i landsmøtet.
1: Sliter du med?
2: Du fortjener
1: en helt unik.
2: Velg denne.
1: Reklame audition.
0: Ja da, det skal vi ha. Reklame audition. Noe så sjelden som en liten reklamepause. Men vi er jo litt streng på å reklamere for ting, så jeg har jo diktet opp et produkt til dere og en reklametekst for det produktet. Alt er jo bare tull, altså. Men dere er jo ekte, dere som sitter her. Og så skal dere gjøre deres beste i å overbevise oss om at dette er produktet vi må kjøpe. Og for å se litt om produktet dere skal reklamere for, så må vi få stemning av lyden fra reklamen. Den hører dere her.
2: Wow.
0: Dere skal reklamere for en hudkrem for tørre albuer. Dere kan snu lappen dere har fått. For her står reklameteksten. Sven, du starter, så Nora og til slutt Torfinn. Dere har altså ikke sett reklameteksten før. Okay. Vil det høres best ut med reklame med Sven, sørlendingen, trønderen Nora eller folldalingen Torfinn?
3: Det er kampen om dialektene.
0: Det kan jo være, men jeg tenker heller at det er deres stemme dere må fokusere på, okay. Ikke dialekt. Jeg prøvde bare å skille dere, det er ellers litt vanskelig. Vær så god, Sven. Jeg setter på stemning her, okay. Og så kjører du. Vær så god.
4: Sliter du med tørre albuer? Har du en albu som sprekker opp, som er knallrød og som trenger kjærlighet og omsorg? Da er Spurvus hudkremen for deg. Massere albuen inn med Spurvus 14 ganger om dagen, og du vil se en utrolig forskjell etter kun 3 år. Den tykke konsistensen kommer fra seg med næringsrik avføring fra blå mais, som beskytter og gir en helt spesiell glød i albuene. Gi albuene det de fortjener. Velg Spurvus.
3: Jeg er solgt. Hvor får jeg det her?
5: Jeg skal ha 2 tuber. En til hver album.
0: Jeg merker at du gikk litt inn i en karakter der, men det er greit.
6: Det var litt mye Jesper Mathisen kanskje, men det er sånn for det bare blir.
0: Da tenker jeg at du, Nora, er neste, og du skal få starte når du kommer i stemningen ganske kjapt nå.
3: Sliter du med tørre albuer? Har du en albu som sprekker opp, som er knallrød, og som trenger kjærlighet og omsorg? Da er Spurvus hudkremmen for deg. Masser albuene inn med Spurvus 14 ganger om dagen, og du vil se en utrolig forskjell etter kun 3 år. Den tykke konsistensen kommer fra seg med næringsrik avføring fra blåmeis, som beskytter og gir en helt spesiell glød i albuene. Gi albuene det de fortjener. Velg Spurvus.
0: Og når du tar det på sånn skikkelig massert,
3: ja, sensualitet, det har jeg hørt funke.
0: Ja,
6: okay. 10 av 10 Trondheim Kino-følelsen det der.
0: Okay.
6: Følelsen jeg satte.
5: Trondheim Kino.
0: Vi må få med Torfinn her. Vi rekker å få med folkdalingen her. Ok, du får starte når du kommer i stemning. Nå.
5: Sliter med Ture Halbakken. Har du en albuge? Har du en albuge som sprikker opp, som er knallrød og som trenger kjærlighet og omsorg? Da er Spurvus hudkremen for det. Man ser albugene inn med Spurvus 14 ganger. 14 ganger! Det tenkte jeg ikke over før nå. Og du vet sånn naturlig forskjell etter kunt. Det er ikke konsistent, kjøper det seg, men det er ikke du har for å bolle med, så du skjøter en hjertespurger og glemmer Vergsfyrberg Spurvus.
0: Det er veldig artig når den
5: som 14 ganger tenkte jeg ikke over før jeg laster selv.
0: Det er veldig artig at du oppdager det underveis når du reklamerer for det, og bare, det her står det ikke innenfor.
6: Jeg står ikke innenfor dette etter kun 3 år 14 ganger om dagen.
5: Jeg ser det er Nora som leder her nå i avstemmingen, men Sven er på tur til å hente seg opp. Jeg havner nok på siste plass.
1: En

0: Jeg lurer på om du har hørt om blå soner, Torfinn.
1: Blå soner?
0: Mm.
1: Nei!
0: Blå soner, det er steder i verden hvor folk lever merkbart lengre og holder seg friskere gjennom livet enn gjennomsnittet andre steder.
1: Oh, ja, men det, ja, da har jeg hørt om det, ja.
0: Og et av de stedene er et ganske kjent sted, Okinawa, eller en liten øygruppe ja. Som tilhører Japan.
1: Ja.
0: Og her blir den eldre garde ofte oppimot 100 år og over. Og hvorfor det,
1: ja.
0: Tror du? Fordi mye tyder på at det er visse prinsipper som følges i de blå zonene.
1: Jaha.
0: De prinsippene er nummer én, et sterkt sosialt sikkerhetsnett, eller en moai, som det kalles.
1: Jaha.
0: En moai, det er en gruppe med venner som du har rundt deg gjennom hele livet. De støtter deg gjennom hele livet. Det er noen som har ryggen din, rett og slett.
1: Jaha. Mm.
0: Både sosialt, emosjonelt og økonomisk.
1: Oh, ja.
0: De stiller alltid opp for deg, og du stiller alltid opp for dem.
1: Så det er blanding mellom slekt og venner eller nabolag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm. Og så er det å spise med måte, som er nummer to.
1: Jaha.
0: Okinawa praktiserer en over 2000 år gammel tradisjon, hvor man, som går ut på at man ikke skal spise mer enn 80%, mett.
1: Ja,
0: Det her har du sikkert hørt om.
1: Den har jeg hørt om, ja.
0: Fordi det å spise litt mindre enn det man tror man trenger, er visst noe som er knyttet til økt levealder, da.
1: Ja, og kjeder seg startmett hver gang.
0: Ja. Men også den maten de spiser, er viktig, fordi... Ja. De har et litt annerledes kosthold enn resten av Japan. Blant annet så er en av grunningrediensene en lilla søtpotet, som de spiser i stedet for ris. Oh. Så de spiser ganske mye av den.
1: Ja.
0: De spiser også mye grønnsaker, frukt, blant annet bitter melon, som visst nok regulerer blodsukker.
1: Jaha.
0: Og så spiser de hovedsakelig sojaprodukt som tofu, og sparer kjøtt til spesielle anledninger.
1: Ja. Åh, tofu synes jeg litt kjedelig.
0: Da kan du jo lage det, Torfinn.
1: Nei, sikkert ikke. Det kan jeg jo i hvert fall ikke.
0: Nei, det er bare å krydre med hva som helst, så blir det godt.
1: Ja, ok. Ja.
0: Mm. Naturlig, det fjerde er en naturlig bevegelse. Ja. For det her er ikke en gjeng som drar på treningssenter.
1: Nei.
0: I stedet for så har nesten alle okinawere en grønnsakshage som de heller vil like.
1: Åh, der har du en ting da. De driver og grover litt i jorda.
0: Og gro grønnsaker. Så de er i hagen så å si hele tiden når de ikke er med moaien sin. Eller, og den andre bevegelsen de gjør, det er hvis de sitter, så sitter de på gulvet på sånne tatami-matter.
1: Ja.
0: Og det betyr at de hver dag så reiser de seg opp og ned, som gjør at okinawere har en veldig sterk underkropp, som igjen gjør at de har god balanse, og som igjen gjør at de ikke får så mye fallrelaterte ulykker i gammel alder.
1: Wow!
0: Når de blir eldre.
1: Så det at de er nede på matten, da, og på gulvet og det, den bevegelsen ifra der nede og helt opp.
0: De gjør det så mye hver dag for å trene litt grann hele tiden.
1: Så spør få oss matter å si der på.
0: Men så er den viktige, nummer fem, den viktigste. Det er ikigai, som kan oversettes til en motiverende kraft, noe eller noen som gir en person en form for mening eller en grunn til å leve. Ikigai er faktisk en slags, et slags Venn-diagram, hvor du skal finne det du elsker å gjøre, det du er god på, det verden trenger, og det du kan få betalt for. Og hvis alle de her sirklene møtes, så har du oppnått ikigai, eller harmoni i livet. Og det er det okinawerne klarer, visst nok. Men vet du hva, Torfinn?
1: Nei.
0: Vi bor faktisk i en slags blå zone her i Norge.
1: Gjør oss det?
0: Ja, for hvis vi skal tro et Facebook-innlegg fra Trøndelag Fylkeskommune i anno 2019, så lever vi i en blå zone i norsk sammenheng. For de skriver, trøndere lever litt lenger enn nordmenn flest. Forventet levealder i Trøndelag er 84,1 år for kvinner og 80,5 år for menn, mens landsnittet er på 83,9 og 80,1.
1: Oi, oi, oi.
0: Så gratulerer med dagen til oss da, som lever i en liten blåsone i Norge.

0: Ja, Håvard Karlsen, jeg tror jeg kom inn i studio.
1: Takk, takk til jeg måtte stikke innom igjen og komme i kunngjøring på hvem av dere tre som var best på reklameaudition. Vi hadde jo en liten reklamepause her i landsmøtet, og dere som hører på landsmøtedelegatene våre, dere har jo stemt frem en vinner.
2: Takk for det.
1: Vi hadde jo produktet Spurvus, som var jo diktet opp. Det en hudkrem for tørre albua, litt seig på grunn av avføring fra blåmeis, næringsrikt, får glød i albuene. Ok, vinneren her, det ble ikke Torfinn, 15%, det ble ikke Sven, 40%, det ble Nora, 40%. Og la oss høre hvordan det hørtes ut, vinnerreklamen fra Nora.
3: Sliter du med tørre albua? Har du en albu som sprekker opp, som er knallrød, og som trenger kjærlighet og omsorg? Da er Spurvus hudkremen for deg. Masser albuene inn med Spurvus 14 ganger om dagen, og du vil se en utrolig forskjell etter kun 3 år. Den tykke konsistensen kommer fra seig med næringsrik avføring fra blåmeis, som beskytter og gir en helt spesiell glød i albuene. Gi albuene det de fortjener. Velg Spurvus.
1: Det er fint.
3: Jeg sitter i Nava kinesatter og hører og ser denne Spurvus-reklamen.
2: Jeg har en oppdrag jeg kan... jeg skal inn i et samarbeid med Oskar Sylten, så kanskje vi ringer deg nå.
1: Og så er det så gøy at du på en måte får lest opp fort i det litt negative etter kun 3 år.
2: Ja, timingen er veldig god.
1: Etter kun 3 år.
0: Gratulerer, Nora!
3: Tusen takk!

0: Det var mai.
1: Mai igjen?
0: Mai igjen, men nei, det her er mai med y. Ja. Førre tillærsendingen er M-A-I-H. Og det her hører ikke med.
1: Dette er verdens beste band noensinne, Torfinn Borkhus.
0: Med andre ord...

0: Nå skal dere få bryne dere skikkelig i en god gammel klassiker. For jeg kommer inn her og røsker litt tak i dere og lar dere få gjettejobben til Ruben Edvardsen. Hallo, Ruben.
1: Hei, hei, god dag, Håvard.
0: God dag.
2: Hallo.
3: Hei, Ruben.
0: Ja.
1: Hei, hei, alle sammen.
0: Da skal jeg få si noen fine ord om det, Ruben. Nå må du behøre godt dette her. Han er 36 år, Ruben. Han bor i Arendal, men han er ifra Dønna på Helgeland. Og så elsker Ruben å dra på campingvognferie med familie. Okay. Så er spørsmålet.
3: Klassisk rekefisker.
0: Du er rekefisker, Ruben. Nei, da er det sånn at dere får et minutt fra nå av.
3: Ok.
2: Starter vi.
3: Nei, det var ikke den. Nei. Bare gi meg to sekunder, Håvard, så får jeg finne fram den
0: ett-minutts-greia.
2: Okay.
0: Men da kan jo du, Nora, sitte her og gruble på om campingvognferien med familien har noe med jobben til Ruben å gjøre.
2: Mm-hmm.
0: Kan det være sånn at han er campingvognforhandler?
2: For eksempel.
3: Er det UL ett minutt i et jobben, Håvard?
0: Ja. Mm-hmm. Ok, Ruben, du er klar. Nå har du fått masse forberedelsestid her. Ja, da skal vi snart sette i gang. Et minutt hvor Torfinn og Nora, dere skal stille spørsmål, og Ruben skal svare ja eller nei.
2: Ok, jobber du utendørs, Ruben?
1: Både og.
3: Okay. Jobber du i lag med andre?
1: Ja.
2: Er det i stat eller kommun? Nei, stat?
1: Ja.
2: Ok.
3: Oi, jobber du i fylkeskommunen?
1: Nei.
3: Nei, det blir feil.
2: Ikke så i staten.
3: Jobber du i undervisning?
1: Nei.
2: Er det i transportsektor?
1: Ja, på en måte i hvert fall.
2: Okay.
3: Jobber du med kollektivtransport?
1: Nei.
3: Jobber du med frakt av annet gods?
1: Ja.
0: Ok.
2: I staten?
3: Jobber du som renholdsarbeider da?
1: Nei.
0: Kom igjen.
2: Okay. Er det...
3: Jobber du med varetaxi?
1: Nei.
2: Har du... jeg er så dårlig på sånne jobber.
3: Transportjobber i staten?
2: Ja!
3: Ikke bussjåfør. Er du bussjåfør?
1: Nei.
0: Nei, nei, nei, Ruben er ikke bussjåfør. Ruben, hva er jobben din?
1: Jeg er statslos, eller los.
3: Oi! Til sjøs!
2: Kult!
1: Ja,
3: jeg...
1: Ettersjøs.
0: Heller, Ruben, hva jobben går ut på egentlig, det å være los?
1: Nei, altså, jeg er jo en assistent eller rådgiver da, for kapteinene på fartøy som kommer til kysten eller skal fra kysten, eller langs kysten. Mm. Hvis jeg ikke har nok farvannskunnskap selv, eller hvis båten ellers krever det at de må ha noen spesielt kjente for området.
2: Ja. Så er det ofte utenlandsk gods som skal på vei inn?
1: Ja, det er jo veldig mye handel fra, altså både mellom fra Norge og til Norge, så det både kommer og fær gods på ofte fartøy med utenlandsk flagg og utenlandsk mannskap. Så.
0: Og nå snakker vi ikke om små robåter hvor du hopper inn og tar årene. Hvor store fartøy er det vi prater om?
1: Nei, altså den losbåten som kjører oss ut, den er jo en 20 meter omtrent. Ja. Så klatrer vi oppover skuddsiden gjerne på fartøy av varierende størrelse, i hovedsak over 70 meter lengde. Da.
0: Men
1: største jeg har vært med å lose er jo ca. 200 meter lang.
0: En grei, Torfinn, der har du en seilbåt. Men Ruben, helt kort, helt til slutt, har du båtførerprøven?
1: nei, jeg fikk den på kjøpet.
0: Du fikk den på kjøpet, ja, for her har du alt.
1: Ja.
0: Du kan føre det beste. Ok, du godeste Ruben, du får en veskebærer i posten som takk for at du var med i etter jobben.
1: Jo, takk for det.
0: Og kos deg til sjøs.
1: Jo, takk for det.
2: Ha det!

0: Ganske fengende, den der.
1: Ja.
0: Og den vist en sånn kjempehit på TikTok, for der han sier mini, mini, mini. Så handler det om at han da har fått en danser på resept fra legen, oh, ja. Og han blir helt hypnotisert av hennes miniskjørt.
1: Ja, og den rytmen der er jo som skapt for bevegelse, enten du vil det eller ikke.
0: Ja, og det er jo det de oppfordrer til også, at du skal bare sette i gang og danse i en sånn villa da, som de har.
1: Åja, La Villa, det er det sangen heter, ja.
0: Ja, sånn der type
1: der
0: La Finca-fest. Og der er også mafian, som alle jentene kommer.
1: Nettopp.
0: Så ja, det er mye gangster, det er mye tatoveringer, det er mye sånn, ja, som kan du si, feministen i meg er ikke helt like i forhold til jenter.
1: Ligger ikke feminister tatovering?
0: Nei, jeg tenkte mer den måten, holdningen de har til jentene i teksten.
2: Miniskjørt og enda grovere.
1: Ja.
2: Men vi har vært rundt omkring i verden, og det er jo litt sånn at man holder seg til sin region, for det var jo veldig sånn, det er søramerikansk rytme og popmusikk over hele fjøla, mens i Asia så var det Sør-Korea og Kina og inspirasjon fra naboland.
0: Og alt det var fra Colombia.
1: Det er colombiansk musikk som er på topp i Ecuador.
0: Det var vist det, akkurat nå.

0: Nå skal dere ut i geografiens verden. Dere skal få bryne dere skikkelig i en liten quiz. Det er klart for innlandet eller utlandet. Og som vanlig har Torfinn fordel. Han jo fra innlandet.
1: Ja.
0: Og du ikke fra utlandet.
1: Nei, fra kysten.
0: Ja, altså.
1: Og fra innlandet.
2: Du har vært en del i utlandet, har du ikke?
1: Litt.
0: Konkurransen veldig enkel. Dere skal få bryne dere på følgende sted. For det et sted, det kan jeg fortelle. Spørsmålet er det i innlandet eller er det i utlandet? Remetea.
1: Remetea.
0: Eller Remetea. Eller Remetea. Det kommer fra Remetea.
1: Torfinn noen gang vært på Remetea.
0: Ok, Nora, først ut.
1: Jeg tror det i utlandet. Remetea i Eritrea.
2: Oi, jeg tror det innlandet.
0: Du tror det innlandet, faktisk. Mm. Ok, da har vi to forskjellige svar. Mm. Det betyr jo
2: at... Det jo drømmen for en quizmaster.
0: Altså, jeg sitter og koser meg nå. Jeg skal dra ut det her i tid. Jeg skal gjøre det sånn som de gjør det på realitetskonkurranse på TV. Ok. Hvem er det nå som må ryke? Jo da, det er Torfinn, faktisk. Vil du være mer spesifikk hvor han i innlandet er, Torfinn, du trodde at
2: det er? Jeg tenkte at det var i Trysil-traktoren. Det er som regel det når det et litt sånn Remetea.
0: Ok, Nora, du fikk rett, det var utlandet. Det er Remetea, en liten kommune i Harghita i Romania, med litt over 6000 innbyggere. Vi går til neste sted. Spørsmålet, er vi fortsatt i Trysil-traktan, Torfinn, eller er vi i det store utland? Finn-tryu.
2: Innlandet.
0: Finn-tryu. Finn-tryu. Finn-tryu. Finn-tryu.
1: Nei, det her tror jeg er Finnland.
0: Oi, der kom den, ja. Okay, Nora og
1: det er intense øyeblikk mellom oss her nå.
0: To forskjellige svar. Da er det et riktig, og den som fikk rett denne gangen, det var Torfinn.
1: Nei,
3: ja da!

0: inn da? Klarer du å resonere deg frem til det?
1: Går til stedsnavnet Farafenni. Farafenni? Farafenni?
2: Innlandet.
1: Farafenni. Og Torfinn er?
2: Ja, Innlandet.
1: Ja, du er bestemt på Innlandet. Nora?
0: Det må bli utlandet da.
1: Ja, det blir utlandet på Nora. Ok, da skal det avgjøres. Her i landsmøtet, i Innlandet eller utlandet. Den som må forlate studio... Neida, det skal dere slippe å gjøre. Men den som får rett her er... Nora!
3: Oi, oi, oi, oi, oi!
0: Utlandet!
1: Ja. Farafenni er den største byen i det sentrale Gambia. Det er en viktig handelsby med rundt 30 000 innbyggere.

0: George Harrison.
1: Oi. Er det, altså, en viktig spørsmål, er dette den beste låten noensinne utgitt av en Beatle?
0: Ja, det tror jeg, eller jeg kan nok svare ja på det.
1: Og hvor er det kanskje... Er dette den beste Beatles-låten?
0: Er dette den beste høydepunktsendingen fra landsmøtene noensinne?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Men det er den beste høydepunktsendingen med George Harrison.

0: Ja, en fresk versjon der av det vi forbinder med Shakira, Whenever, Wherever.
1: Dette NRK PN.
0: Mens Norge setter opp renten igjen, har de gått motsatt vei i Sverige. Hvorfor kan svenskene holde den nede mens den skal opp og opp og videre opp her? Spør jeg økonomieksperten i dag. Ryanair må omdirigere et fly hver dag på grunn av bråk ombord. Nå går det til krig mot det som har blitt tradisjon for mang en kompisgjeng på flyplassen, nemlig frokostpilsen før boarding. Og Labour i Storbritannia biter negler. Dagens valg kan bli skjebnesvangert for Keir Starmer og hans mannskap. Dette, og ikke minst et virusbefengt cruiseskip, blant sakene i dagens på en torsdag. Jeg heter Mathias Nylenda. Nå skal du få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, der det også handler om rentehoppet.
2: Og om enkelte så mener at det kommer for tidlig. Norges Bank burde hatt mer is i magen, det mener sjeføkonom i Sparbanken Sør-Norge, Kyrre Knudsen, etter at sentralbanken i dag setter opp styringsrenta. Den var på vei ned, men for første gang siden desember 2023 blir renta nå sett opp et hakk til 4,25%. Sentralbanksjefen begrunner det med for høy prisvekst.
3: Personlig så hadde jeg nok kanskje ønsket at Norges Bank så situasjonen litt mer an. Vi får nytt inflasjonstall allerede på mandag, vi får enda et neste måned, vi får mer innsikt i hva som skjer mellom Iran og USA før det neste rentemøtet i juni.
2: Så skal vi høre at det er trolig stjålet klokker for 10 millioner kroner etter innbruddet hos urmaker Bjerke i Oslo. Innbruddet i en av landets mest luksuriøse handlegater skjedde om morgenen for en veke siden, men det er først nå omfanget er klart. Ifølge VG kom trolig tjuvene seg inn i butikken som ligger vegg i vegg med luksusbutikker som Prada og Dior via et stillas i bakgården. Etter måneder med åpen konflikt mellom Donald Trump og pave Leo møtte USAs utenriksminister Marco Rubio i formiddag paven i Vatikanet. Bakgrunnen er pavens kritikk av USA og Israels krigføring mot Iran, som har fått Trump til å gå hardt ut mot den katolske kyrkja sitt overhoved. Hva de to snakker om bak lukka dører, det er førbels ikke kjent. Hvis flyet du skal ta blir innstilt på grunn av øka drivstoffpriser eller drivstoffmangel, blir det ikke dekket av reiseforsikringer. Det opplyser forsikringsselskapet Frende, som har fått mange spørsmål om dette. Reiseforsikringer dekker ting som sykdom og skade, men altså ikke ekstra utgifter ved innstilte fly. TV-profil Isak Dreyer anker bjørnejaktdommen. Det var i april 32-åringen ble dømt til 120 timer samfunnstjeneste for grovt jaktheleri i Sverige. Det skjedde etter at han og fem andre menn i fjor ble tiltalt for å ha skutt en bjørnebinne og en av ungene hennes i Jämtland. Ifølge tiltalen fant politiet skinnet av en bjørneunge fra den ulovlige jakta hjemme hos Dreyer. Og nå, Mathias, er det nok mange som er på jakt etter billigast mulig bostadlånsrente.
0: Ja, men den må vi vel se et stykke etter, for renta settes jo opp. Det er første sak i dag etter musikk fra Bryan Adams.

0: we started her i dagens, og det samme gjelder kanskje for økonomien. I dag fikk i hvert fall beskjeden mange av oss hadde fryktet.
1: Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å sette styringsrenten opp med 0,25 prosentenheter til 4,25%.
0: Det sa sentralbanksjef Ida Wollen Bakke i dag. Norges Bank øker altså styringsrenten fra 4 til 4,25%, eller en kvarting, som begrepet mange bruker. Sindre Heyerdahl, du økonomikommentator i E24. Hvorfor kom de til denne konklusjonen om å heve renta nå?
2: Norges Banks fem rentesettere blitt fornyet veldig bekymret for prisveksten her i landet. En prisvekst som ligger langt over det langsiktige målet Norges Bank har, og det derfor de da tyr til dette rentehoppet nå.
0: Men det stor uenighet i nyhetene før musikken her. Hørte vi noen som mente at Norges Bank gjorde det for tidlig? Andre mener at det feil å gjøre det i det hele tatt. Hvorfor det så delte meninger blant ekspertene?
2: Ja, jeg tror litt av sammenhengen at så sent som i desember så signaliserte jo Norges Bank at vi ville få 1-2 rentekutt i år. Nå vil vi altså få minst 1-2 rentehopp i år, og det jo en ganske dramatisk snuoperasjon på veldig kort tid. Og det klart det å sette opp renten jo heller ikke populært blant veldig mange nordmenn. Vi et høyt forgjeldet folk, og de fleste av oss har boliglån med flytende rente, så dette biter jo veldig kraftig i privatøkonomien.
0: Og nå det mange som ser med lengtende blikk mot svenskene, for i Sverige hadde de også rentemøte i dag, men svenske tilstander ser ganske annerledes ut altså. Der har de kuttet renten flere ganger og har nå en styringsrente på 1,75%. Der har den ligget siden oktober i fjor, og i dag ble det bestemt at den holdes på dette nivået. Altså, Sindre, 1,75% i Sverige mot 4,25 i Norge. Hvordan har det seg at svenskene kan ha så mye lavere rente enn oss?
2: Ja, det jo en ganske dramatisk forskjell, og det klart at hvis du da boliglånskunde i Sverige og har jobb, så du nok ganske fornøyd med det, men den svenske ledigheten høyere enn i Norge, veksten lavere, prisveksten mye lavere, den svenske regjeringen bruker mye mindre penger over statsbudsjettet enn den norske, så svensk økonomi et ganske annet sted og har behov for en mye lavere rente enn den norske.
0: Og i Norge så setter vi altså opp renta til et nivå som vi ikke har sett siden 2023. Hvordan vil dette påvirke norsk økonomi fremover nå?
2: Vi har jo sett lenge at bygg- og anleggsbransjen sliter kraftig, og en del av varehandelen, og der kan det nok bli ganske så tøft når vi også baker inn at vi kan vente oss minst ett rentehopp til i år. Men også en del vanlige folk sliter med å få det til å gå rundt. Vi vet at mange unge har mye lån, og der skal det nok bli litt tøft. Men en trøst for det store flertallet at det ser ut til at lønnen i år vil øke en god del mer enn prisveksten, og i hvert fall kompensere litt for de økte rentene i nettbanken.
0: Vi tar turen ut på gata og spør hva folk synes om at renta nå settes opp.
3: Jeg synes renta kan gå ned, ja. Det jo snakk om at vi har barnefamilier som ikke har råd til mat.
4: Det skjer jo helt ufyselig ut, egentlig, å skulle kunne leve.
5: Nå begynner kontantkassa til firmaer rundt omkring å gå tom. At dette en arbeiderpartiregjering som sitter og styrer dette her, sånn, det litt vanskelig å forstå.
6: Forferdelig. Det går gjerne ved en svenskan, kan jeg, men hele landet skal jo opp alt. Han får aldri nok til gribbene.
5: Men det vel sånn det vi har det så godt, så vi bare sier ja vel og betaler og går videre.
0: Ja, vi har det så godt, sier en reporter Tariq Alisub møtte på gata i dag, Sindre, men det var jo noen stikk til politikerne, altså, eller gribbene som de ble kalt her, og i dag går altså gamle valgkampplakater til Arbeiderpartiet og klippa av Støre hvor han lover lavere rente viralt. Man kan jo spørre seg om ting kunne sett annerledes ut med en annen regjering, Sindre, hva tenker du?
2: Arbeiderpartiet skulle aldri gått så langt i å indikere at det skulle bli rentekutt for alle med de ved makten. Politikerne bør holde en god armlengdes avstand fra den uavhengige sentralbanken på akkurat det, men det er jo lov å ha meninger om hvor renta skal gå, bare så det er sagt. Nå er det slik at norske politikere i moderne tider, også regjeringen før Støre-regjeringen, har brukt veldig mye penger. Og det er jo fordi vi har et oljefond, og selv med denne reglen for pengebruk, så kan man bruke fryktelig mye penger over statsbudsjettene. Og sånn sett så bidrar jo statsbudsjettet nå til å gi litt gass inn i økonomien, og til at prisveksten vår er høyere, og renta er høyere enn den ellers ville vært. Men det ser dessverre ut som det er ganske tverrpolitisk enighet om å bruke ganske mye penger her i landet, med de konsekvensene det har for renta.
0: Som altså settes opp en kvarting. Styringsrenta er nå på 4,25%. Sindre Heyerdahl, økonomikommentator i E24, takk for at du nok en gang svingte innom dagens mye mer om renta, og ikke minst diskusjonene rundt om det var riktig å sette den opp nå, finner du inne på nrk.no og i våre nyhetssendinger gjennom ettermiddagen og kvelden. Straks skal vi til dette virusrammede cruiseskipet som skal være på vei til Tenerife, etter musikk fra Kløver.
7: Du sier jeg er kald og alt for følsom, og baby, jeg vet det.

0: Ny norsk musikk på P1 fra Kløver. Du fikk bit av meg når klokken har passert kvart over ett. Altså, hele verden følger jo nå med på dette cruiseskipet Hondius som rammet av Hanta-viruset. Hittil det bekreftet 8 smittetilfeller knyttet til skipet, og 3 av personene har mistet livet. De 150 passasjerene ombord holder seg nå for seg selv på lugarene sine, og skipet på vei fra Kapp Verde til Tenerife, hører vi i dag. Og på Tenerife du reporter Silja Bjørklund Einarsdottir. Med oss direkte derfra, hva siste nytt om cruiseskipet, Silja?
1: Vi kan jo kanskje prøve å starte med nesten liksom, I hvert fall halvgode nyheter, og det at det ingen passasjerer ombord lenger som har symptomer. Og så jo ikke det noen garanti for at det ikke mer smitte ombord, men det jo I hvert fall et lite lysglimt. Ja. Skipet seilte jo da fra Kap Verde I går, og ventet å ankomme til Tenerife enten lørdag eller søndag. Ja. Det har vært litt ulikt om tidspunktene der.
0: Og det har jo vært mye frem og tilbake om hvor dette skipet skulle få legge til. Spanske myndigheter har landet til slutt da på Tenerife, men hvordan reagerer de lokale myndighetene på det?
1: De har jo ikke vært så veldig fornøyde med dette her. De har følt seg overkjørt av de sentrale myndighetene og klaget blant annet over at det for lite informasjon, og at de har både for lite teknisk informasjon og for lite informasjon om rent smittevernfaglige ting, sånn at de kan sørge for tryggheten til beboerne på øya her. Og det her føyer seg også inn I en litt sånn større debatt og større uenighet mellom de regionale myndighetene på Kanarieøyene og de nasjonale myndighetene I Spania.
0: Frykten jo selvfølgelig at denne alvorlige sykdommen skal spre seg, og det har kommet meldinger om at flere passasjerer forlot dette cruiseskipet for 2 uker siden. Det kan jo vekke bekymring. Hva vet vi om det?
1: Ja, det har kommet litt ulike meldinger der om hvor mange det snakk om, opp fra 23 og et stykke oppover, men det synes å være ganske tydelig at det en del som har forlatt skipet da, så igjen litt usikkert hva slags informasjon de skal ha fått, men visst nok så har de da blitt fortalt og bedt om å følge nøye med på egen helsetilstand om de oppdager noen symptomer, og det foregår også et, hva skal vi si, smitte... WHO jobber med å undersøke smitten og spore opp alle disse passasjerene for å sørge for at alt I orden. Men ting tyder jo på at en av de som foreløpig har omkommet av viruset jo blant dem som forlot skipet på St. Helena for en stund siden. Så vi får se, rett og slett.
0: Vi får se. Spenningen stor også på Tenerife, hvor du hvor altså dette cruiseskipet Hondius skal legge til. Inn mot helgen, ifølge operatøren Oceanwide Expeditions, så det altså ingen personer igjen med symptomer på hantaviruset ombord. Men vi blir jo nysgjerrig på mye her, og Gunnveig Rødland, du professor I immunologi ved Universitetet I Oslo. Følger nok med på dette her du også. Aller først, Gunnveig, hva slags virus hantaviruset, og hva slags sykdommer fører det til?
2: Ja, altså hantaviruset, det et virus som finnes I mange varianter I miljøet rundt oss, eller enda mer spesifikt I gnagere rundt oss. Og det sånn at man med jevne mellomrom tar og får smitte fra gnagere til mennesker. Men det veldig sjelden at du har et virus som smitter mellom mennesker av hantavirusvarianter. Og det kjenner vi bare til et eksempel på, og det det viruset som nå har forårsaket utbruddet på denne båten.
0: Altså, disse cruisepassasjerene som etter hvert skal på land når det legges til kai på Tenerife, hva det naturlig at skjer med de?
2: Ja, det kommer litt an på symptomer, fordi en av de tingene som ser ut til å være ganske hyggelig med denne varianten av hantavirus, eller andes virus, det at det ikke så veldig smittsomt, selv om det kan smitte mellom mennesker. Og basert på et tidligere utbrudd av dette viruset, så vet man at når du smittsom, så det typisk når du har symptomer, og du kanskje bare smittsom en dag eller noe sånt, Så det tilsier jo at så lenge disse som går I land veldig nøye med å overvåke symptomer, så vil de ikke representere en særlig trussel for befolkningen der.
0: Skipet forlot Argentina den 1. april, og det I Argentina man antar at smittekilden kommer fra. Nå jakter myndighetene der på den. Man mener gnagere på en søppelfylling noen av passasjerene besøkte før de kom på skipet kan være liksom ground zero her. Hvor viktig det å få kontroll over dette utbruddet, Gunnveig?
2: Det viktig å få kontroll på utbruddet, men jeg ikke helt sikker på om det nødvendigvis innebærer at du finner ground zero og smittekilden. Nei. Fordi dette et virus som vi vet eksisterer egentlig nesten over hele verden, I litt ulike varianter, I litt ulike knagere. Mm. Sånn at det viktigste nok egentlig å sørge for at de som har vært I kontakt med noen som smittet, at de ikke bringer smitten videre. Det det som viktigst.
0: Hva dine råd til folk som blir urolig for hantavirus av å høre på dette innslaget vårt, blant annet nå da?
2: Nei, jeg tror de skal ta det ganske med ro og slappe av. Mm. Som sagt så det veldig lite sannsynlig å bli smittet. Det krever ganske god nærkontakkt med en som allerede smittet, og da kun I et lite kort tidsvindu hvor vedkommende vil være smittet, så det ganske mye uflaks altså. Mm. Så bortsett fra det, hvis du holder deg unna folk som syke og ellers slapper av og tenker at vi hadde faktisk over 30 tilfeller med en annen variant av dette viruset I Norge I fjor.
0: Ja.
2: Så egentlig så, ja, jeg synes ikke folk skal bli bekymret.
0: Vi tar med oss den, Gunnveig Rødland. Du professor I immunologi ved Universitetet I Oslo. Takk for at også du var med. Vi spiller pop fra øverste hylle på PN, og dette Sabrina Carpenter.
3: Oh boy.

0: Bob Jr. og Evan Klar der med Lost Without You, hvor vi nå altså skal til Storbritannia, der det valg I dag, og det kan jo vise seg å bli et skjebnevalg for den britiske statsministeren Keir Starmer. Det parlamentsvalg I Skottland og Wales, og det lokalvalg I England, og det ventet at regjeringspartiet Labour går på en kjempesmell. I London du korrespondent Gry Blekastad Almås. Hvor ille ser det ut for Keir Starmer og Labour?
1: Nei, altså meningsmålingene går jo absolutt ikke deres vei I det hele tatt. Det har skjedd store ting siden det partiet kom til makten sommeren 2024. Nå ligger Labour langt ned på målingene, og Keir Starmer en veldig upopulær statsminister. Og hvis det går så dårlig som I hvert fall enkelte beregner at det kan gå I disse valgene som pågår nå I dag, så kan det komme et opprør I hans eget parti, og det kan stille da noen som vil utfordre han og hans lederposisjon.
0: Ja, for selv om det ikke han som står på valg I dag, så kan resultatet rett og slett velte ham.
1: Ja, det han som leder av Labour-partiet, og hvis Labour gjør det så dårlig som det kan se ut til at det gjør, så tror man at det kanskje kan komme et slags opprør mot ham, ja.
0: Du var ute I går og snakket med velgere I Øst-London, Gry, det kunne vi se på Dagsrevyen. Da traff du tre damer som var veldig misfornøyd med Labour, og sier at alt har blitt dårligere og verre med partiet. La oss høre litt.
2: The bills are gone up.
3: So has thing become worse in this country?
2: Oh, yes. Of course it's got worse. And it's going to get worse.
3: Yeah.
2: If nothing happens,
4: that's like that now. Do you want to get rid of all these illegal immigrants coming here with boatloads of them?
2: Exactly. Get rid of all the immigrants.
4: Yes, get rid.
0: Ja, her var det ulovlige innvandrere som ble kritisert, og I hvert fall et par av dem sier at de vil stemme på Nigel Farage sitt parti Reform UK, Gry. Hvor representative disse for de som går til urnen I dag?
1: Veldig vil jeg si, altså alle tre her sa at de vil stemme på Reform UK, og alle tre hadde tidligere stemt Labour, og typiske for en del mennesker som da beveger seg bort fra de tradisjonelt store partiene I britisk politikk og ut mot ytterpunktene. Dette gjelder også på venstresiden med de grønne som I kraftig vekst, men det jo Reform UK som det partiet som leder på de nasjonale meningsmålingene, og som også ser ut til å kunne ta makten en del steder lokalt I det valget som pågår I dag. Og det jo denne misnøyen som vi hører komme til uttrykk her også med alt som ikke fungerer I dette landet her, med økonomien som nærmest har stagnert, og den private økonomien til folk som ikke lenger strekker til, og et system med offentlige tjenester som kollapser enkelte steder, eller I hvert fall fungerer dårlig for andre. Og denne misnøyen typisk, vil jeg si, for den typen velgere som nå, du kan kalle det protestvelgere en del av dem, men som reagerer på at den tradisjonelle politikken da, ikke har fungert for dem.
0: Og de forlater Labour og stemmer Reform UK høyst sannsynlig I dag. Også partiet De Grønne har vind I seilene, og de nasjonale partiene I Skottland og Wales også. Altså, det har jo pleid å handle om Labour og Tory der borte, Gry. Noe har skjedd med topartisystemet her.
1: Noe skjer, og enkelte eksperter kaller det en revolusjon. Da. Ja. Det som pågår nå, det jo et system her som laget for to store partier, og så det plutselig fem I engelsk politikk og seks I skotsk og walisisk politikk for øyeblikket. Ja. Så det ganske store bevegelser, og fordi valgsystemet som det så det litt sånn uklart hvilke utslag det kommer til å få, så det blir veldig spennende å se på de resultatene etter hvert som de tikker inn over natta og ut over morgendagen.
0: Men det selve unionen som kan stå på spill på sikt?
1: Ja, for det man ser I Wales da, at der har jo Labour hatt makten I over 100 år, men nå ser det ut til å ryke. Og da det enten Reform UK eller Plaid Cymru, som det walisiske nasjonalpartiet, som kan gå av med flertallet. Og hvis da Labour havner på en tredjeplass der, så jo det litt sånn krise for Labour og for Keir Starmer. Men hvis Plaid Cymru da vinner, så det altså et parti som ønsker walisisk selvstendighet. Og så ser det ut til at I Skottland så vil SNP, altså det skotske nasjonalpartiet, partiet beholde makten. De er også et parti som ønsker skotsk selvstendighet. Og så er det ikke valg i Nord-Irland, men der er jo allerede Sinn Féin ved makten og sitter med førsteministeren, og det er et parti som ønsker et gjenforent Irland, altså at Nord-Irland skal ut av den britiske unionen. Så da kan man sitte med tre av fire nasjoner i den britiske unionen som vil ut av den.
0: For en spenning og for en dramatikk. Det er parlamentsvalg i Skottland og Wales, lokalvalg i England. Det kan ende med historisk dårlige resultater for Labour, og det kan få konsekvenser for Keir Starmer, men også for veldig mye annet, hører vi. I morgen ettermiddag og kveld vet vi mer om hvordan ting har gått, Gry Blekastad-Almås. Du dekker dette fra din korrespondentpost i London. Takk for at du var med derfra. Dette er dagen, så jeg ligger egentlig bak skjema. Jeg pleier å ta værmeldingen rundt halv, og når klokken passerer 10 overall. Vi får ta været etter musikk fra One Direction.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Det blir vist loddtrekning borti USA for å få se Norge trene i North Carolina før fotball-VM. Treningsøkta den 10. juni åpnes nemlig for publikum, og 3500 gratisbilletter skal deles ut til lokalbefolkningen i Greensboro, skriver VG i dag. For det begynner jo å nærme seg VM da. En drøy måned igjen. Vi får se hvor mange av de plassene som står tomme, om det blir helt fullt faktisk på denne treningen i juni. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av torsdagen her nå. Vi starter på Spitsbergen, og der blir det oppholdsvær og en del sol. I Finnmark kommer det spredte sludd eller snøbyger i ytre strøk, ellers en god del sol der også. I Troms kommer enkelte regn- og sluddbyger da, som langsomt brer seg nordover. Og Nordland får regn- og sluddbyger, snø mellom 200 og 400 meter. Det blir flest byger i ytre strøk, periodevis sol i indre strøk. Mens Trøndelag, ja, det blir enkelte regnbyger der også, snø over 200 til 400 meter. Bygene gir seg med Romsdal, men henger kanskje igjen da på Nordmøre de første timene. Sørvest kan hende opp i liten kuling på kysten, i kveld minkende til bris. Så blir det oppholdt seg på Vestlandet sør for Stad, noen varierende skydekke, men periode med sol. I Agder og på Østlandet er det også oppholdsvær og en god del sol. Skydekket kan variere litt gjennom dagen. Også i fjelltrakten i Sør-Norge får man oppholdsvær og periode med sol i dag, og høyeste temperatur i landet i går var 15,5 grader. Det var på Lier. De varmeste stedene Østafjells kan i dag komme litt høyere faktisk, mens laveste temperatur i natt var minus 12,7 grader. Det var ved Sandhaug turisthytte på Hardangervidda.

0: liv.
1: Det høres ut som en amerikansk superstjerne her, men det her var faktisk norsk. Johanna Skippervold, ung, lovende artist, kaller seg Joa. Og du fikk hennes If I'm So Bad her I dagens. Inne på Instagram eller I nettavisene på Dagsrevyen faktisk, og ikke minst I et knippe norske parker og hager der ute I den fysiske verden, kan du se dem. Japanske, hvite og rosa kirsebærtrær, for det altså skikkelig hot det nå. Det finnes egne apper og nettartikler om hvor man kan oppleve disse fine trærne som nå for tiden har vært på sitt aller fineste, og nå valfarter altså folk til parker og offentlige plasser for å ta blomstrende bilder til sosiale medier.
2: Beautiful, you can see how Norway became alive again from the winter.
3: Det har jeg også hjemme. Jeg bare liker den rosa fargen, våren jeg kjempeglad I.
1: Her hørte vi noen som har oppsøkt blomstrende trær I Oslo på Dagsrevyen for et par kvelder siden, og et sted som ikke langt unna opplever det samme Veritasparken på Høvik I Bærum. Og med meg nå du Tommy Bjørnsen. Hei Tommy!
4: Hei, hei.
1: Du Norges sjef I det norske Veritas, som driver med andre ting til daglig, men nå har det blitt et sånt Instagram, en yndet Instagram-destinasjon med alle de lyserosa kirsebærtrærne dere har. Fortell litt om populariteten disse trærne har.
4: Altså, vi opplever jo at dette har tatt helt av, og de siste 2-3 ukene så har vi hatt veldig stor trafikk av mennesker så man skal få med seg blomstringen, ta bilder og poste I sosiale medier, helt klart.
1: Ja, det konfirmanter og sånn også, eller hvem har vi her?
4: Ja, vi har hele skala. Jeg tror vi har de som bare tar bilder for å poste, og vi andre som stiller med egen fotograf for å få konfirmasjonsbilder.
1: Ikke sant?
4: Det opplever jeg også.
1: Du, det sitter jo lyttere her I landet rundt, og det ikke alle som vet helt hva slags trær vi snakker om. Kan du forklare hvordan synet av dem har vært I det siste?
4: Altså, det jo fantastisk fine farger da. Dette jo trær som startet blomstringen kanskje I midten av april. Og så blomstrer de da 2-3 uker. Og I vår kirsebærallé da, så skjer blomstringen litt forskjellig tidspunkt, så vi spreder litt utover disse ukene.
1: Ja.

0: Vi har et langt og godt samarbeid med et japansk skipsverft. Hoshima Shipbuilding, like utenfor Nagasaka. Og da deres administrerende direktør og styreleder var på besøk på Høvik i 2009, så han et enslig kirsebærtre ved innkjørselår. Dette var i mai, og han syntes at det var litt puslete. Så han ønsket å gi en gave til DNV, et tegn for respekt, tillit og et langt og godt samarbeid. Og da ble det et tre for hver av de 105 skipene som vi har vært med å bygge på det verftet siden de startet med dette. Og disse siste trærne vi har, de ble plantet senest i 2011.
1: 100, og sa du at det var over 100 trær?
0: 105 trær
1: er det. Er det totalt. Så mange?
0: Ja.
1: Ja, ikke litt av et syn da, når alle disse flotte kirsebærtrærne blomstrer med disse rosa og hvite bladene. Faktisk så fint at folk kommer til dere for å ta bilder. Det er ikke plagsomt for dere da, når dere skal sitte på jobb der og ha viktige møter og sånt?
0: Ja, det er bare hyggelig. Vi har jo en stor park knyttet opp på dette også, og det er jo en park som er åpen for allmennheten, så vi deler gjerne på den parken. Vi er med de som er interessert i å besøke oss. Mm.
1: Til slutt har jeg hørt rykter om at folk også driver og rister i trærne for å få bladene til å løsne, for at de liksom skal få et ekstra kult Instagram-bilde av blomsterregn over seg. Skjer det borte hos dere også, eller?
0: Jeg har hørt at noen gjør det, men jeg har ikke fått med meg at det er et stor issue. Det har jeg ikke.
1: Folk må spare bladene til neste mann som skal ta bilder, tenker jeg. Tommy, du er Norges sjef i det norske Veritas, som ikke bare driver med sertifisering av skip. Dere driver også med japanske kirsebærtrær. Takk for praten.
0: Det var bare hyggelig.
1: Og så spurte vi rett og slett japaner og landskapsarkitekt Ekuko Naka om den ristingen i trærne kan skade trærne.
2: Ja, mange synes det er vakkert når blomsterbladene faller som snø, mens særlig unge trærne kan bli skadet. Så jeg ønsker jo at flest mulig skal kunne oppleve blomstringen så lenge som mulig, så det er fint å nyte dem litt forsiktig, uten å riste den. Og jeg håper også at folk vil sette pris på de ulike fasene av blomstringen, slik naturen selv viser dem. Først knoppene, så den intense blomstringen, og til slutt når kronbladene faller av seg selv.
1: Ja, det sa Ekuko Naka om disse kirsebærtrærne de feirer i hennes hjemland. Japan, det ser ut som en Disney-film når de blomstrer, og da passer det fint med Disney-musikk fra min barndom hvertfall, fra skjønnheten og udyret. Dette er Celine Dion og Pebble Bryson, Beauty and the Beast, i dagens på NRK P1.

0: For en måte å runde av sendingen min på. Sjeldent med en sånn Disney-rulletekst på vei ut I horisonten, liksom. Men det fikk vi jaggu I dag. De kommer vel I en sånn live-action-versjon I 2017, skjønnheten og under, men jeg sverger til 90-talsversjonen som du fikk musikken fra der. Dagens I dag var ved Wenche Glørstad og Kari Stenhjem og Even Nilsen og Siri Navrumoen. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sandekrøvel. Mitt navn Mathias Nylena, og dagens tilbake I radioen din til samme tid I morgen. Nå klokken 14, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
1: Som starter I Antarktis. For der kan is komme til å smelte 10 ganger kraftigere enn forskere har trodd. Årsaken varmt vatten under isen, viser en fersk rapport fra blant annet Norsk Polarinstitutt. Dagens klimamodeller har ikke fanget opp dette, og dermed kan havnivåstigningen bli større enn først antatt. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Dagens renteheving betyr 6000 kroner mindre å rutte med I året for folk som har et lån på 3 millioner. Det bekymrer huseierne som sier dette kommer på toppen av at en familie allerede bruker 30% av inntekten etter skatt på bukostnader. Ingen personer med symptom igjen på cruiseskipet som rammet av hantavirus, det melder operatøren nå. 3 passasjerer døde, og minst 4 andre alvorlig syke etter utbrottet. Når skipet etter planen kommer til kai på Tenerife på lørdag, skal passasjerene likevel bli tatt imot av leger. Det forteller reporter Silja Bjørklund Einarsdottir på Tenerife.
2: Når de kommer hit så skal de da gjennomgå en helsesjekk av spanske myndigheter. Det blir første gangen som spanske myndigheter direkte involvert I dette her. Og det blir nok første gang på en god del dager at de får noen som helst form for direkte helseoppfølging. Legen ombord på skipet nemlig blant de smittede og ble evakuert til Nederland for behandling for noen dager siden. Når de så har gjennomgått en helsesjekk så skal de da sendes hjem til sine respektive hjemland. Så da må de vente litt før alle disse flyene fra diverse land rundt I verden kan komme til Tenerife for å hente dem.
1: Ny forskning fra Bergen har for første gang funnet svaret på hvorfor noen kvinner får ekstreme svangerskapskvalme og at det finnes en kur. 1-3% av gravide får lidinger, blant de nybakt trebarnsmor Linda Vatten som kastet opp 50 ganger I døgnet da hun var gravid.
3: Det en helt sinnssvakt grusom lidelse som jeg ikke unner min verste fiende.
4: I april ble den største studien noensinne på ekstrem svangerskapskvalme publisert, og her har Mark Verdell, professor ved Universitetet I Bergen, bidraget. Studien syner at et hormon som blir produsert I morkaka årsaken til lidinga.
5: Den hormon, GDF15, årsak til sykdom.
4: Forskerne tror at de kan finne en kur for lidinga.
5: Det mye håp for pasienter og og deres familie.
1: Reporter Astrid Solheim Korsvold. Og familien til Stein Erik Hagen takker nå for støtta etter at 69-åringen døde brått denne veka. Til VG sier familien at de har opplevd støtta som overveldende, og at Hagen skal bisettes I Oslo Domkirke 21. mai. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
6: Heia og god ettermiddag. Det torsdag, og dersom du hører det her, så du inne I NRK P1 sitt univers. Det radio for Troms og Finnmark. Men alle jo velkommen. NRK P1. Ja, da vi altså I gang, og du skal snart få en rykende fersk nyhetsoppdatering. Men først det en gjeng som vil spille for deg. That's all.

0: Riktig god ettermiddag. Her i ettermiddagssendingen så skal vi som vanlig starte med en nyhetsoversikt. Og i dag så får du nyhetene av Irmelin Kulbrandstad.
1: Regjeringen må handle nå for å unngå en kraftkrise i nord. Det den klare beskjeden fra 11 kraftselskap i Nord-Norge som sammen har sendt et brev til regjeringen. Både næringsliv og politikere i nord reagerte kraftig på beskjeden fra Statnett om stans av all ny kraftkrevende industriprosjekter i landsdelen. Administrerende direktør i Alta Kraftlag, Per-Erik Ramstad, mener det viktigste å få bygd kraftlinjene til Øst-Finnmark.
2: Men den siste delen fra Lebesby og til Varangerbotn, der enda ikke konsesjon ferdigbehandlet fra NV, og de har holdt på med den siden 2021. Det viktigste i år at de får ferdigbehandlet den her og sendt den videre til Energidepartementet, og at den blir avklart.
1: Flere sykdommer og skader blir nå inkludert i yrkesskadeerstatningen. Den nye ordningen vil tre i kraft 1. juli og ble i dag presentert på Mortensnes sykehjem i Tromsø. Kari Anne Oppsal, partisekretær i Arbeiderpartiet, sier dette vil gjøre det tryggere for ansatte i både helse- og omsorgssektoren, bygg- og anleggsbransjen og i yrker med mye trening og øvelse.
3: Ja, nå legger regjeringen fram lovforslaget som gjør at det skal bli lettere å kunne få godkjent en arbeidsulykke, at det ikke en del av den risikoen du må regne med i helse- og omsorgsyrker. Dette god nyhet for arbeidsfolk, og det rett og rimelig at yrkesskade det skal kunne få hvis man skades i en ulykke på jobb.
1: Beboere i Pasvik i Sør-Varanger har fått melding fra kommunen om å koke i vannet. Dette skriver Sør-Varanger Avis. Årsaken ifølge Sør-Varanger kommune koliforme bakterier i vannet. Og vi tar med at idretten i Troms får i år tildelt nesten 117 millioner kroner i spillemidler. Det opplyser regjeringen i en pressemelding. Det nesten 8 millioner mer enn i fjor.

Det var bare Andy, og det jo ikke bare bare det. Fineste I bygda heter sangen. Og du, nu vi inne I en litt merkelig tid av året. Det har du kanskje tenkt på selv også. Ikke det vinter, og ikke det vår. Og sommer det jo I hvert fall ikke, det kan vi sikkert være enige om, og høsten jo kjempelenge til, så den kan vi jo ikke snakke om nå. Jeg driver og sykler til jobben, og alle som sykler opplever jo innimellom at noe treffer ansiktet. Det jo vanlig når man suser av gårde, og på sommeren så det jo som regel insekt av et eller annet slag som man krasjer med, men nå det helt umulig å vite hva det som treffer deg. Det fluer? Det mygg? Det haggel? Det litt sne eller litt regn? Jeg vet ikke. Jeg bare børster det bort med handskene og sykler videre. Alt kan egentlig skje akkurat nå. Alt på en måte lov også. Du kan gå med boblejakke og lue uten at folk reagerer på det. Men du kan jo også ta på deg vårjakka, kanskje dongerijakka, en lett allværsjakke. Folk hever ikke øyenbrynet da heller. Du kan ta på deg shorts. Noen vil kanskje tenke det var litt tidlig, men om du løper eller holder deg I bevegelse og rask, så vel det også greit. Ja, meteorologen som snart med oss har garantert oversikt over været I hvert fall. Så får vi se om det blir sol eller sne I fleisen fremover. Og så får alt det der andre bare stå seg til. Sånn det.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Av alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner dere dikt i appen NRK Radio.

0: 14.20 er klokka. God ettermiddag. Lonesome Disco heter låta her, som du fikk I NRK P1 og ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard. Det litt sånn rart ute nå, som jeg var innom for litt siden. Vi kan jo plutselig få alle fire årstider på en dag. Vi skal bli litt klokere på været. Kanskje ikke akkurat hvorfor det som det, men vi skal nå få vite hvordan vær vi får. Vi har med oss vakthavende meteorolog Markus Onarheim Løkken. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Vi kan starte I Finnmark I dag, Markus. Hvordan det akkurat nå?
1: Nei, det en 6, nesten 7 grader I Alta klokka 12, og så det over 5 grader mange steder. Så det noen byger på kysten I øst, men det jo en god del sol. Og det stort sett sol og klarvær I resten av fylket. Det en og annen sky her og der.
0: Hvordan blir det resten av dagen?
1: Det blir en østlig bris, og så blir det noe spredte snø eller sluddbyger på kysten I øst, sånn som det har vært tidligere I dag. Og så det stort sett klarvær og sol, men det blir noe spesielt noen skyer da, øst I fylket.
0: Hva vet vi om morgendagen for Finnmark sin del da?
1: Det blir en østlig, men dreiende til noe sørøstlig bris. Det kan bli tåke på vidda helt først på dagen. Sludd eller regnbyger på kysten helt I vest om morgenen, og sludd eller snøbyger på kysten helt I øst. Da. Ellers så blir det lett skya og en god del sol.
0: I Troms akkurat nå da, Markus, hva slags vær det som regjerer?
1: Det noen 8 grader I Lyngen og en 6,5 I Harstad, og så det en sørøstlig bris. Det noen sluddbyger sør I fylket, og så kommer det et sånn skydekke oppover fra sør, så det skyer gradvis til da, fra sør og nordover, men det klarvær fortsatt helt I nord.
0: Holder det seg sånn resten av døgnet, eller?
1: Det ser ut som det skal sky til også der utover. Så det blir noen spredte sludd og regnbyger som vil bevege seg nordover gjennom fylket utover kvelden. Også deler av vinterstrøk vil få litt sludd eller regn.
0: Hvordan blir morgendagen I Troms da?
1: Det blir en sørlig, sørvestlig bris, frisk bris utsatt steder på kysten, helt på det første på dagen. Så blir det noen spredte sludd og regnbyger fra morgenen. Men ellers lett skya oppholdsvær, og det blir en god del sol, og så blir det litt stigende temperaturer.
0: Og så må vi til Spitsbergen også. Markus, det sol der akkurat nå?
1: Ja, det I hvert fall på vestkysten. Det en minus 3 grader, og så en lett bris fra nordøst. Stort sett klarvær på vestkysten og I Longyearbyen. Og så det noen spredte skyer da, helt på øst på Spitsbergen.
0: Skjer det noen store endringer I ettermiddag og kveld da?
1: Det gjør ikke det. Det blir en skiftende bris, og så lett skyer på kysten I nordvest og I øst. Og ellers så det klarvær og sol.
0: Men I morgen da?
1: Det et lite lavtrykk som bygger seg opp vest for øya. Det gir ikke noe dramatikk, men det blir litt annen vindretning, så det går på en vestlig, sørvestlig bris. Perioder med frisk bris på kysten, I hvert fall I nordvest. Og så det noen spredte byger inn fra vest, og kan gi litt snø på kysten I vest, og kanskje spesielt rundt Isfjordenområdet. Og så det noen lave skyer, da. Men ja, generelt lite nedbør. Da. Ja. Og så vil skymengden ta seg litt opp utover dagen på øya.
0: Finnmark, Troms og Spitsbergen, altså, da vet vi hva slags vær vi har I dag og hva vi får I morgen. Markus Onarheim Løkken, vakthavende meteorolog. Takk for værmeldingen. Ha en fin dag.
1: I like måte.

Better Days fra Naked fikk du der. Og så skal vi ta med en melding fra nyhetsbildet. For PST har pågrepet en kinesisk statsborger siktet for medvirkning til spionasje. Det er gjort ransaking på to adresser. Den ene på Otta, da er vi på innlandet, og den andre på Andøya i Nordland. Og politiets sikkerhetstjeneste opplyser at mistanken er at det er forsøkt å hente data fra satellitter.

0: Hayley med Echo. Har du noen gamle ting hjemme som har gått ut på dato? Altså, de fleste har jo kanskje et glass med tacosaus i kjøleskapsdøra, som har kanskje fått litt sånn mugg på toppen. Men det er også ting som man ikke tenker på går ut på dato. Sykkelhjelmen din, for eksempel, den har faktisk en utløpsdato. Det må vi snakke litt om, for det her, det visste ikke jeg.
1: Det visste ikke jeg heller, så det er jo fint at man enhver dag kan lære noe nytt. Og dette her kan vi da lese om på NRK.no i dag. Og i denne saken så kan man da lese at sykkelhjelmer bør byttes hver 5. til 7. år, eller med en gang etter et hardt støt eller fall, selv om hjelmen i seg selv ikke har en synlig skade.
0: Jeg har noen spørsmål her, fordi noen ganger når jeg står i gangen og skal kle på meg og ta hjelmen, så ramler den i gulvet. Er det... Må jeg kjøpe en ny hver gang det skjer?
1: Nei, det vil jeg ikke
0: tro. Nei, jeg tror ikke det.
1: Jeg ingen ekspert her. Jeg har jo akkurat lært dette her. Men det vel, hvis det litt hardere støt, da, så det sikkert materialer som har fått seg et støt som kanskje ikke redder deg like bra neste gang. Da.
0: Så den bør altså byttes ut hvert 5. til 7. år. Jeg kjøpte min i fjor, så den står seg jo enda en stund. Men det er jo greit å tenke på hvis noen selger en gammel sykkelhjelm brukt. Kanskje det er ikke så lurt å kjøpe den hvis den er veldig gammel, og så vet du jo heller ikke da hva den har vært utsatt for.
1: Nei, nå skal ikke jeg være reklame for ny hjelm, da, men da er det noen sikkerhetsårsaker til å sørge seg for en splitter ny hjelm. Og det med at sykkelhjelmen går ut på dato, det går da med inn i rekka på ting som jeg ikke visste går ut på dato. Det er ikke så mange år tilbake før jeg lærte at refleks for eksempel går ut på dato, og at man definitivt bør bytte det.
0: Ja, den lever ikke evig. Det gjør ikke solkremmen heller, for eksempel. Og så er det redningsvester, de bør sjekkes. De kan gå ut på dato på grunn av gasspatron, det jo mange som har det, og bør derfor sjekkes årlig.
1: Det jo mye med sikkerhet her da, også brandslokningsapparatet bør man jo følge med på, sørge for at den ikke på rød farge, men heller grønn. Men ja, det mange ting som går ut på dato som man kanskje ikke tenker helt over i hverdagen.
0: Når vi begynte å snakke om det her, så kom jeg også på tannbørster, for jeg vet at den bør byttes cirka hver 3. måned, det cirka 4 ganger i året. Der er jeg dårlig. Det er skjerpings, Pedersen.
1: Ja, men den går ikke nødvendigvis ut på data, da. For du kan jo bruke den selv om hygienisk, at det ikke er anbefalt.
0: Du bør bytte. Nei.
1: Men det litt sånne her saker som man lærer av, og det kan hende at du som hører på vet om noe som bør byttes, som ikke vi så flinke til.
0: Da vil vi jo gjerne bli opplyst. The Fray kommer nå. Sangen heter How to Save a Life.

How to save a life, sang The Fray. Tromsø innfører faste ruter for nordlysturister, og det skal vi høre mer om snart her I ettermiddagssendingen. Næringen frykter nemlig at dette vil ødelegge for turismen.

0: Stellara sang sjelen. Og som lovet, nå skal det handle om nordlysturisme. Politikerne i Tromsø har nå bestemt at nordlysturismen skal bruke faste, tilrettelagte plasser og ruter. Men reiselivsnæringen frykter at dette vil ødelegge selve produktet som har gjort byen verdenskjent. Reiselivsgründer Magne Moen sier ordningen er umulig å gjennomføre.
1: Det går ikke, rett og slett. Vi reiser der hvor det er klar himmel, der vi tror det er klar himmel. Og hvis vi skal for eksempel kjøre til en plass med fast rute, og så viser det seg at 3 mil lenger øst, er det klarvær og svært hold, der nordlyset danser, og det står folk der og gir oss beskjed om at her er det nordlys, så kan ikke vi kjøre der, fordi at den er ikke i ruta. Dette går ikke. Rett og slett, det går ikke.
0: Trafikkfarlige situasjoner, ødeleggelse av sårbar natur. Det er noe av det som har satt turismen i Tromsø i dårlig lys. Nå skal faste stoppesteder med parkering og toaletter sikre at reiselivet drives på en måte som er bærekraftig over tid, sier reisemålsleder i Tromsø kommune, Kari Helene Skog.
2: Sammen med fylket og andre nabokommuner så skal vi se på de veiene og områdene vi skal legge til rette for nettopp de besøkende, med for eksempel toaletter og skilting og sånne type ting.
0: Men reiselivsnæringen er ikke like entusiastisk, ifølge Trine Risvik ved Tromsø Friluftsenter.
3: Det er 140 tilbydere av nordlysaktivitet i Tromsø. Kanskje så har de her 2-3 busser hver de kjører ut med, sånn at hvis de skal lage faste plasser hvor folk skal måtte dra til, så må det jo være rom for alle disse menneskene. I tillegg så vil det jo på mange måter ødelegge det autentiske og unike, og det her som gjør at folk kommer, som er å være kanskje alene i naturen, og få lov til å oppleve kanskje det lokale og det som vi har av stillhet.
0: Tromsø kommune har ikke lovhjemmel til å nekte aktører og turister til å dra dit de vil, men føles ikke oppfordringen om å dra til de utvalgte områdene, så kan det komme strengere tiltak, sier Kari Helene Skog.
2: Det er jo lov gjennom allemannsretten til å stoppe og se på nordlyset hvor som helst, men vi tror jo også vi er nødt til å se på hele den loven, fordi sånn som det er nå, så har man glemt allemannsplikten. Vi har fått også et ansvar å ta vare på naturen som vi bruker, og også ta hensyn til de lokale.
1: Vi i mitt firma som jeg representerer, og kan jeg snakke for, vi kommer til å kjøre der hvor det er klart vær og sjans for å se nordlyset. Om det er i Tromsø kommune, eller om det er i Balsfjorden, eller om det er i Indre Troms, om det er Finland, eller om det er Ringvassøy og Karlsøy, eller Malangen, eller hvor det måtte være, spiller ingen rolle.
0: Tromsø innfører altså faste ruter for nordlysturister, og næringen frykter at dette vil ødelegge for turismen. Du kan lese mer om saken på nrk.no Troms og Finnmark, og reporter både her på radio og i nettsaken, det er Tove Jensen.

Musikk fra Hammerfest, Geggen Mauno, gir meg aldri. Fra Hammerfest til Alabama, da vi i USA. Lionel Richie kommer derifra. Han skal synge Stuck on You. Så skal vi ha en liten konkurranse.

0: mighty glad you stay.
1: Ja, det var fin musik fra Lionel Richie, Stuck on You. Jeg tenkte den skulle få lov til å spille seg ferdig. Vi går for en konkurranseklassiker her på P1 i dag. Vi skal ut på en liten musikalsk rebus, Irmelin.
2: Det skal vi, og oppgaven like enkel som den kanskje vrien. Vi skal spille utdrag fra 5 forskjellige låter nå, og det dere som hører på som da skal finne ut hvilket ord dette utgjør. Det 5 bokstaver.
1: Ja, løsningen finner dere altså ved å notere første bokstav I artistnavn eller bandnavn på de 5 klippene vi spiller, og så danner det løsningsordet.
2: Og et lite hint på veien før vi setter I gang at løsningsordet I dag jo ganske aktuelt.
1: Ok, da det bare å begynne å notere. Her kommer dagens musikalske rebus.

0: eller bandnavn på de her fem klippene, utgjør altså dagens løsningsord, og vil du være med I konkurransen, så sender du svaret ditt til oss I appen NRK Radio.
1: Dette ettermiddagssendingen I Troms og Finnmark på NRK P1.

Det var Ida Knudsen her I NRK P1. Hvem han? Spør hun. Og snart så skal du få nyheter her på kanalen, men vi rekker litt musikk før det. Fugees, Killing Me Softly.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. PST har pågripet en kinesisk statsborger mistenkt for medverknad til spionasje. Mistenker forsøk på å innhente data fra satellitter og har gjort ransakinger på to adresser, både på Andøya i Nordland og på Otta i Innlandet. PST og politiet i Nordland har tidligere advart om at etterretningsverksemd på Andøya, som har en av Europas viktigste oppskytingsstader for forskningsraketter. Konserndirektør i Andøya Space, Kjetil Olsen, sier de ikke var klar over pågripinga, men at de vet at de i utgangspunktet er et mål.
1: Det har vi slått fast av sikkerhetstjenestene. Vi er klar over det selv. Vi har forberedt oss på det så godt vi kan, og prøver å være våkne og følge med på det som skjer rundt oss. Og det er grunnen det viktigste man kan gjøre for alle.
0: Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Nå skal det handle om renta, for før jul ble det sagt at det skulle bli to rentekutt i år, men nå prognosen minst to rentehopp, og det første kom i dag. Sentralbanksjefen begrunner det med høy prisvekst, men folk på gata ikke nøyde.
2: Forferdelig. Det går gærlig vel. Han får aldri nok til gribbene.
3: Nei, hva som allerede var vanskelig å få seg inn på da på boligmarkedet, og kan det bli noe bare enda vanskeligere da?
4: Nå begynner kontantkassa til firmaer rundt omkring å gå tom. At dette en arbeiderpartiregjering som sitter og styrer dette her sånn, det litt vanskelig å forstå.
5: Jeg synes renta kan gå ned, ja. Det jo snakk om at vi har barnefamilier som ikke har råd til mat.
0: Og nå det en ting du skal gjøre, og det å forhandle rente med banken din. Det sier direktør i Forbrukerrådet, Mette Fossum.
6: Og det vi anbefaler å gå inn på Finansportalen, som en sammenligningstjeneste som vi i Forbrukerrådet har laget. Og der kan du legge inn da verdien av boligen din, størrelsen på lånet og din alder, og så får du opp da ulike rentetilbud fra ulike banker. Og så ville jeg da gått til min egen bank og spurt, kan dere matche denne renta?
0: Etter måneder med åpen konflikt mellom Donald Trump og Pave Leo møtte USAs utenriksminister Marco Rubio i formiddag paven i Vatikanet. Bakgrunnen pavens kritikk av USA og Israels krigføring mot Iran, som har fått Trump til å gå hardt ut mot den katolske kyrkja sitt overhoved. Hva de to snakker om bak lukka dører forbels ikke kjent. Til slutt skal vi høre at de fleste unge som bruker e-sigaretter blir ikke avhengige. Ny forskning fra FHI viser at bruken av e-sigaretter blant norske ungdommer i hovedsak både låg og forbigående. Og det også kun en liten andel som blir avhengige av nikotin. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
7: Dette ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Mr. Big, to be with you. Håper du har en fin dag. Det hyggelig at du følger oss her I NRK P1. Mitt navn Anniken Pedersen, og sammen med kompanjong Irmelin Kulbrandstad så holder jeg deg gjerne med selskap I noen timer fremover.
1: Ja, vi skal kose oss utover, og hver torsdag, det jo gøy på torsdager, fordi det. Hver torsdag så blir vi bedre kjent med en person I Troms eller Finnmark her I sendinga. Og I dag så skal vi prøve å komme litt under huden da, på en dame som kaller seg selv en politisk sirkushest.
0: Ja, du har nok hørt om henne. Særlig om du fulgte debatten om fylkessammenslåing. Den preget jo nyhetsbildet en god del I sin tid, for å si det mildt. Og så kan jeg bare la den der henge litt. Du kan prøve å stille gjette deg frem til hvem det her kan være. Hun fortsatt aktiv I politikken. Men før vi kommer dit, så skal du få en nyhetsoversikt fra Irmelin.
1: Alta og Hammerfest årsaken til at Finnmark har den største boligprisstigningen I landet på over 10% I 2026. Det forteller eiendomsmegler I Eiendomsmegler 1 Alta, Lars Lostius. Han sier at Alta den absolutt største driveren, og at det skyldes få boliger og mange som vil til byen.
2: Det vi ser jo egentlig at vi har en tilvekst fra de alle kommuner som rundt oss, som gjør at vi selvfølgelig har et behov for boliger. Det har vært veldig kamp om boligen, vært veldig mye budrunda, som da har også gjent naturlig en prisvekst.
1: Flere sykdommer og skader blir nå inkludert I yrkesskadeerstatningen. Den nye ordningen vil tre I kraft 1. juli og ble I dag presentert på Mortensnes sykehjem I Tromsø. Kari Anne Oppsal, partisekretær I Arbeiderpartiet, sier dette vil gjøre det tryggere for ansatte I både helse- og omsorgssektoren, bygg- og anleggsbransjen og I yrker med mye trening og øvelse.
3: Ja, nå legger regjeringen frem lovforslaget som gjør at det skal bli lettere å kunne få godkjent en arbeidsulykke, at det ikke en del av den risikoen du må regne med I helse- og omsorgsyrker. Dette god nyhet for arbeidsfolk, og det rett og rimelig at yrkesskade det skal kunne få hvis man skader seg I en ulykke på jobb.
1: Beboere I Pasvik I Sør-Varanger har fått melding fra kommunen om å koke I vannet. Dette skriver Sør-Varanger Avis. Årsaken ifølge Sør-Varanger kommune koliforme bakterier I vannet. Team Nord-Norge Langrenn har tatt ut 5 løpere til Nord-Norges elitelag I langrenn for sesongen 2026 og 2027. Det skriver Norges Skiforbund. Nytt for året Astrid Lida Vaeng Bernhardsen I Tromsø Skiklubb. De andre 4 fortsetter fra fjorårets lag, og det Tone Lise Pedersen, Marie Ritsvoll Amundsen, Birk Fjellheim og William Lundberg. PST har pågripet en kinesisk statsborger siktet for medvirkning til spionasje. Det gjort ransaking på 2 adresser, den ene på Andøya I Nordland og den andre på Otta I Innlandet. Politiets sikkerhetstjeneste opplyser at mistanken at det forsøkt å hente data fra satellitter.
4: Det ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Oddny heter artisten, Alma heter låta. Du fikk her I NRK P1, Troms og Finnmark.
1: Nå får du torsdagsdaten I ettermiddagssendinga til Troms og Finnmark på NRK P1.
0: Dagens gjest kjenner du kanskje best som tidligere fylkesordfører I Finnmark. Det blåste godt rundt ørene på dem som sto I sammenslåingsstormen da den herja. Nå Ragnhild Vassvik ordfører I Gamvik kommune, og det har jo blåst litt der også. Ragnhild Vassvik, velkommen.
2: Tusen takk.
0: Hvordan har du det?
2: Jo, nå har jeg det veldig bra. Ja, det bra vær og ja da. Nei da, det god stemning.
0: Så bra. Jeg leste en sak I avisa I Finnmark. Der har du kalt deg selv for en politisk sirkushest. Hva det som kjennetegner en politisk sirkushest?
2: Nei, det jo, for det første så det nå kanskje en person som har vært lenge med, vært folkevalgt lenge og vært med I politikken og hadde ja, mange verv og, på ulike nivå og som framstår som like å være I bresjen der det skjer ting og kan være med og ta beslutninger og ja, så det tror jeg en sånn, kanskje god beskrivelse også på meg, at jeg bruker det begrepet I den artikkelen.
0: Mm. Hvor lenge har du vært med I gamet da?
2: Ja, jeg har vært med sånn helt aktivt I voksen alder, så har jeg vært med siden 2003. Og så var jeg jo ungdomspolitiker da I AUF da, I min pure ungdom I Hammerfest og ja, I Finnmark AUF. Så det var en tidlig start på 80-tallet.
0: Ja, det har blitt noen år altså.
2: Ja da, det gjør det.
0: Altså, tilbake til denne artikkelen hos I Finnmark. De kunne altså nylig fortelle at du har snudd og likevel har motivasjon til å fortsette som ordfører I Gamvik, dersom partiet og velgerne vil det selvfølgelig. Hva var det som gjorde at du først ikke hadde så lyst på en ny periode?
2: For det første så har jeg egentlig en ganske interessant jobb I det sivile, for å si det sånn, med å være avdelingsleder ved Gamvik museum og jobbe med Slettens fyr som reisemålsprodukt og som også som et, ja, det spesielle som Slettens fyr Så det var liksom det som trakk, og så har det jo vært litt vanskelig I politikken her, og kanskje mistet litt motivasjon for å fortsette. Så det var liksom det jeg tenkte på det tidspunktet jeg ga den beskjeden da.
0: Mm. Hva var det som fikk deg til å endre mening da?
2: Nei, så det jo det her med å være, det å ha vært folkevalgt I mange år og føle at du kanskje ikke helt ferdig med livet som politiker, og at det er mange utfordringer som, og at jeg vil bruke de erfaringene jeg har fra mange år I politikken på å bruke det her I hjemkommunen min. Og så det jo mange utfordringer her og, som står I kø, både med økonomi og med å få trygge arbeidsplasser, få nye arbeidsplasser, snu befolkningsutviklingen som har gått litt imot oss så det liksom det mange utfordringer liksom jeg skal ikke være den som rømmer fra de utfordringene jeg vil heller har jeg bestemt meg for å gå inn og ta del og ta ansvar for å prøve å få snudd den utviklingen ja.
0: Du har jo stått I noen utfordringer før, og vi skal ikke bruke masse tid på å rippe opp I gamle ting, Ragnhild, men det her ekteskapet mellom Troms og Finnmark, det var jo noe som I sin tid preget din politiske hverdag ganske sterkt. Hvordan det å se tilbake på den dag I dag?
2: Jo da, det jo, altså det var mange tunge stunder, det var det. Men det var også ganske interessant å være med på den reisa der, men og det var jo noe som måtte ikke vi styrte selv I det hele tatt, fra starten av. Så det nå, men det ga meg mange gode erfaringer I hvert fall, og hvordan det å stå I en sånn storm, både rent det forhandlingsmessige, men også det med media. Det var jo veldig mye medieoppmerksomhet rundt den saken, så Og litt etter det så gikk jo litt lufta ut av balkongen. Nei, av ballongen, men nei, ikke balkongen. Så det var jo også en liten sånn stillstans i perioden etter det, sånn rent politisk. Men så har jeg jo vært aktiv i lokalpolitikken her da, i Gamvik, ja. Egentlig helt siden den tid.
0: Ja, nå er det Gamvik som gjelder nå. Jeg må jo høre da, du har vært litt innom det allerede, men hva slags ønsker og drømmer har du for kommunen din?
2: Nei, jeg ønsker jo å prøve å, altså vi er jo en fiskerikommune, og det er mye å gjøre i fiskeripolitikken, og jeg ønsker å være med og legge til rette for en god utvikling i fiskeindustrien. Følger jo selvfølgelig alt det som har med kvoter å gjøre, og hvordan det, og det påvirker jo oss veldig sterkt. Og så er det jo det med kommuneøkonomien som er i bedring, men som fortsatt må holde veldig stramme tøyler og jobbe på sammen med de ansatte her i kommunen for å komme oss på rett kjøl. Og kommer vi oss ut av ROBEK i løpet av 2027, så vil det gi oss en mye bedre handlingsrom for å gjøre nye ting, skape nye tjenester for bedre tjenester for folket, og kanskje gjøre noen investeringer som det er høyst behov for. Og så er det jo store prosjekter. Vi diskuterer jo med vindkraftutbygging og de tingene der som man må være tett på og følge med hva som skjer i energipolitikken og utbygging av energi i Finnmark. Så det er mange store ting.
0: Kjedelig er det i hvert fall ikke.
2: Nei, det er det ikke.
0: Ragnhild Vassvik, da vet vi litt om deg som politiker og ditt politiske liv og drømmer der. Snart skal vi prate om helt andre ting, og så skal vi høre litt musikk. Du ville høre på Tina Turner.
2: Ja, jeg synes Tina Turner er veldig tøff, og hun gir meg god energi og også motivasjon til å stå i det som man står i. Ja, og jeg synes at det er hvis det er rette låten du har valgt, så synes jeg at det er en låt som ikke bare gjelder meg, men som alle bør ta til seg.
0: Her er The Best.

0: Det var Tina Turner, det med The Best, valgt ut av Ragnhild Vassvik, som torsdagsdaten vår denne uka. En politisk sirkushest, helt ytterst på kysten, som ikke har så lett for å gi seg altså. Tidligere fylkesordfører i Finnmark, og nå ordfører i Gamvik. Men hvem Ragnhild sånn ellers? Det finner vi kanskje ut av nå. Du, Ragnhild, jeg tenkte vi kunne ta noen klassiske bli kjent spørsmål. Det greit?
1: Ja, jeg tar den utfordringen.
0: Hva en perfekt start på dagen for deg?
1: Ja, det må være kaffe selvfølgelig, og så må jeg kose litt med hund, Otto. Det er veldig viktig. Og så, ja, så er det god brødskive da, som, ja, det er det som er god start.
0: Hva er pålegget?
1: Ja, det er noe ofte brunost, og ja, det er ganske tradisjonelt egentlig.
0: Ja, det er greit.
1: Ja.
0: Og så er det jo, det er også et sånt klassisk spørsmål, det her med en middag. Hvis du kunne invitert hvem som helst til en middag i Gamvik, hvem ville det vært?
1: Oi. Ja, det... Jeg har jo forberedt meg litt, jeg har juksa litt, så jeg har tenkt litt over det her.
0: Ja, jeg sa det til deg, at jeg kom til å spørre om akkurat det. For det kan jo være litt vanskelig å ta på sparket, for man må jo fundere litt.
1: Ja, nei, jeg har nå tenkt, det første som jeg tenkte på, det var statsministeren vår, Jonas Gahr Støre. Han er jeg veldig fond av. Altså, han er en god mann som jeg gjerne skulle ha snakket litt mer privat med, og fortalt han litt om hvordan vi lever her på ytterste utpost i Norges land og i Finnmark. Så han ville gjerne ha med.
0: Hadde det suttet noen flere der da?
1: Ja, jeg hadde tatt med en musiker, og en musiker og prest, han er Bjørn Eidsvåg, han liker jeg veldig godt. Han skriver utrolig gode, meningsfulle tekster, som jeg finner veldig, finner mye mening i å lytte til. Så han ville jeg gjerne hatt med, og jeg tror han har passet godt i selskapet med han Jonas.
0: Ja, har du en tredje, eller blir det dere?
1: Nei, jeg tror jeg ville ha det med en dame til, og så kanskje litt i samme sjangeren, men en helt annen type med likevel. Hun heter Anine Kjærulf. Hun er en kjent advokat, eller hun er professor i juss og etikk. Så hun tror jeg ville hatt også en god samtale med sammen med de to andre, så... Der har du mitt selskap.
0: Det høres ut som en god episode av det her programmet Fire stjerners middag, for eksempel.
1: Ja, det kunne vært.
0: Har du, Ragnhild, en egenskap du er stolt over, som folk kanskje ikke ser når du står på talerstolen som politiker, da?
1: Det var litt vanskelig å svare på. Det er jo liksom... Men jeg har en ting jeg kan gjøre som kanskje ikke så mange vet, og det er at jeg kan slå hjul.
0: Oi!
1: Og det ble jo litt sånn... Når jeg ble valgt til fylkesordfører, så slo jeg hjul, for at da ble jeg så glad. Så da ble det... Jeg tror jeg kom i media på grunn av det også. Så det er nå... Det er en ting som jeg er litt stolt over, selv om jeg blir 60 nå, så kan jeg fortsatt slå hjul.
0: Det synes jeg er viktig å være stolt over. Jeg kan ikke det, og jeg vet noen mange som har lyst. Jeg har også lyst til å kunne det, men jeg får det absolutt ikke til. Så det synes jeg du kan fint skryte litt av, Ragnhild.
1: Ja.
0: Men hvis du kunne reise tilbake i tid til, for eksempel gitt 20 år gamle Ragnhild et råd, hva ville det vært? Det er også litt vanskelig, selvfølgelig, å ta på sparket.
1: Ja, hvis jeg tenker tilbake, så vil jeg gjerne sagt til hun, Ragnhild, 20 år, at hun måtte slutte å være så snill pike. Snill pike-syndromet, det har fulgt meg litt, kanskje litt mer mye i... både i oppvekst og ungdomsår og At jeg skulle vært litt mer rampet.
0: Ja.
1: Ja. Det tror jeg. Et bra råd.
0: Ja, absolutt. Helt til slutt, Ragnhild, så lurer jeg på hva du synes den aller fineste plassen i Gamvik. Så får vi kanskje litt sånn, vet ikke, reisetips eller på tampen.
1: Ja, vet du, vi har jo en fin plass, og det jo Slettnesfyr og området rundt Slettnesfyr, som veldig, veldig flott, både for meg og for veldig mange andre i vår kommune. Så det tror jeg må bli det som svaret.
0: Jeg tror mange som har vært der er enige med deg og kan skrive under på det. Ragnhild Vassvik, jeg må bare si tusen takk for at du var med i ettermiddagssendingen og delte litt om deg selv. Det har vært hyggelig å prate med deg. Hva blir resten av dagen på?
1: Nei, det blir noe Teams-møte litt senere i dag, og så blir det vel litt tur med hunden i løpet av ettermiddagen. Ja, sånne ting. Og så blir det litt TV-seing i kveld, og ja, før ny dag i morgen.
0: Ja, det høres ut som en fin torsdags ettermiddag. Igjen, tusen takk for praten, Ragnhild. Ha en fin dag.
1: Du også. Takk for praten.

0: englebarn bomma på veggen. Ja, vi skal repetere dagens konkurranse. Jeg ser jo I innboksen at flere har kommet frem til riktig løsningsord. Det jo veldig fint.
1: Ja, men man har likevel muligheten til å være med på konkurransen nå. Og dagens nøtt, det en ja, musikalsk rebus, kan vi si. Vi spiller da et utdrag fra 5 forskjellige låter, og det vi skal frem til et bestemt ord på da 5 bokstaver.
0: Ja, løsningen finner du altså ved å notere første bokstav I artist- eller bandnavn på de 5 klippene vi spiller, og så blir jo det da løsningsordet.
1: Og så blir det litt urettferdig hvis du ny lytter nå og ikke fikk hintet vi sa første gangen, så jeg får vel si at et hint at ordet ganske så aktuelt I dag.

Ja, en liten musikkrebus der. Første bokstav i artist eller bandnavn på de fem klippene du hørte her, utgjør altså løsningsordet. Send svaret ditt til oss i appen NRK Radio. Husk å ha med navn og adresse. Her kommer Sondre Justad.

Ikke som de andre, sang Sondre Justad. I dag så samles politikere, næringsliv, europeiske aktører og unge stemmer i Tromsø for Nordnorske Europadager 2026. Hva målet med dette møtet? Ja, vi skal finne ut av det etter musikk fra Blue Boy. Rodeo heter låta. God ettermiddag!

0: Lyser. Det var Blue Boy med Rodeo. I dag arrangeres nordnorske Europadager I Tromsø. Årets konferanse tar opp ja, noen av de viktige europeiske prosessene som berører våres region og hvordan Nord-Norge kan posisjonere seg I årene som kommer. Det ikke små ting det her med andre ord. Vi har med oss direktør I Nord-Norges Europakontor, Nils Christian Sørheim Nilsen. God ettermiddag.
1: Ja, riktig god ettermiddag.
0: Ja, dere akkurat ferdig med programmet. Hvordan har stemningen vært?
1: Nei, det har vært veldig, veldig god stemning og veldig spennende diskusjoner om et bredt spekter av saker og ting, der man har en europeisk dimensjon. Selv om vi kanskje ikke snakker så veldig mye om det, så påvirker Europa og EU oss I veldig stor grad på veldig mange områder.
0: Mm. Ja, hvilken rolle spiller egentlig vår region I et sånt Europa-perspektiv?
1: Du, vi får et stadig mer, vi blir en stadig mer strategisk viktig region for Europa. En ting liksom de sikkerhet, beredskap, eller det man også kaller for geopolitiske spenninger som peker I retning europeisk Arktis. Men vi også, sammen med vår søsterregioner I Sverige og Finland, så vi jo en stor ressursregion også for Europa. Det både energi, det kritiske mineraler, det fisk, og det veldig mye mer. Så vi blitt en veldig viktig strategisk region for Europa på flere dimensjoner.
0: Mm. Kan du fortelle litt, Nils, hva slags konferanse det her for noe?
1: Det her en årlig konferanse. Vi har normalt sett kjørt en tre plasser I Nord-Norge I hvert fylke. Nord-Norges Europakontor jo eid av de tre nordnorske fylkeskommunene, og så har vi nå funnet ut at vi skal prøve å kjøre det en plass I året, men det blir nå tre plasser, så vi har litt sånn utvidet konsept der vi blir å kjøre en halvdagskonferanse både I Nordland og I Finnmark også I løpet av året. Og det en konferanse vi har kjørt nå I fire år, Og som dekker, kan man skal si, på generelt grunnlag så snakker vi veldig lite om Europa og EU og vår EØS-avtale og tilknytning til Europa. Og I veldig liten grad hvordan det her påvirker oss. Og kunnskapsmangelen om det her er stort. Så den her konferansen den med på å skal prøve å løfte kunnskapsnivået sånn at vi forstår bedre de prosessene som pågår, hvorfor det kommer en del nye regler og direktiver, og at vi skjønner logikken bak det og hvilken sammenheng de her settes I. For det diskuterer vi I veldig liten grad. Det blir veldig mye følelser når vi skal diskutere ting som har med EU å gjøre, og vi går veldig fort litt sånn. Det bruker å bli litt sånn ukens stemning ganske fort I Norge når vi skal diskutere de her tingene. Så det noe for å informere om store ting, debattere store ting, hvordan Norge og Nord-Norge kan nyttiggjøre seg bedre de mulighetene som vi har. Og det veldig mange muligheter, og ikke minst det som går på samarbeid, grensekryssende samarbeid som vi kan ha veldig stor nytte av. Mm. Så det noe sånn I veldig korte trekk, ja. Det vi har. Ja.
0: Det mye å snakke om, det hører jeg jo å diskutere, og I år så løftes ungdomsperspektivet ekstra høyt, står det I programmet deres. Hva grunnen til det?
1: Nei, det jo for det første det at Tromsø jo europeisk ungdomshovedstad I år. Og derfor så har vi hatt ungdom fremme på scenen her, og det også et ungdomsarrangement som heter EU på Storgata Camping nå I ettermiddag, som en sånn oppfølger fra denne konferansen, som der også ungdom skal få lov å debattere. De snakker blant annet litt grann om at alle som under 50 år I dag har aldri vært med på de store diskusjonene om EU og EØS og tilknytning til Europa, og diskusjonen har vært veldig fraværende. Så det også et Det kjensgjerning at nede I Europa så det blant unge mennesker I stor oppslutning rundt EU og mens I Norge så kan man skal si det motsatte fortegnet på vår holdning til Europa. Så det skal nå debatteres. Så det kan bli spennende.
0: Ja, absolutt. Altså, direktør i Nord-Norges Europakontor, Nils Christian Sørheim Nilsen, tusen takk for praten og at du kom og fortalte litt om hva som har skjedd i dag og hva som skjer i kveld. Du får ha en riktig god ettermiddag.
1: Takk det samme, Eva.

Alida, something about you. Den renta, den renta. Hva tenker folk på gata om det som skjedde I dag? Vi skal høre etter musikk. Strangers heter låta du får her I NRK P1 nå.

0: Kenya Grace med Strangers. Rentehevingen til Norges Bank I dag faller ikke I god jord hos folk I Finnmark. I dag hever Norges Bank styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 4,25 prosent. Årsaken den høye prisveksten som på 3 prosent. Hva tenker folk på gata om det her?
1: Jeg tenker at det en

0: da.
1: Altså, meg påvirker ikke så mye, for jeg jo pensjonist og har en relativt god pensjon og ikke noe gjeld. Men det mine nærmeste og de fattigste dette rammer. Og jeg har to barn med små barn og familier som da har store lån og som vil få en mye tøffere hverdag med sånne rentehevinger.
2: Først og fremst, hvilke tanker gjør du deg om at renta settes opp i dag?
3: Jeg gjør meg jo tanker omkring ungdommen og den etableringsfasen de er i, og ikke bare etablering, men også dem som har boliglån. Det er jo noen millioner snakk om, og det utgjør jo noe da, hver måned.
4: I dag så kommer jo Norges Bank med en ny rentebeslutning. Den øker fra 4 til 4,25%. Hva tenker du om det?
5: Jeg tenker det er jo ikke bra for oss vanlige arbeidsfolk. Alt blir jo dyrere. Totalt maten blir dyrere, strømmen blir dyrere. Så det å reise blir dyrere, så totalen for oss blir jo at alt er dyrt.
6: Ja, det var reporter Hilde Olausen og Johan Isak Niska som hadde vært ute i Kirkenes og i Alta og snakket med folk om rentehevinga som kom i dag.

Mako sier, Jessica heter sangen. Nå det bare 10 dager igjen til 17. mai. Tenk på det. Og da begynner vi å snakke litt om hvordan blir nu været på nasjonaldagen. Og en journalist I NRK har ringt statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes I håp om et svar. Og det enda litt tidlig, sier Sigrid, men, og først, det her en nettsak som du kan lese på NRK.no forresten, så står det litt om Sør-Norge, og der kan det bli opp mot 20 grader, men det dropper vi bare, så blar vi litt ned her, ja, Midt- og Nord-Norge. Lenger I nord I landet kryper temperaturen litt nedover, står det, ja, I Trøndelag, så, ja, det, og I Tromsø, rundt 12 grader. Så, står det. Også her I nord så sier prognosene at det kan bli temperaturer opp I 20 grader, men mest trolig blir det nærmere 10 grader. Og så det bare 25% nedbørssjanse. Det kan vi være glad for. Og det jo lenge til 10 dager. Mye kan endre seg. Madeleine kommer nå, danse som vi gjorde.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. En kinesisk borger pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste mistenkt for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Ifølge PST saken knyttet til mistanke om at et norsk registrert selskap skal ha fungert som dekke for kinesisk etterretning. Målet skal ha vært å etablere et anlegg for nedlasting av satellittdata som kan skade norske interesser. PST har samtidig ransaket adresser på Andøya i Nordland og på Otta i Innlandet. Dagens renteøkning møter motstand fra begge sider av politikken. Lars Haltbrekken i SV tar til orde for at Norges Bank må få et nytt mandat.
1: Og det er ikke snakk om at man ikke skal også basere seg på faglige vurderinger, men det er jo også uenighet om hva som er de faglige vurderingene i det her sakene. Den prisveksten som vi har sett i Norge er jo i stor grad som en følge av ting som skjer utenfor Norges grenser, og da mener vi det er feil medisin å øke utgiftene til folk gjennom å øke rentene.
0: Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi mener problemet er den økonomiske politikken til Arbeiderparti-regjeringen. Han vil ikke kritisere Norges Bank.
2: Nei, vi skal ikke overprøve beslutningen til Norges Bank, for de fastsetter renten i henhold til sitt mandat, og de styrer etter inflasjonsmålet. Men så må det også legges til at renten er også et resultat av den økonomiske politikken, og vi mener at den økonomiske politikken til Arbeiderpartiet er helt feil, og bidrar til økte priser og derav økt rente.
0: Smelting av is under isen i Antarktis kan noen steder bli 10 ganger så kraftig som forskerne har visst fra før, på grunn av varmt vann under isen. Det går fram av en rapport fra Norsk Polarinstitutt og Aquaplan Niva, som publisert i magasinet Nature Communications i dag. Tore Hattermann ved Norsk Polarinstitutt er en av forskerne bak rapporten.
3: Det er store variasjoner regionalt på ulike steder av isbermen, men der disse kanalene er sterkt utpreget, så kan smelteøkningen være 10 ganger større enn hvis man hadde tenkt seg en flat isbrem i stedet for.
0: En person mistet liv i en arbeidsulykke på Sankthanshaugen i Oslo i ettermiddag. Mannen jobbet med å legge gulv på en balkong i 4. etasje. Ifølge politiet falt han gjennom gulvet og landet på bakken. Fallet var på 10 meter. Står med at Internasjonale Olympiske Komité, IOC, vil oppheve sine restriksjoner mot Belarus. Avgjørelsen betyr at Belarus i fremtiden kan stille i OL og Paralympics under eget flagg. NRK Nyheter var ved Arild Svalbjørg.
4: Det her er ettermiddagssendingen.

0: Og i band Westlife, If I Let You Go. Jeg håper du har en fin dag der du måtte befinne deg. Det er veldig hyggelig at du følger oss her i NRK P1. Mitt navn er Anniken Pedersen, og Irmelin Kulbrandstad er også med. Vi skal sammen være her helt til klokka blir fem. Det er en god stund til enda.
1: Og Magnor, han med oss i appen NRK Radio. Han har skrevet melding til oss. Heia fra Øksfjorden, der været helt fantastisk, skriver han. Kaffe ute på verandaen og nyte livet etter en fin fjelltur. Ha en fantastisk dag, hilsen fra han Magnor.
0: Vi inne i en sånn periode der ting litt rart, og så kan man bli litt misunnelig når man ser hvor varmt det sør på. Men da må man være litt som Magnor og tenke at ting fantastisk, fjelltur, kanskje han har gått på ski, jeg vet ikke. Det masse muligheter, så man må bare ta denne tida for det den.
1: Ja, så tenker jeg, når man fort kan oppleve fire årstider på en dag, så vet man virkelig å sette pris når sola skinner, eller når det blåser godt.
0: Se der, her får du livsvisdom.
1: Det må tenke positivt, hallo. Ja,
0: det er viktig. Og det sol utenfor vinduet her, når jeg ser ut fra studio. Vær ellers, fortsatt noen byger på kysten her og der, lett skya, og for det meste oppholdsvær i Troms, mye klarvær og sol i Finnmark, og sol på Spitsbergen. Det var i hvert fall sånn med Meteorologen oppsummerte det tidligere i sendingen, så det jo ikke sånn her fryktelig ille.
1: Og som sagt så fortsetter vi jo en time til her og skal innom litt av hvert. Det jeg ser veldig frem til å høre om snart om en drøm som går i oppfyllelse.
0: Ja, artisten Tasten, må nesten spørre han hvordan man sier det helt riktig, om det var feil, men han har altså hatt en drøm som nå går i oppfyllelse, og det å opptre på Midnattsrocken, en stor festival, så mer om det om ikke så lenge, men aller først så skal du få litt nyheter fra Irmelin.
1: Rentehevingen til Norges Bank i dag faller ikke i god jord hos folk i Finnmark. I dag hevet Norges Bank styringsrenta med 0,25% til 4,25%. Årsaken den høye prisveksten som på 3%. Toril Ry fra Alta har bare en ting å si om rentehevingen.
2: Jeg tenker at det en stor skuffelse, rett og slett. Jeg synes at de mener at vi fortsatt bruker for mye penger, og jeg lurer bare på hvor legger vi de pengene i. Folk sliter nok som det, og jeg synes at det her var et virkelig slag i magen til veldig, veldig mange som sliter.
1: Ungdomsrådet i Longyearbyen reagerer på det reduserte flytilbudet mellom Tromsø og Svalbard. Det skriver Svalbardposten. Leder Embla Abild fortalte i lokalstyremøtet onsdag at elever kan risikere flere dagers skolefravær og i verste fall stryk etter nødvendige sykehusbesøk på fastlandet. Lokalstyrets nestleder Jo Gytri i Høyre sier flyplassutvalget vil ta saken opp med SAS og Norwegian. Helen Johanne Andersen blir ny kommunedirektør i Båtsfjord. Det har et enstemmig kommunestyre bestemt. Andersen jobber i dag i Finnmark fylkeskommune. 41-åringen flytter med familien fra Vadsø til Båtsfjord for å tiltre i stillingen 1. september. Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss besøker Tromsø i morgen. Her skal hun møte sentrale aktører innen fiskeri- og havbruksnæringen og få innblikk i forskning og utdanning knyttet til havet. Ministeren skal også delta på minnesmarkering for frigjøring og veterandagen.

0: Vi har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått England 2-1 I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Dette føler jeg starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Det var Dan Hartman, I Can Dream About You. Lokal musikk og milepæler, det kan vi kanskje si at det skal handle om nå. Vi har med oss Ragnar Teisrud, også kjent under artistnavnet Teisten, som holder til i Ytre Billefjord i Porsanger. God ettermiddag, Ragnar.
1: God ettermiddag, så hyggelig å være her.
0: Teisten, kan du fortelle litt om det artistnavnet? Vi skal til Fuglenes Verden.
1: Ja, jeg er utdannet marinbiolog, og så heter jeg Teisrud. Derfor så, det var faktisk samboeren min som, Teisten, det kan jo være kult, liksom. Og siden det er en marin sjøfugl her i nord, og jeg heter Teisrud, så da ble det Teisten. Og nå når jeg har med band, så jeg har med han Sigbjørn Sarre fra Lakselv, og han Thomas Åslund, begge bor i Lakselv da. Så de spiller jo bass og tromme, og da ble det naturligvis Teisten og Tidevannet.
0: Og det er dere som, det har nå blitt klart at dere skal spille på Midnattsrocken, en stor festival i Lakselv, og den finner sted i sommer. Du kaller det her en milepæl og en drøm som går i oppfyllelse. På hvilken måte da, Ragnar?
1: Nei, altså, jeg har jo jobbet med musikk, siden jeg var ganske liten, og i starten var det mest for, man likte å skrive litt, og man skriblet litt på rommet som tenåring, og så blir man eldre, og fotballen tok jo mye tid, men etter hvert som jeg ble eldre, nå er jeg jo blitt 36, så det har jo gått noen år, så blir det mer og mer musikk i livet mitt, og det gir meg mer og mer, men samtidig så har man jo gjort andre ting og studert biologi og sånne ting liksom. Så musikken har liksom aldri vært alltid i sentrum, men den har alltid vært veldig viktig, og den blir mer og mer viktig. Jeg synes det er utrolig gøy å spille for mennesker og dele tanker og følelser gjennom musikken.
0: Og så overrasket du meg litt nå når jeg snakket med deg før vi gikk på lufta med at du hadde gitaren der, så da tenker jeg vi må benytte oss av muligheten til å høre litt. Du trenger jo ikke å ta en hel låt, men kanskje gi oss en liten smakebit bare sånn før vi prater videre, Ragnar. Kan du det?
1: Ja, det kan jeg. Dette er en av dem som jeg nylig har gitt ut, som heter Vidde og Fjell. Vi får spille litt. Jeg ser at jeg blir litt nervøs, men vi får bare la det stå til.
0: Ja, lykke til!

0: Ali Kiss, and Ali Briz.
1: Å, det var fint, Ragnar. Tusen takk.
2: Vær så god. Hyggelig å dele.
1: Rett ut på radioen, og det her jo altså noe du skal ta med deg opp på scenen, på midnattstrokken, på Brennelneset I Lakselv til sommer. Blir det en av de største scenene du har opptrådd på?
2: Ja, ja, helt klart. Jeg var med for, jeg tror det begynner å bli 10 år siden, så var jeg på 10-årsjubileum til Equinor. Det var en ganske stor scene. Og så spilte jeg på Sørøyrocken, på kirkekonserten. Det var en stor opplevelse. Men det å stå på en så stor scene på Brennelneset, det en skikkelig, virkelig stor milepæl og lykkelig. Og gleder meg til å ta den utfordringen da.
1: Og det skjønner jeg. Du sa jo at du kjente litt på nervene når du skulle spille her på radioen. Men hvordan går det med nervene nå når du tenker på festivalen?
2: Og jeg tror det blir nok nerver, men det her tror jeg var kanskje hakket verre, for bare live på en sånn sending, og det veldig intimt med bare meg og gitaren. Da. Så nei, det er vanskelig å sammenligne to litt forskjellige settinger.
1: Men er det noe med denne spillejobben da på midnattsrocken som du ser spesielt frem til?
2: Det er jo mange kule band som skal spille på midnattsrocken, og det er jo, altså, jeg gleder meg for eksempel etterpå til å høre High as a Kite. Det blir rått. Jeg er glad i Creedence, det var vel Norwegian Creedence eller sånt, og så skal jo Ace of Peter spille. Det er dem et Hammerfest-band som jeg kjenner noen som er der, og det er jo artig at dem også er med. Så nei, det er litt eufori og vanskelig å beskrive, og utrolig takknemlig for muligheten han festivalsjefen, han Roger Tveten, har gitt meg.
1: Mm. Mm. Vet du allerede nå om noen av de låtene du skal ta med deg på scenen?
2: Ja, det her er jo, den jeg spilte nå er jo veldig, det er en veldig rolig låt. Ikke akkurat en rock, men jeg må lete litt i de. Det blir mest egne låter, men jeg må lete litt i repertoaret mitt med tanke på ja, det å finne noen som passer litt formatet og bandet. Og, jeg spilte i et band som heter Be The Rabbit, og vi ga ut en EP sammen, og der har jeg skrevet og komponert en låt som heter The Puppet. Og den handler jo faktisk om det å... Jeg har vært gatemusikant i 4 måneder i Nord-Europa, i Oslo, Stockholm, København, Hamburg, Bremen, Berlin, og der skjedde det jo, det er jo en hel historie, jeg har mange historier derfra, men så den sangen handler egentlig om alle som bare gikk forbi, og det er jo mange som går forbi, det er jo mange som stopper oss, man kan få et sånt der skall rundt seg, og det håper jeg at jeg klarer liksom å gjenskape på midnattsrocken, at liksom bare komme inn i zonen min i bobla og stå på den scenen sammen med ham, med Sigbjørn og Thomas. For øvrig må jeg jo nevne dem i bandet, det var med Sam Egelund og Ulrik Strube og Henrik Haukeland og Vegard Seljestokken. Men den går sånn her, 1,000 people walking by, they think I'm a clown, I assure you I'm fine, fear and disgust in their eyes, I don't mind, I can fly, oh I came to the river of the time, of the flow, in a scene that was given, in a show that was flawed, og så videre.
1: Det, Ragnar Theisrud, altså kjent under artistnavnet Theisen, skal spille på midnattsrocken til sommeren, og har jo fremført flere ting her på ettermiddagssendingen nå. Jeg må jo bare si tusen takk for praten, og for at du var med, og for at du spilte musikk. Jeg har den sangen her nå, The Puppet, så vi kan jo bare sette den på, hæ?
2: Ja, gjør det. Det er kult å få flere å høre det. Hjertelig takk, og takk for at jeg fikk lov å være med. Det setter jeg virkelig pris på.
1: Lykke til med forberedelsene til festival.
2: Takk. Det begynner å være seg bare 2 måneder.
1: Ja, det går fort.
2: Jeg kjeller nervene. Du må ikke snakke om nervene.
1: Nei, vi gjør ikke det.

0: Det var Espen Lind med Unloved. Vi har hatt en musikalsk rebus I dagens sending. Vi skulle frem til et bestemt ord på 5 bokstaver.
1: Og dette løsningsordet da basert på første bokstaven til artistnavn eller bandnavn I denne mixen som vi hører her.

0: Tok du den kanskje nå? Riktig svar. Det var renta. Vi hørte Rolling Stones, Elton John, No Doubt, Tina Turner og til slutt ABBA. Og vi har en vinner. Vi har trekt ut en vinner blant alle dere som har sendt inn riktig svar. Vinneren I dag ble Fredrik Lemika, som befinner seg I Råholt av alle steder. Vi skal sende en premie I posten til deg. Gratulerer, gratulerer.
1: Gratulerer, og da blir det vel I retning Eidsvoll. Hvis jeg har geografien riktig, så får heller noen arrestere meg på det, hvis det blir feil.
0: Ikke spør meg om det. Ofte så tenker jeg sånn her, oh, de som bor sørpå, de kan jo ingenting om Nord-Norge, men jeg kan jo ingenting.
1: Men jeg jo sørpå.
2: Du jo der.
1: Eidsvoll det en kommune som ikke så langt unna der jeg fra.
0: Da tror jeg du har kontroll.
1: Vi får håpe på det. Og et av hintene da, til dette ordet og renta jo at det var høyaktuelt. Det jo blitt kjent I dag at Norges Bank hever styringsrenta til 4,25%.
0: Ja, det første gang siden desember 2023 at den nå blir satt opp til 4,25%, og årsaken at prisveksten I Norge har ligget rundt 3% I lang tid, og det langt unna målet til Norges Bank, som på 2%.
1: Og sentralbanksjefen, hun understreker at det en stor usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen, og hun peker da igjen på hvordan særlig krigen I Midtøsten da, slår inn over norsk økonomi.
0: Du kan lese mer om renta på nrk.no. Marte Wulf synger Morgensorgen.

0: Det var Eirik Lyng. Hvis ikke det blir oss, hvem blir det da? Regjeringen innfører nå den største moderniseringen av yrkesskaderegler på over 30 år. Det skal du få høre mer om nå. Endringene skal gjøre det betydelig enklere for arbeidstakere å få erstatning, særlig i kvinnedominerte yrker. Tidligere i dag var partisekretær i Arbeiderpartiet Karianne Oppsal og leder i Fellesforbundet i Troms, Maika Soleng, på Mortensnes sykehjem i Tromsø for å presentere nyheten. Og der var også reporter Tove Jensen.
1: Her på Mortensnes sykehjem i Tromsø, her jobber det daglig folk som står i fare for å bli skadet på jobb. Ikke minst på grunn av tunge løft og andre belastninger. Og til dem som har du en glad nyhet i dag.
2: Ja, nå legger regjeringen fram lovforslaget som gjør at det skal bli lettere å kunne få godkjent en arbeidsulykke, at det ikke er en del av den risikoen du må regne med i helse- og omsorgsyrkene. Og det har jo vært sånn at det har vært lettere for menn enn for kvinner å få godkjent yrkesskade og arbeidsulykke som en del av det, og det er god illustrasjon at man gjør det nettopp på en plass hvor det kan skje uventede hendelser under løft. Folk kan bevege seg, og man kan få et prolaps eller andre ting. Så det her er god nyhet for arbeidsfolk, og det er rett og rimelig at yrkesskade det skal kunne få hvis man skader seg i en ulykke på jobb.
1: Hvorfor har det tatt 30 år?
2: Ja, det kan jo ha noe med kjønn å gjøre. Yrkesskadelovgivningen var jo den første lovgivningen som sa at hvis du mistet evnen til å få inntekt som følge av en skade på jobb, så skulle samfunnet stille opp for deg. Og det var liksom en av de første byggesteinene i velferdssamfunnet. Og så er det jo sånn at når man har et system, så er det ikke bestandig at det er godt nok. Da må man forbedre systemet og ikke avskaffe det. Så jeg mener at det er en viktig ting at arbeidsfolk som skader seg på jobb, de skal kunne få yrkesskade.
1: Og vi har en som nettopp skadet seg her på dette sykehjemmet. Fortell hva du opplevde.
3: Nei, nå vet jeg, det var kanskje ikke akkurat nettopp, men det er noe det som var da at jeg har ved to forskjellige anledninger over en periode gjort løft her på sykehjemmet, der jeg skadet ryggen. Og det viste seg at jeg i begge tilfellene fikk prolaps. Prøvde å melde det inn til yrkesskadeforsikringen, men det fikk jeg ikke godkjent, fordi at det måtte være forventet når jeg jobbet på en sånn her plass og i det yrket som jeg hadde. Så da fikk jeg ikke det. Og jeg er jo fortsatt plaget med ryggen den dag i dag, så må ta mine forhåndsregler for det.
1: Hva tenker du om det som har skjedd i dag?
3: Jeg synes jo det her er helt fantastisk. Sånne tilfeller som skjedde med meg, det kan jo skje hver dag her. Bare man er litt uheldig, det kan være at man følger en beboer som plutselig ramler, og du må røkke til og ta tak. Så det her er jo sånne ting som kan skje, ja, i hvert fall ukentlig på sykehjem og hjemmetjenesten. Så jeg synes jo det er helt fantastisk at det her er kommet på plass. Da slipper i hvert fall mange andre å oppleve det samme som meg, om å kanskje gå gjennom hele livet og være plaget med ryggen, uten å få noe igjen for det, og få hjelp.
1: Ja, og får regjeringen dette igjennom, så vil det tre i kraft allerede i juli i år.
4: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Stevie Wonder, det er sjeldent feil. I just called to say I love you. Og med det, så vi ved veis ende.
1: Det vi, og det Anniken og Irmelin som har vært sammen med deg de tre timene her. Og nå baner vi vei for et ganske legendarisk band, vil jeg si.
0: Ja, du hører kanskje introen her. Metallica skal spille Nothing Else Matters, og vi høres i morgen. Ha en fin ettermiddag.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Fremskrittspartiet avslutter arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen. Det skjer etter det partileder Sylvi Listhaug har omtalt som rasistiske uttalelser på en bar før FRP's landsmøte sist helg. I en pressemelding bekrefter Fremskrittspartiets generalsekretær Helge Fossum at de er enige om at rådgiverens arbeidsforhold og medlemskap i partiet opphører med umiddelbar virkning. Inntil i dag var han rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle. Politiet mener de har avdekket landsomfattende menneskehandelnettverk. Nettverket skal ha spesialisert seg på prostitusjon og hallikvirksomhet. 14 personer er siktet eller mistenkt i saken, sier politiadvokat Jeanette Svensen.
1: De kynisk lover kvinner fra typisk Latinamerika og Østeuropa gode arbeidsforhold i Norge gjennom prostitusjon. Men når kvinner kommer til Norge, så står de i gjeld til gruppen. De må også betale husleie, typisk, for de leilighetene som brukes til prostitusjonen. De får ikke råd over kundene sine selv, og utsettes derfor for fare.
0: Ifølge politiet har nettverket forgreininger til en rekke byer i Norge. En kinesisk borger er pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste mistenkt for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Ifølge PST er saken knyttet til mistanke om at et norsk registrert selskap skal ha fungert som dekke for kinesisk etterretning. Målet skal ha vært å etablere et anlegg for nedlastning av satellittdata som kan skade norske interesser. Regjeringen legger nå fram et lovforslag som skal gjøre det lettere for folk som skader seg på jobben å få yrkesskadeerstatning. Hovedendringen er at de vil fjerne kravet om at skaden må være uventet for å ha rett på erstatning. Det har særlig rammet kvinner i omsorgsyrker. Maika Soleng fikk avslag på erstatning etter å ha løftet på seg prolaps i ryggen på sykehjemmet der hun jobber.
2: Jeg synes jo dette er helt fantastisk. Sånne tilfeller som skjedde med meg, det kan jo skje hver dag her. Bare man er litt uheldig, det kan være at man følger en beboer som plutselig ramler, og du må røkke til og ta tak. Så det her er jo sånne ting som kan skje, ja, i hvert fall ukentlig på sykehjem og hjemmetjenesten. Så jeg synes jo det er helt fantastisk at det her er kommet på plass. Da slipper i hvert fall mange andre å oppleve det samme som meg, om å kanskje gå gjennom hele livet og være plaget med ryggen, uten å få noe igjen for det, og få hjelp.
0: Dersom regjeringen får flertall på Stortinget for dette forslaget, kan det begynne å gjelde allerede fra juli i år. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Arild Svalbjørg.
3: NRK P1.
4: Du hører HC og Andrea.
5: God torsdag, Norge.
6: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
5: Ukas siste hverdagsfest er her, og vi har samlet igjen.
6: Ja, det er det søte drømmer er laget av, vet du.
5: Er det det der, ja? Ok, her er Eurythmics.

0: Kaisers Orkestra er veldig flinke til å telle ting som er veldig vanskelig å telle.
1: Ja, det tror jeg faktisk ikke går an.
0: Nei, men de synger 1000 dråper regn.
1: Hvis ikke det er fra en tak, et tak hvor du hører dråpene.
0: Ja, ikke sant?
1: Men er det da regn?
0: Det har jo vært det i hvert fall.
1: Ja, det er nettopp det.
0: Du, vi snakker om hemmeligheter i dag.
1: Ja, vi gjør det. Jeg har jo akkurat avslørt en stor hemmelighet om meg selv, så jeg synes dere bør føle litt på at dere også må... Men dere må ikke... Det er vanskelig dette her.
0: Ja.
1: Jeg vil jo ikke at dere skal gjøre noe dere ikke vil, men du er i trygge rammer.
0: Ja.
1: Og vi skal, du kan være anonym. Du kan trykke på den inni appen der, så er det en liten knapp hvor du kan trykke «Jeg vil være anonym».
0: Ja, ja. Du skal altså bli mamma.
1: Jeg skal det.
0: Det er helt fantastisk, ja. Og vi gleder oss. Og det dukker selvfølgelig opp mange spørsmål ja. Hos vennene våre i den sammenhengen.
1: Ja, det er sant.
0: Og vi får bare si at vi kommer tilbake til de spørsmålene.
1: Vi lover å oppdatere når vi vet.
0: Ja, og da snakker vi altså om spørsmål rundt hverdagsfesten.
1: Mm.
0: Ja, nemlig. Ja,
1: veldig hyggelig at dere er bekymret for det.
0: Ja, for det er det allerede noen som er.
1: Ja.
0: Men ikke vær det.
1: Nei da.
0: Det blir veldig hyggelig å være radiolytter på P1 også fremover, mens Andrea skal... Kose seg enda mer, det må vi si.
1: Ja, jeg håper jo det. Jeg har aldri gjort det før, så jeg vet jo ikke det. Akkurat den biten som gjør at man skal få det ut, er jo ikke så mye kos.
0: Nei.
1: Tror jeg.
0: Nei, jeg har vel et inntrykk av at selvfølgelig er det en belastning, men når man er midt i det, så... Sies det i hvert fall av mange at kjærligheten er overstrømmende og at gleden kompenserer for smerten og så videre.
1: Det er ting de sier. Jeg skal melde tilbake når jeg vet.
0: Ja, for jeg har ingen forutsetning.
1: Nei, det er nok jeg det. Høres rart ut.
0: Det er mange slags hemmeligheter i verden, og noen mener at det er sunt å ha hemmeligheter.
1: Er det?
0: Ja.
1: Men det er kanskje dumt å avsløre da?
0: Nei, fordi at, som du sa i sted, jeg må finne på en ny hemmelighet.
1: Ja.
0: Hemmeligheter binder oss sammen. Hvis det er en hemmelighet som to vet, for eksempel,
1: ja.
0: Så kan det styrke det forholdet. Men er det da fremdeles en hemmelighet? Ja.
1: Når to har den, mener
0: du? Ja.
1: Ja, det er vel det.
0: Ja, fordi at...
1: Den gemene hop.
0: Nemlig, for alle de andre enn de to, så er det jo fremdeles en hemmelighet.
1: Mm. Og hvor går grensa på sånn, dette er en hemmelighet, føler jeg er litt sånn uskyldig, mens det kan jo også være en ganske skadelig ting.
0: Det er definitivt en hemmelighet hvor de gravde ned alle pengene etter det og det ranet,
1: ja.
0: Som ingen har klart å finne ut av, selvfølgelig.
1: Ja. Ja.
0: Og det er jo ikke positivt.
1: Nei, det er jo ikke det.
0: Det har inntil nylig også vært en hemmelighet hvordan gjøken klarer å lure andre fugler til å ruge fram eggene sine, som de jo... legger i andre fuglers reir.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Ja, dette er jeg interessert i.
0: Ja, norske forskere bidro til å løse en 150 år gammel gåte, for gjøken gidder jo ikke å lage reir selv.
1: Nei.
0: Så de legger egg hos andre, og da skulle man jo tro at andre fugler bare dytta ut egget, og det gjør de hvis de ikke tror det er sitt eget.
1: Mm-hmm.
0: Så gjøken har spesialisert seg på å lage egg som er likt andre fugler.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, det høres nesten ut som mer arbeid enn å bare gjøre det selv.
0: Ja, det er sant. Men forskjellige gjøker lager forskjellige egg.
1: Ja.
0: Så de tilpasser seg litt forskjellige typer fugler som de legger eggene hos. Da. Det er vel en fugl, spesielt i Norge, som får gjøkeegg i redet sitt. Men det forskerne har lurt på, som har vært en hemmelighet i 150 år, det er hvordan klarer gjøken å fortsette å lage det egget som den gjøken lager, fordi at den lager jo egg eller med forskjellige guttefugler, så man skulle jo tro at det egget forandret seg.
1: Mm.
0: Løsningen er, eller hemmeligheten, det er bare kvinnen som bestemmer hvordan egget skal se ut.
1: Kult.
0: Ja, så ingen påvirkning fra mannen der i gården.
1: Nei.
0: Nei. Og det har vært en hemmelighet.
1: Ja, ja. Der sier du noe, for det kan jo være en hemmelig ingrediens du har.
0: Ja.
1: Og så bør du ikke si hva den hemmelige ingrediensen er i.
0: Nei, sant.
1: Du kan bare si... Min hemmelighet er kanel, og så vet jo ikke jeg om det er i pavloman.
0: Nei, det er en fin...
1: Det er en måte å avsløre en hemmelighet.
0: Ja, det er det. Det, er det. Heipip-lerka var det, som ofte får besøk
1: av Jøken. Okay. Ja, det er riktig.
0: Tenk deg artister da, skuespillere, kunstnere, politiet, politikere, og til og med du og jeg har jo hemmeligheter. Alle har hemmeligheter.
1: Alle har hemmeligheter.
0: Og i dag skal vi altså røpe mange av dem.
1: Ja, vi håper det da. Så gå inn i appen NRK Radio, søk opp på oss, Andrea. Klikk på send inn og fortell oss om hemmeligheten din. Det må selvfølgelig ikke være den dypeste, vondeste du har. Det kan være en litt søt en.
0: Ja. Her kommer Mai. Try to forget you.

0: probably love you anymore.
1: Whoops.
0: Den var fin. Det var en deilig liten start. Der ventet jeg meg
1: Celebration
0: i karaokeversjon.
1: Ja, det skjønner jeg godt.
0: Ja, men det var flott, ja, men vi får spare det til etterpå. Det er vennefesten vår som det handler om.
1: Det var veldig annerledes å gjøre det nå som den ikke var der. Sånn ja. Er det når det blir travelt, og så glemmer man ting man har gjort.
0: Ja da. Men jeg tar ansvaret og beklager og sier, vil du være vennen vår? Så gå inn i appen NRK Radio og fortell oss om det. Fortell oss hva du feirer i dag. Kanskje du har en hemmelighet du har valgt å ikke fortelle på radioen. Du trenger ikke å fortelle det til oss, eller, men du kanskje har fortalt det til en betrodd venn og er glad for å kunne senke skuldrene.
1: Eller så kan du feire litt mer tradisjonelle ting, som at du har bursdag,
0: ja.
1: Eller skal noe gøy nå i helgen, kanskje. Kanskje det skjer noe gøy.
0: Ja, nå er det slakk fin bakke ut mot helg.
1: Ja. Uansett hva det er, så kom deg inn i appen NRK Radio, søk opp oss, Andrea, klikk på send inn, fortell oss hva du vil feire, ta med mobilnummeret ditt, og så får vi tak i deg rett etter klokka.
0: Ja, kjempeviktig det der med mobilnummeret. Se, her er den igjen.
1: Premie for det også. Ja, der var det.
0: Alex Warren. Sangen heter Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Ordinary og Alex Warren. Sånn er det.
1: Det er fyr og flamme på innboksen vår.
0: Ja, det er det, og det er veldig, veldig hyggelig på en ganske vanlig torsdag.
1: Har du noe du feirer, så er vi fortsatt på jakt etter deg som vil bli dagens nye venn.
0: Ja, det er vi.
1: Det kan være en ferietur du har nylig bestilt. Kanskje du har bursdag i dag. Det er så mange ting å feire.
0: Ja, det er det.
1: Det er så dumt å sitte her og prøve å komme opp med eksempler, fordi vi feirer jo så mange morsomme ting.
0: Ja, vi fikk en her i stad fra en med tommel opp på hjertet som skrev at i dag er det onaniens dag.
1: Endelig. Endelig sto det. Ja. Ja, det er lov å feire det også.
0: Ja, det er jo det.
1: Det er helt opp til deg. Bare kom deg inn i appen NRK Radio, søk opp oss, Andrea. Klikk på send inn, fortell oss hva du feirer. Ta gjerne med litt om deg selv, og husk å legge ved telefonnummeret ditt, sånn at vi får tak i deg.
0: Ja, gjør det. Vi gleder oss til å få en ny venn rett etter nyhetene. Kan jo også ta med anonym, som skriver at han har en hemmelig valuta. Pappapenger. Han fjerner en null når han kjøper fluefiskestenger og sneller. Kona blir i bedre humør når hun hører at stengene og snellene bare koster noen hundrelapper.
1: Ja.
0: Ja, men slik er det ikke.
1: Det var en smart pappa.
0: Ja, og en viktig hemmelighet.
1: Ja.
0: Ok, vi skal over til noe helt annet som ikke er hemmelig, i hvert fall ikke hvis det dreier seg om det som skal skje i morgen. Det handler om vær.
1: Mm.
0: Ja, og det er en statsmeteorolog og venn av oss som heter John Smith, som er ganske klar nå, tror jeg, for å fortelle oss hvordan fredagsværet blir.
2: Ja, det blir jo litt vekslende som det ofte gjør da. Nå har vi jo plutselig kommet til fredag i morgen. Uka nærmer seg en slutt, og det er sikkert mange som ønsker seg fint vær i helgen også. Men ja, det blir nok litt ymse i morgen, men det blir ikke så mye nedbør. Det er egentlig to deler av landet, som eller tre, som mest utsatt for nedbør. Ene er kysten av Vestlandet, særlig i nord, altså oppe i det gamle Sogn og Fjordane. Der kan det trekke inn på litt regn i de ytre strøkene utover ettermiddagen og kanskje kvelden. Så er det mulig også at noen regndråper kommer på kysten lenger sør også i løpet av kvelden. Og så har vi noen regnbyger som vil prege ved været lengst nord i Nordland og i Troms, sludd og snø i høyden. Og så er det også noen snø- og sluddbyger som henger igjen øst i Finnmark. Det er egentlig der det er snakk om nedbør da i morgen. På Spitsbergen så blir det nok litt mer skyer enn i dag. Det har vært veldig fint i dag da, med nesten klare vær. Litt mer skyer med en periode med sol i morgen. I resten av Finnmark, utenom disse bygene i øst, venter vi oppholdsvær, perioder med sol, og så er det da enkelte byger som jeg nevnte i Troms nord i Nordland, men lenger sør i Nordland, hvor det har vært en god del byger i dag og en del skyer, så blir det mye lettere vær og mer sol i morgen og oppholdsvær. I Trøndelag så blir det også oppholdsvær. Det vil nok trekke inn litt skyer der etter hvert, men det mer av den der tynne, slørete typen som sola delvis skinner igjennom, så det på en måte ikke de verste skyene. Litt tjukkere er kanskje de skyene når vi kommer ned til Møre og Romsdal, men også her blir det oppholdsvær. Og der det ikke er den nedbøren på Vestland og Sørforstad, så er det nok ganske skyet en stor del av morgendagen. Også skyer som trekker inn over fjellområdene og store deler av Østlandet og deler av Agder i hvert fall. Men også her litt av den der tynne, slørete, litt gjennomskinnelige skytypen til dels. Og så kan det også være at det er åpninger i disse skyene noen steder, kanskje på de deler av Agder, også litt sør på Østlandet, så det er ikke så aller verst da. Og temperaturen er jo litt på vei oppover. Jeg tror det at i dag de varmeste stedene, altså i går var det 15,5 i Lie som var varmest, kanskje vi ser 17-tallet på de aller varmeste stedene i dag, og i morgen kanskje 17-18. Da, på de varmeste stedene, så det er et stykke igjen til 20, men det begynner å trekke seg litt oppover igjen da, etter noen litt kjøligere dager, også nordpå så er det ikke fullt så kjølig som det har vært de siste dagene. Aller kjøligst er det nok på Finnmarkskysten, der du har tilførsel fra Barentshavet med en nordlig til nordøstlig bris, så bare noen få varmegrader.

0: har vært i Canada en tur hos Nelly Furtado, som sang Man Eater.
1: Ja.
0: Og nå er det tid for torsdagens... Ja, det blir som i går altså. Jeg sa det var høydepunktet når vi skulle til Søs og Dressing. Jo, men det er alltid den nye vennen som topper det hele, så det kommer jo nå etter klokka 18. Men... Det litt spesielle i, altså, la oss kalle det et torsdagskrydder.
1: Det nest høyeste punktet.
0: Ja, nemlig torsdagstrydderlyttene.
1: Ja, det er det.
0: Ja, og det er du som begynner, og det gleder jeg meg alltid til.
1: Ja, tusen takk for det. Jeg synes det var veldig vanskelig i dag. Rota meg altså innom så mange forskjellige spor. Jeg fant masse nye album som jeg ikke har hørt på. Det tar jo utrolig mye tid.
0: Ja, det gjør jo det. Hva falt du ned på?
1: Noe jeg har spilt før, ja. Og noe jeg liker veldig godt, og noe som er fra 1978.
0: Oi, alt det der blir jo som et kinderegg.
1: Ja. For det er jo noen sånne man kan bare alltid gå til,
0: ja.
1: Som funker uansett.
0: Trygt og godt.
1: Jeg liker godt å tenke på hva dere gjør der ute, og se for meg at mange har begynt å slå opp vinduene og dørene litt, om så litt kort tid
0: av gangen. Ja, litt av gangen, ja, for å lufte ut skikkelig.
1: Ja. Og noen sitter i bilen og sånn, og da må man ha litt gøtteri.
0: Ja.
1: Så det er Cheryl Lynn jeg har funnet fram til i dag. Det er jo kanskje den mest ikoniske disco-soul-låta noensinne. Åh, det var stort.
0: Ja, det var enormt, men jeg støtter deg.
1: Ja, det er en voldsom vokal her også. Den er på grensa til masete, ganske langt ute der. Men jeg liker det godt. Så det er det som er min torsdagstrudelutt i dag.

0: Det er noen sanger som får meg til å føle at jeg letter.
1: Mm-hmm.
0: Altså at jeg et par centimeter over bakken gjennom hele sangen.
1: Så deilig.
0: Ja, jeg glemmer alt annet, og så drukner jeg liksom inn i lydbildet, og så kan jeg dele av teksten, og så gøler jeg med.
1: Ja.
0: Så stakkars deg
1: nå. Jeg gleder meg.
0: Ja. Når disse sangene dukker opp i perioder i livet som i all ettertid står som spesiell, så får det liksom en ekstra effekt resten av livet, tror jeg da. Sangen vi skal høre nå har i hvert fall den effekten på meg fremdeles, og jeg tror den har det om 30 år også, hvis jeg får leve til jeg blir 85. Vi skal til Las Vegas. Jose var 37, og pappa til Herman på 4, og Sofie på 1 år, og det meste i livet gikk på skinner. Stoltheten over disse to små var jo, som den i dag, enorm, og jeg hadde nettopp fått en drømmejobb og tjent en del penger, og ja, jeg synes rett og slett at sola skinte litt ekstra klart, og hverdagen var mye varmere den gangen enn i dag.
1: Ja.
0: Gutta fra Las Vegas, har vi allerede røpet det kanskje, for mange, de kaller seg The Killers, og sangen som får meg til å lette litt hver gang heter Human. Det er det som er min torsdags trudelutt i dag.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Fremskrittspartiet avslutter arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen. Det skjer etter det partileder Sylvi Listhaug har omtalt som rasistiske uttalelser på en bar før FRP's landsmøte sist helg. I en pressemelding bekrefter Fremskrittspartiets generalsekretær Helge Fossum at de er enige om at rådgiverens arbeidsforhold og medlemskap i partiet opphører med umiddelbar virkning. Inntil i dag var han rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velde. En kinesisk borger er pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste, mistenkt for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Ifølge PST er saken knyttet til mistanke om at et norskregistrert selskap skal ha fungert som dekke for kinesisk etterretning. Målet skal ha vært å etablere et anlegg for nedlastning av satellittdata som kan skade norske interesser. PST har samtidig ransaket adresser på Andøya i Nordland og på Otta i Innlandet. En kjent strategi, sier sikkerhetsekspert Gaute Bjørklund Vangen.
1: Og så vet jeg ikke exakt hva de er ute etter og hvorfor de etablerer seg akkurat der, men det passer jo med strategien som kinesiske etterretninger har brukt over lengre tid, og som PST advarer mot over lengre tid, at de jobber spesielt innenfor for eksempel forskning og utvikling og samler informasjon om dette her, og ønsker å bruke det strategisk selv da, for eksempel egen virksomhet, så opprette egne virksomheter basert på de tingene her, eller for eksempel innenfor forsvar og den type ting da.
0: Flere bransjer vil merke rentehoppet godt, det sier økonomikommentator i E24, Sindre Heierdal. I dag satte Norges Bank opp renta et hakk til 4,25% for første gang siden 2023. Særlig vil dette ramme bygg- og anleggsbransjen og en del varehandel, sier Heierdal.
2: Der kan det nok bli ganske så tøft når vi også baker inn at vi kan vente oss minst ett rentehopp til i år. Men også en del vanlige folk sliter med å få det til å gå rundt. Men en trøst for det store flertallet er at det ser ut til at lønnen i år vil øke en god del mer enn prisveksten, og i hvert fall kompensere litt for de økte rentene i nettbanken.
0: Så til Kanariøyene, hvor spansk politi har gjort Europas største kokainbeslag noensinne på 30 tonn. Hele mannskapet på 23 personer ble pågrepet da lasteskipet ble stoppet 1. mai. Det enorme beslaget, som også inkluderer våpen, har en anslått verdi på 8,9 milliarder kroner. Internasjonalt samarbeid ledet til beslaget, som ble gjort før lasten nådde fastlandet. NRK Nyheter, den fikk det av Terje Tobias Tønne.
3: Du hører HC og Andrea.
4: NRK P1. Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: HC og Andrea på plass for deg her på NRK P1 i en time til.
4: Og vi gleder oss til å ta imot dagens nye venn hvert øyeblikk.
5: Ja, det skal jeg ikke, men vi skal vel ha litt musikk først.
4: Det er klart vi skal. Her kommer Shanice med I Love Your Smile.

0: fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio.

0: Lost Without You heter sangen til Bob Jr. og Evan Clare.
1: Bjørn het dagens nye venn.
0: For en kar.
1: Ja, han prøvde altså å forhindre at måkene hekka på barneplassen, eller lekeplassen.
0: Lekeplassen, ja.
1: Ja, med en radiostyrt bil.
0: Ja. Det, det var der det liksom tok en ny retning.
1: Ja.
0: For det er klart det er mange som tenker at det hadde vært fint om barna fikk lov å leke på lekeplassen om sommeren i stedet for å bli jaget av måker.
1: Ja.
0: Men den bilen, den hadde jeg ikke hørt om tidligere.
1: Nei, den var ny.
0: Det var spennende. Statsmeteorolog John Smith, noe helt annet nå. Er det økt skogbrandfare?
2: Ja, det er det. Det er, den var jo der i form av et skogbrandfarevarsel også. En del skogbrander, vi får jo en statistikk hver uke på hvor mange brander det har vært. Og deler vi opp i hver kommune, så er det jo ikke så mange brander per kommune egentlig. Men hvis man legger sammen, så var det så forrige uke var cirka 60 sånn utrykninger da, til skog eller gress eller lyngbranner av forskjellige slag på landsbasis, og det var jo flest da, i den sørlige delen av landet. Men så er det sånn at det skjer jo ting, det er jo, har jo blitt veldig grønt og fint, så mye av dette her som ikke var sprunget ut, det har nå blitt grønt og friskt og frodig til dels, da. Det er fortsatt fuktighet ned i bakken som røttene tar opp, så det er jo det fine. Og så er det sånn at der det var veldig mye tørr fjorårsvegetasjon, det er også mye grønt som har kommet og blandet seg inn i det nå. Selv om det er en sikkert noe litt sånn gammel kvist og kvast, det her og der, som man alltid klarer å få tent på hvis man gjerne vil. Så det er ikke så veldig stor, men i og med at det er såpass tørt og såpass lenge siden det har kommet egentlig ordentlig mengde med regn, så er det sendt ut et varsel for lokal skogbrandfare da, sånn i deler av Agder og den sørlige delen av Østlandet. Og det, når det først er her, så vil jo det egentlig holde seg til det kommer noe særlig regn av betydning, så vi ser hva som kommer i løpet av helgen. Det kan komme litt, men det er ikke sikkert det kommer nok til at det på en måte gjør noen ordentlig virkning.

0: Lisa Loeb and Nine Stories med sangen Stay, I Missed You. En fantastisk fin melodi.
1: Ja.
0: Men jeg kan i farta ikke komme på noen andre hits med Lisa Loeb and Nine Stories.
1: Nei.
0: Det kan selvfølgelig være at det skorter hos meg, men jeg mistenker at det ikke var så fryktelig mange flere.
1: Men Lisa Loeb har vel gjort andre ting uten...
0: De nye historiene.
1: Ja.
0: Ja. Du, vi skal snakke om noe helt annet.
1: Ja, så deilig.
0: Men det handler om folk det også.
1: Få høre.
0: Tidligere i dag kom jeg på min sykkel, på en gang- og sykkelsti. Jeg skulle svinge hardt venstre ned i en sånn tunnel under veien.
1: Ja.
0: Veldig kjekke greier.
1: Ja, det er smart.
0: Og jeg passer på å holde litt langt ut til høyre og bremser jo ned, fordi at spesielt i sånne uoversiktlige områder hvor fotgjengere og syklister må dele veien, så skal vi jo ned mot gangfart for å ikke få noen store problemer.
1: Ja, det er jo mange som er usikre på hvilken side. Og...
0: Ja, det er det også, det er jeg, og det må vi snakke om en dag.
1: Ja.
0: Men jeg, selv om jeg altså gikk brutalt ned i hastighet, så fikk jeg meg en overraskelse nedi der.
1: Ja.
0: For midt i den undergangstunnelen, på tvers, sto det en sånn elsparkesykkel på hodet.
1: Ja, på hodet.
0: Ja.
1: Ja, så det var noen som hadde laget en felle, rett og slett.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var rampete.
0: Ja, det var det. Og så tenkte jeg, ok, er dette et fenomen? Og så skal vi ikke inn i den der store diskusjonen om det er bra eller dårlig. Altså, jeg skjønner at mange er frustrerte over både råkjøring på sparkesykkel og at det flyter av dem i storbyene. Nå har jo det blitt regulert noe, ok, sånn og sånn. Og så er det andre, selvfølgelig, som anerkjenner at det er en fin måte å komme seg rundt på.
1: Ja, færre biler i sentrum, for eksempel.
0: Ja, og praktisk og miljøvennlig og alt mulig. Mm. Men det jeg lurte på var egentlig, er det et problem at folk setter dem på hodet, eller at de behandler dem dårlig, da, for at de ligger jo slengt bort etter.
1: Ja, det synes jeg er trist. Jeg har sett mange rare... Jeg har aldri sett noen på hodet, så det vet jeg ikke om jeg tør å si at det er en trend.
0: Nei,
1: men jeg har jo sett dem i elva og inne i skogen og busker overalt.
0: Ja,
1: ja.
0: Så jeg har brukt litt tid på å sømfare nettet, og det viser seg at dette er jo... Dette har det jo til og med vært forsket på.
1: Oi.
0: Fordi at mange steder rundt omkring i verden, så har man, som du sa, dumpa dem i sjøen.
1: Mm-hmm.
0: Helt unødvendig. Det er jo en verdi, dette her, og det blir jo forurensning av det. Man har tent dem på. I Kalifornia så var det en stund et problem at folk klarte å sette fyr på dem, men det må jo ha hatt med batteri å gjøre da, jeg vet ikke. Ja, og så er det altså generell ødeleggelse og dårlig parkering, og det er spørsmålet.
1: Alle folk som er forbannet på dem, eller?
0: Nei, det vet man egentlig ikke.
1: Okay.
0: Det har endt ut i er et begrep som heter «the tragedy of the commons».
1: Ok.
0: Altså når noe er tilgjengelig for alle, så føler mange mindre ansvar, og da blir det på en måte en negativ spiral, og så ender det som en liten tragedie for noe som faktisk kunne vært veldig kjekt. Ingen eier den effekten.
1: Ja.
0: Ja. Og tidligere, så for noen år siden, og da snakker vi flere tiår, så hadde man en tilsvarende situasjon med handlevogner.
1: Ja.
0: Som ofte ble kastet ut i veien, eller i sjøen, eller... Altså, så da var det handlevogner. Vogner, og så har du jo hatt...
1: Men hvordan fikk de endret det da?
0: Jeg vet ikke om det er endret, men etter hvert så blir man jo vant. Vi blir jo vant til alt.
1: Ja, eller så er det jo kanskje litt handlingskampanje her. Man burde jo, når man ser... Jeg blir altså så forbannet, når jeg ser voksne mennesker som bare tar den handlevogna si og bare dytter den sånn. Så dårlig tid har du ikke.
0: Nei.
1: Ta det sammen. Jeg skjønner ikke at de synes det er flaut, det.
0: Men, nei, for at de blir jo sett.
1: Ja, men man burde kanskje si til dem.
0: Ja.
1: Og ikke bare se stygt på dem.
0: Ja. Nei, det er helt sant.
1: Men sånne folk, jeg vet ikke.
0: Nei. Men nå er det altså forskning på denne vandalismen rundt omkring i verden. Science Direct sier at det er lite forskning på dette, så det trenger vi.
1: Mm.
0: Og en studie fra Melbourne viste at 29% av turene med sparkesykkel ender med parkering som ikke er som den skal. Så der ønsker man å gå inn og gjøre noe med det, og norske forskere ved Transportøkonomisk institutt har advart om at feilparkerte sparkesykler gjør byen mindre tilgjengelig for blinde, svaksynte og bevegelseshemmede.
1: Ja.
0: Så det er jo et kjempe mye større problem enn at bare jeg kommer på sykkelen min og synes det er dumt at det står en på hodet på tvers i en tunnel. Så skulle vi kanskje oppfordre, nå er det nok ingen i vennegjengen som er skyldige her, men hvis dere kjenner noen, så nevn at det er
1: ikke bare nevn, det blir litt forbannet, tror jeg. Ja.

0: Tidsmaskinen i kveld skal starte helt nytt, men med godt brukte menn.
1: Ja, det her gutter som har vært i rockens tjeneste i en mannsalder.
0: Ja, for i sommer skal nemlig The Rolling Stones slippe albumet Foreign Tongues. Mm-hmm. Og på den plata skal det være andre voksne gutter med også. Paul McCartney med.
1: Ja.
0: Steve Winwood med. Og så Robert Smith fra The Cure skal også være med.
1: Stilig.
0: Ja.
1: I forgår så slapp de to låter fra skiva, og den ene heter In The Stars.

0: Hei, hei, hei, her var jo nesten alt som et Rolling Stone-fan kan drømme om.
1: Ja.
0: Litt 80-tals Popstones, et Keith Richards riff i kjent stil, og selvfølgelig da Jaggers vokal. Kanskje det er det der piano som symboliserer litt nyskapning?
1: Ja, det er et nytt, hva skal vi kalle det? Ja,
0: nye tider for gamle menn.
1: Sånn er det.
0: Ja, kult er det i hvert fall.
1: Jagger og Richards er jo så klart med, Ron Wood også, og bassist Darryl Jones er tilbake.
0: Ja, det er hyggelig.
1: Og på plata så blir det også et spor med avdøde Charlie Watts. Han døde jo i 2021, men er med i form av et av de siste opptakene som de gjorde sammen.
0: Ja, så flott. Den andre sangen som kom tidligere i uka heter Rough and Twisted, og de to låtene er altså to av 14 nye spor på plata Foreign Tongues. Og til deg som er litt spent og gleder deg, du må vente til 10. juli før den er i handelen.
1: Hold ut!
0: Ja.
1: Vi skal rykke bakover i tid. Vi skal til 1995, for da kom plata Forgiven Not Forgotten av og med søsknene Core.
0: Ja, Andrea, Caroline, Sharon og Jim er The Corrs, og her kommer de med Love to Love You.

0: plata til The Course. Dette var Love to Love You.
1: Søskenflokken, som jo fra Irland. Mm-hmm. De gikk ut 7 studioalbum, og de gjorde et enormt stort grep på både det europeiske, australiske og amerikanske publikum altså.
0: Ja.
1: Og i Storbritannia, du verden, da platen nummer 2 kom, Talk on Corners, og den gikk rett til førsteplass på den brittiske albumlista. Ja, der lå fremdeles platen nummer 1, Forgiven Not Forgotten, på den samme lista.
0: Wow.
1: Så det vil si at de hadde første og andre plass, og det ikke mange grupper eller artister som har fått til det.
0: Nei, heldigvis får vi si da.
2: Det har blitt litt ensformig.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, det sant.
0: Vår reise tar oss videre til Sverige i 1999, for da ga Kent ut sitt fjerde album.
1: Ja, Kent fra Eskilstuna.
0: Mm-hmm.
1: Og de så seg ikke så veldig langt utover kjente strøk da de skulle finne det albumnavnet. De valgte et lokalt stedsnavn, Hagnestad Hill, da de ga navn til plata som altså heter Hagnestad Hill, som to ord.
0: Ja.
1: Ikke så lett å gi uttrykk for på radio.
0: Sant, nei,
1: men stedet heter altså Hagnestad Hill.
0: Ja, og den første singelen fra Hagnestad Hill, plata, heter Musik Nonstop.

0: Ja, det var jo en enorm radiohit for Kent.
1: Ja.
0: Musik nonstop.
1: Hegnestad Hill, bydelen Eskilstuna, den rommer blant annet det studio hvor Kent spilte inn den første sangen sin, har jeg lest i dag.
0: Ja, ja. Men så hyggelig da.
1: Ja, det var det.
0: I 2000 så kom Hegnestad Hill ut I en engelsk version også.
1: Ja da, de solgte noen plater og turnerte I utlandet også.
0: Mhm.
1: Kult, det var 2000, ja, det var jo samme året som Craig David ga ut platta Born to Do It.
0: Stemmer det.
1: Ja, engelskmannens debutsoloplatte.
0: Ja, han hadde jo tidligere sunget for andre, blant annet garage-duoen Artful Dodger.
1: Ja, det ble jo kjempestort. Nå skal vi høre sangen som tok han til, og det var litt overraskende, synes jeg. Jeg trodde han klarte mer, men til sjetteplass
0: Oi.
1: På VG-lista I år 2000, for her kommer Walking Away.

0: tenåring også.
1: Kult. Tormod Ingull skal vi støtte oss på nå.
0: Ja, så deilig.
1: Ja, det veldig hyggelig. Han skal være ditt selskap her på NRK P1 utover kvelden. Han lover mye god musikk og annen hygge i kveldsåpent etter nyhetene.
0: Vi skal avslutte tidsmaskinen i samme år som vi begynte den, se.
1: Ja, la oss kalle det hjemlige trakter.
0: Ja, det må vi jo.
1: Ja, 2025-2026, det jo greit å parkere tidsmaskinen i riktig år og komme seg hjem til helg og livet som vi kjenner i dag.
0: Ja.
1: Kunne blitt annerledes hvis vi parkerte på 80-tallet.
0: Det kunne det, absolutt.
1: Jeg ikke sikker på om jeg vil ha torsdagskveld på 80-tallet. Nei, det sant.
0: Men bandet vi skal avslutte med, det det jo ingen av oss som kjenner til.
1: Nei, og sånt synes jeg litt gøy. Jeg hadde ikke hørt om The Beaches.
0: Nei.
1: Er det flaut?
0: Nei, tror ikke det.
1: Nei, men jeg blir litt flau allikevel, for jeg synes det var veldig kult. Kanadisk rockeband som så dagens lys i Toronto i 2009 skulle ha oppdaget Jordan, Kylie, Leandra og Eliza tidligere, synes jeg, for de har gitt ut tre plater.
0: Oi.
1: Den siste het No Hard Feelings og kom i fjor høst. Denne uka slapp jeg en single fra den skiva. Den heter Should Have Known Better.
0: Ja, men hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen på mandag, hvis du vil.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Dagens renteheving har ført til at flere opposisjonspartier har rettet hard kritikk mot regjeringen, blant annet for å drive med lureri overfor velgerne. Finansminister Jens Stoltenberg lovet før stortingsvalget i fjor en politikk som legger til rette for at rentene kuttes. Regjeringen har brukt for mye penger, sier Nikolai Astrup fra Høyre, og han forstår at velgerne føler seg lurt.
1: Sa sentralbanksjefen tidligere i dag, men også

0: i februar ble det skrevet at finanspolitikken har virket ekspansiv, altså bidratt til å påvirke og legge press på renten. Og det oversatt betyr at regjeringen har brukt for mye penger. Og det ikke noe tvil om at regjeringen har brukt veldig mye penger over veldig lang tid, og det bidrar selvfølgelig til å legge press på renten og gjør det mer sannsynlig med renteøkning, alt annet like.
1: Ellen Reitan, statssekretær i Finansdepartementet, sier rentehevinga kommer av omstendigheter de ikke har kontroll over.
2: Det vi har lovt er jo at vi skal levere på det vi rår over, og det er finanspolitikken og den offentlige pengebruken, og det har vi levert på, men som sentralbanksjefen også har forklart, så er det veldig mange faktorer som spiller inn på prisveksten, blant annet hva som skjer i utlandet ved en liten åpen økonomi, der vi blir i stor grad påvirket av hva som skjer andre steder, og hun peker også på en høy lønnsvekst i Norge.
1: Is i Antarktis kan komme til å smelte 10 ganger kraftigere enn forskere har trodd. Årsaken er varmt vann under isen, viser en fersk rapport fra blant annet Norsk Polarinstitutt. Dagens klimamodeller har ikke fanget opp dette, og dermed kan havnivåstigninga bli større enn det forskere har trodd til nå. Flere medier erfarer at USA og Iran skal være nærmere å avslutte krigen. De siste dagene har det vært fredsforhandlinger i Pakistan, hvor statssekretær i Utenriksdepartementet, Andreas Kravik, har deltatt. Han er optimistisk og tror partene kan bli enige om et rammeverk.
3: Som gjør at man forhåpentligvis da kan bli enige om en forlengelse av våpenhvilen, en ikke-aggresjonspakt mellom partene, og også at man kan gjenåpne Hormuzstredet midlertidig. Men så vil jo de vanskeligste spørsmålene utstå til fase 2, det er der man må ta stilling til dette med at Irans eventuelle rett til å fortsette å anrike uran, og ikke minst hva man skal gjøre med det såkalte høyanrikede uranet, og så da eventuelle sanksjonslettelser, så dette vil være et første trinn, men det vanskeligste vil gjenstå og vil må bli gjenstand da for forhandlinger i fase 2.
1: Så er det bekreftet. De norske skiskytterherrenes suksesstrener Egil Kristiansen blir trener for de svenske mannlige langrennsløperne kommende sesong. Det bekreftet det svenske skiforbundet i dag. Tidligere i uka tabba svenskene seg ut ved å legge ut et bilde av Kristiansen i svensk landslagstøy, så nyheten i dag kom ikke som noen stor overraskelse. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio Terje Tobias Tønne.
4: NRK P1. Dette er Kveldsåpent med Tormod Ingull på NRK P1.
5: Ja, det blir 3 timer med Kveldsåpent i kveld også, gitt. Fint at du hører på. Vi bare drar på med en gammel klassiker ut fra oppkanten i dag, vi. Dette er Prince med Cream.

Ja, det var Prince som starta ballet I dag med sin Cream fra 1991. Det neste ut Gunn Kvåle og William Gamborg med Luft.

Det var Gunn Kvåle og William Gamborg med sin luft. Og du hører på Kveldsåpent her I NRK P1. Vi skal innom litt av hvert fra musikken I løpet av kvelden. Jeg lover at jeg skal slippe til noen gamle travere etter hvert I sendinga, som Deep Purple, Bryan Adams, Rolling Stones har kommet med helt ny musikk, og det har også Ea og Tilde, så det blir ferskvare fra både de veldig, veldig gamle og de unge I dagens sending. Og så det Zimmermann og Daniela Reyes sin tur nå med Kom som du

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt. Dette her er vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten.

praktisert, innhold og rolleutøvelsen jeg har hatt. Ytterst sjelden har det handlet om bakgrunn og hudfarge. Og det tror jeg faktisk minoritetsnormen har lagt merke til. At i Norge tar vi ballen, og ikke mannen. Og at man kan bli det man vil, faktisk. Så takk for det, og takk for meg.

0: Vi skal til Vestlandet og Bergen, hvor altså de nordiske mediedagene i gang, og jeg vil si det, selve diamanten i fyrstekaka, gullruten, går av stabelen altså på fredag, denne gangen fra Kjødehallen og USF-verftet i Bergen. Det bare å glede seg til årets store prisutdeling i TV-bransjen, som også sendes direkte på TV 2 fra 22.15 til 23.45, med, og nå kommer det, vet du, har ventet med det beste til slutt, med programleder, og det deg, Henriette Stenstrup.
1: Hei!
0: Du sier kanskje Stenstrup?
1: Ja, jeg sier Stenstrup, fordi det det.
0: Det det det
1: men, men jeg det såpass krevende navn nå, at jeg driver ikke å liksom rette på folk, eller jeg skjønner at det kan være litt vanskelig. Det jo i utgangspunktet et dansk navn, som det var det.

0: vanskelig skrevet og ja. Vanskelig sagt.
1: Og vanskelig kanskje ja. På engelsk også, hvem vet?
0: Ja.
1: du må jo virkelig sies å ha erobret den norske TV-tronen, både som komiker og skuespiller, men også som serieskaper og manusforfatter, og du har jo vunnet priser i Genève for beste manus for Pernie, vunnet pris for skuespiller og beste TV-manus i Cannes, og du har også gullruter i beltet. Det er jo ellevilt, det må man se.
0: Ja, det er koselig.
1: Hvordan er det å nå liksom 2026 ta litt på og kjenne på at du er fader meg en ordentlig nestor i bransjen blitt?
0: Ja, altså det er jo i hvert fall det som jeg merker er at jeg synes jo det er jo veldig stas å bli nominert til gullrute. Men så er det at man har noen i beltet og sånn gjør at man faktisk blir veldig sånn raus og så jeg unner jo veldig, jeg er jo håper jo veldig at noen av de som spiller de seriene jeg har vært med å lage vinner. Men det ikke så farlig med meg, hvis du skjønner.
1: Så lenge det blir i familien.
0: Ja, det må bli i familien. Det litt viktig.
1: Som så sentral del av den norske TV-bransjen i så mange ledd, som jo du hvordan vil du beskrive det norske TV-året 2026?
0: Ja, altså, det tror vel alle kan være enes om at det har vært laget 2563 reality-serier. Det tror jeg både de som lager TV og ser på TV får med seg.
1: Kanskje også bare med 40 av de samme kjendisene også, eller?
0: Ja, det det jo også, men det jo ikke, stakkars, det jo ikke deres feil, men... Men det, og det jo ikke nødvendigvis, det jo ikke bare negativt, for det må jo bety at folk glad i det, og ser på det også.
1: Folk elsker det! Det har jo vært seerrekorder.
0: Ja, og så det jo, i liksom min del av bransjen, som dramabransjen, så det jo litt mer sånn krisefølelse. Med at det blir lagd mindre ting, og at det vanskeligere å få lagd ting, men det som positivt at de tingene som blir lagd, blir sett av mange da. Så derfor så jo jeg veldig glad for at både Nepo Baby og den jakten på Bolivia og sånn, har liksom kjempehøy seertall. Det bra for oss som lager drama. Men det vil jo si at, det, altså, jeg har ikke sånn i full oversikt over hele bransjen, men jeg vil jo kanskje håpe at det litt sånn forsiktig optimisme. Mm. På en måte, for nå har det vært litt tøft en stund sånn for de som jobber med det, men nå tror jeg liksom, nå kommer det til å flate ut og bli bedre.
1: Jeg er så glad i det ordet momentum, ja, det brukes overalt i kultur, så jeg tar det til meg og sier at det jo også et lite momentum i norsk TV-drama. Vi ser jo Harry Hole, TV-serien gjør det veldig stort på Netflix, og de kommer vel hele gjengen snakke til meg, skuespillerne, og gjør sin entré på når du løper neste år. For der kan det vel bli, regner med, en del nominasjoner.
0: Ja, neste år, ja. Ikke sant? Altså, ja. Det jo den store snakkelsen nå, men pris kan de ikke få før neste år. For da blir det dette året som skal feires.
1: Men meg hadde du også sneket deg inn på rollelista. Du spiller altså Rusten Nilsen, bare for å ha sagt det.
0: Ja, har sneket meg inn i en bitteliten rolle der, da.
1: Du har jo tett erfaring, du med gullruten fra før, 2013 og 2014 så ledet du den sammen med Jon Brungot, og i 2022, da vant du altså to gullruter for Pernie, beste skuespiller og beste manus TV-drama. Hva tenker du at denne prisutdelingen gullruten betyr for folket da, i den norske TV-bransjen? Henger den høyt?
0: Ja, det tror jeg. Altså, det kjempeviktig å bli nominert, og det ja, det tror jeg den gjør. Altså, jeg kan jo bare snakke for meg selv, men det veldig stas å bli nominert til en gullrute, og så det jo en pris. Altså, sånne prisutdelinger, man står jo alltid i fare for å bli liksom interne, men det som på en måte bra da, for meg som programleder, i hvert fall, jo at TV jo noe veldig mange bryr seg om, og opptatt av, så at forhåpentlig så klarer vi også å lage det til et underholdende program for de som skal se det på TV. Det jo veldig liksom engasjerende, rett og slett. Det er det man snakker om i lunsjen.
1: Selvfølgelig er det det. Rast så kan jeg altså ta all-time high-lista for nominerte. Det også to av dere som nominert for fire priser. Det gjelder deg for din serie Nepo Baby, og det gjelder også NRK-serien Tabu. Tre nominasjoner, det kan også Erlend Mørk ta med seg hjem, både for årets nyskapning, for Mørk og makta, beste programleder og også beste humorprogram Hellerudsvingen. Team Pølsa og Ølhunden Berit har også fått tre nominasjoner hver. Og så det sånn da at noen konkurrerer mot seg selv, nominert flere ganger I samme kategori. Det gjelder Kadhafi Saman og Janne Amble, som altså har 2 av 4 vinnersjanser I beste nyhets- og eventprogram. Og Mats Hansen, han kan også vinne for både boksen og foræder. Og så har vi den kanskje mest pikante, det altså far mot sønn, beste skuespiller birolle, der konkurrerer altså far, Nils Ole Oftebro, for sin rolle I Pørny, mot sønnen, Jonas Oftebro, som for serien I kjærlighetens navn. Henriette Stensrup, du blir sittende, du gjør det altså klar, ikke mange timer igjen til du skal stå på scenen på Verftet I Bergen denne gang, ikke Grieghallen, på fredag altså, så det på kvelden klart 22.15 for Gullruten TV-bransjen som skal hylle seg selv med priser. Litt musikk, så vi tilbake.

0: Vi skal nå ta turen til Vestlandet, som også har opplevd alt fra hagl, sol og regnbyger denne uka, og Bergen, hvor de nordiske mediedagene i gang, og hvor selveste diamanten i fyrstekaka, må si det om guldruten, den går av stabelen altså fredag denne gangen fra USF-verftet i Bergen. Det bare å glede seg til årets prisutdeling i TV-bransjen, som også sendes på TV2 fra 22.15, og det med deg som programleder, Henriette Stenstrup. Og veldig mange har i 2026 snakket om Pernie og TV2-serien Nepo Baby. Pernie gikk jo nå de siste sesongene på Netflix, og du jo både serieskaper, manusforfatter og skuespiller, og altså nå i Gullruten på fredag, nominert to ganger i kategoriene beste dramaserie for begge disse seriene, og i tillegg så du også nominert for din rolle i Nepo Baby i kategorien beste skuespiller birolle. Så det kan jo bli en ganske travel kveld etter for programleder Stenstrup.
1: Ja, altså, jeg liker å holde meg opptatt, så og så det jo veldig bra å være programleder. Jeg har jo noe annet å fokusere på, i stedet for å sitte og lure på om man skal holde tale eller ikke, så får jeg bare få det slengt i fjeset hvis det skulle skje noe.
0: Hvor god du på å holde trøkk, eller temperaturen, hvis det ikke skulle bli deg på en av prisene? Det veldig lett å lese ansiktet ditt da, hvis de klipper inn?
1: Altså, jeg faktisk kjent for å ha et ganske lettlest fjes. Jeg har ikke noen pokerfjes. men samtidig, så, altså, det jo så dobbelt det der, for jeg jo konkurransepreget person. Jeg har lyst til å vinne en pris. Men samtidig så liker jeg jo veldig godt de andre som har lagd de andre seriene som er nominert også, og synes at de veldig bra. Så jeg tror at det må være lov å si at det går an å ha to parallelle løp der.
0: Og så det sånn da, at programmene som mest nominert i år på Gullruten, det nettopp din serie, det Nepo Baby. Sammen med Tabu så har dere fire nominasjoner. Og jeg vet at begge seriene dine solgt i utlandet. Vet du hvor mange språk du dubba på?
1: Nei, det har jeg faktisk ikke, det burde jeg ha litt oversikt over, men det jo mange da. Det var jo på en måte spansk og portugisisk og sånn, men nå som det ligger på Netflix så det jo mange flere.
0: Men det jo også sånn da, at flere da i Gullruten i år nominert i flere kategorier, og det flere kjendiser som konkurrerer mot seg selv, og det til og med familiemedlemmer her i internt oppgjør, så dette kan ta, og du har sagt at du håper jo litt på litt, om ikke slåssing da, så i hvert fall litt drama.
1: Ja, det alltid plass til en bitteliten skandale på en sånn prisutdeling. Og så håper jeg at den ikke liksom involverer meg, for det ville være flaut. Men det alltid gøy med litt følelser da, på en eller annen måte. Men helst selvfølgelig positive. Altså, at folk blir glad. Vi ønsker jo ikke slåssing, det gjør ikke.
0: Men vi forventer litt ramp og en litt skarp tunge. Det må vi si når det selveste Henriette Stenstrup.
1: Ja, det må vi jo prøve på da. Og så får skandalen heller være at noen kommer i like kjoler eller noe på det nivået der.
0: Du, vi vil vite mer, og vi vil jo snakke mer om dine serier som altså nominert til flere priser på fredag kveld. Vi skal ha litt musikk, og da tenkte jeg ta utgangspunkt i en ganske nær, rørende og varm scene fra Nepo Baby. Det altså Emma Nystedt og søsknene i familien Bullmann som prøver å bonde, og som etter hvert tar oss til Admiral P.
2: Kaller deg for noe du ikke blir kalt før. Jeg sier elsker deg. Kaller deg for sweet baby girl. Kaller deg for dronning Mrs. Rock my world. Nå er det grada inn i livet mitt. Jeg tenker hvordan du visker ting inn i øret mitt. Jeg tenker hvordan du lar dem gjøre sitt og du gjør ditt. For du vet du på toppen.
3: Ja, du ikke gjennom
4: det. Det veldig merkelig syntaks i den sangen.
2: Kaller deg for sweet

0: Det er altså Henriette Stenstrup, programleder, komiker, tv-serieskaper og altså i morgenkveld programleder for Gullruten på TV 2, som er gjest her i kveld. Og vi kan ikke unngå å si da at du har jo på mange måter stått for en av de største tv-suksessene det siste året og fjoråret, og det er jo Pørny.
1: Jeg skjønner at du jævlig skuffet akkurat nå, men du kaller ikke morra di for et fitte tryne, det skjønner du også, Sigrid. Se på meg, Sigrid! Jeg føler at jeg har ganske godt grep om foreldrene.
2: Gratulerer med å være 45 år og fucking salt, da!
0: Nå ble det slutt etter 5 sesonger. Folk ble litt sjokka, men man ble så glad i henne. Men hvordan har du det? Altså, hvordan går man videre etter en sånn suksess?
3: Det er liksom vemodig, og så er jeg jo sikkert litt lagen sånn at jeg uansett ikke er så tilbakeskuende. Så jeg, da begynte jeg å tenke på nye ting egentlig. Med en gang da.
0: Ja, fordi det blir både en, hva skal vi si, en dramaserie fra et akuttmottak.
3: Ja, det vet jeg ikke helt ennå.
0: Nei, det ryktes. Vi kan la den henge litt, det kan være litt spennende.
3: TV-bransjen, jeg håper på det. Jeg har skrevet en serie som er om det, men vi får se.
0: Men en ting du tok med deg videre, det var jo Vivild Falkberg, som spilte datteren din i Pørny. Hun er jo nå Emma Nystedt, i den nye redefamilien hun har arvet i Nepo Baby, og nå er det klart, det blir en sesong 2. 28. august blir det premiere på den på TV 2 Play. Hva kan du si forløpig der?
3: Altså, vi fortsetter på en måte der vi slapp, men jeg vil jo si vi går liksom enda litt høyere ut med, altså, det sluttet jo med, fordi millioner av nordmenn som har sett serien, at Emma fikk på en måte den aksjen som gjør at hun kan bestemme over hele selskapet, og det gjør på en måte ikke stemningen noe bedre i den familien. Så hun får jo på en måte en slags sånn, det er jo en prøvelse, ikke sant? Hun er som Frodo i Hobbiten. Hun er den som kanskje har moral og ryggrad til å bære det ansvaret, men vi får se da, men det ikke bor en liten golle med henne også.
0: Og som du sier, de verste hespetrærne, de har også et hjerte. Det er jo nesten et slager på en t-skjorte, det. Det kunne jeg gått med selv på søndag morgen.
3: Ja, det henspiller jo litt på min karakter. Det er klart det var litt sånn overleit for meg etter å ha spilt Pørny, som er veldig hjertevarm og god, og gjøre noe helt annet. Også sånn, så det ikke var så lett å sammenligne de to seriene. Så du, Maggie i Nepo Baby er jo et hespetre, det vil jeg si.
0: Men du er ikke det, du er rå, du er et forbilde for veldig mange av oss. Jeg er jo eldre enn deg, men jeg sier oss unge damene. Vi digger deg. Og det er ikke bare for at du er god i tennis, altså.
3: Nei, jeg er ikke så god i tennis, faktisk. Jeg snakker jo mye om ting, men jeg er ikke så god i det, hvis du skjønner.
0: Akkurat, da kan jeg skryte at jeg er god i golf. Jeg har sett på.
3: Ja, gjør det.
0: Men så kommer Petronella Barker, kommer altså fra England i sesong 2 av Nepo Baby, og det er flere karakterer, men de trenger vi kanskje ikke å si her. Men det vi kan si litt om her er bare, kan du avsløre? Jeg har fått lov til av TV 2, og si litt, altså name-droppe noen av utdelerne, og jeg har aldri sett maken til lista, altså denne festen vil jeg ha vært på, det er fra Sofie Lise til Jon Brungått til Team Pølsa til Triania Iglesias, og det er Henrik Holm, og det er humoretaten! Det er humoretaten, og Yama Wolasmal, blant flere. Altså dere har bare tatt the top of the pops. Altså, Henriette, du skal på prøver. Det er jo prøver døgnet rundt her for et så stort international show som Gullruten. The Gold Route, eller hva det kunne blitt. Jeg vet ikke hva det blir på engelsk. Men dette blir jo fargeteve på sitt beste, og TV 2 spytter ikke i glasset. Men altså, de ruller ut løperen for, jeg tror aldri man har hørt eller sett noen sidestykke til stjernegalleri på prisutdelere.
3: Nei, det er en fantastisk gjeng med prisutdelere, det må jeg si. Og det er veldig bra for meg, fordi dette programmet er jo veldig mye de som deler ut, og de som får pris, og veldig lite programleder, så kan jeg lene meg tilbake og se på disse proffe, gøyale TV-menneskene dele ut priser til hverandre.
0: Er du spent?
3: Ja, jeg er litt spent. Ja. Det er jo det er ikke en tøff crowd, det vil jeg ikke si. Jeg tror det er en crowd som gleder seg, men det er jo også en crowd som lurer på om de kommer til å vinne pris. Så ja, nei, jeg litt nervøs altså.
0: Lettere å gjøre et event for Norsk Bondelag, se.
3: Ja.
0: Henriette Sten, sier han riktig nå, Henriette Stenstrup.
3: Ja, helt riktig.
0: En ære å få prate med deg. Jeg skal sitte foran skjermen, glede meg. Jeg tror jeg setter meg ned allerede, ja. Så jeg klar. Og så avslutter jeg bare med en liten historie om deg, hvor slem det var mot søstra di når du var gjest i A-laget. Og det handler om et kjæledyr som ble dynka i parfyme.
3: For meg, ja. Grusom historie.
0: Jeg digger den, ja. Nærmere bestemt sesong 2. For det sånn at A-laget de nominert I år I kategorien beste underholdningsprogram, og det jo en kategori de vant I fjor I 2025. Det også medlemmer fra Dissimilis og Smiløka Arena, produsert av Monster for NRK, som mange av oss har blitt glad I.
4: Jeg hadde en storesøster som jeg forgudet, og fortsatt gjør, over alt på jord, så jeg Hun låste selvfølgelig døra si. Jeg lå med øret inntil for å prøve å høre alt det kule de pratet om. Så. Men jeg gjorde en grusom ting mot henne en gang. Jeg drepte gullfisken hennes.
5: Oi, oi, oi.
4: Med parfyme.
5: Oi.
4: Men fordi hun hadde sperret meg inne på do I mange timer, så var det en hevn, det var en sånn hevnaksjon, ikke sant? Noen gjør noe mot den ene, og så blir det bare verre, eskalerer gjengvold på en måte.
6: Men å drepe kjeldig var det vel ikke en rettferdig hevn, det var galt.
4: Det var veldig galt, ja, ja.
6: Det var ikke en rettferdig hevn.
4: Det det styggeste jeg har gjort I hele mitt liv.
5: Men ble hun veldig leisa og sint?
4: Ja, hun ble kjempeleisa, ja. Men vi ble liksom veldig gode venner. Etter hvert da.
0: Og da kan vi bare nevne at Katinka Stenstrup, som storesøsteren til Henriette Stenstrup, har også vært en viktig inspirasjonskilde for hovedkarakteren din I suksessserien Pørne. Hun også utdannet kriminolog og jobber I barnevernet og også fungert som en manuskonsulent da, for TV-serien. Og da vil jeg bare si at jeg tror at du trenger ikke å drepe noen kjeldere I kveld, Henriette, for jeg tipper at denne store søstra, hun rimelig stolt av alt du har fått til, og ikke minst av deg når du står på scenen på fredag. Du uansett nå blitt kulere enn kulest som programleder. Og nominert til så mange priser som deg. Det blir ikke bedre, vet du. Da må du forte deg, du skal på prøver nå. Ikke mange timer igjen, altså til showet Gullruten begynner på TV2 22.15 fredag kveld. Og vi riktig så heldige, så kommer Edel innom meg litt av tur, et par minutter og leser litt fra diktsamlingen si også.

0: Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.
1: Signert Synøve på NRK P1.

Da nærmer det seg snart midnatt, og du skal få en nyhetsoppdatering her på NRK P1. Da gjenstår det for meg å takke kveldens gjester. Du har møtt Maud Angelica Behn, maler, poet, forfatter og nå altså glasskunstner. Og du har også hørt fra Henriette Stenstrup, som i morgen altså skal lede Gullruten på TV 2, og hun er altså selv også nominert til hele 3 priser, så det blir nok en ganske spennende kveld også for henne. Og vite at nøyaktig om en uke på dette tidspunkt, ja, da vet vi hvordan det har gått med Norges håp i Eurovision Song Contest. Jonas Love har altså da gjort sin delfinale ferdig, og vi vet da om han har gått videre til den store finalen, som også er neste lørdag. Og husk da også at da er det 10 dager igjen bare til at flagget og bunaden skal være strøket. Da er det nemlig 17. mai allerede igjen, i år som i fjor. Teknisk ansvarlig her i kveld, ja, det har vært Ida Laral Brenna, og mitt navn er Synnøve Svabø, og jeg sier bare se opp for løpere i Holmenkollstafetten her i Oslo på lørdag hvis du er her, eller nyt helgen hvor enn du er i landet, ved fjell og fjord. Ha en strålende helg alle sammen!

0: Her er NRK Nyheter. Det er midnatt. USA har brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet, erklærer Irans forsvarsledelse. Men den amerikanske militærkommandoen CENTCOM melder på X at amerikanske styrker avverget iranske angrep og svarte med selvforsvarsangrep i Hormuz. TV-kanalen Fox News viser til informasjon fra en ikke-navngitt amerikansk tjenesteperson som sier at USA har angrepet mål i havnebyen Bandar Abar og på øya Keshem. Iranske statlige nyhetsbyråer melder at amerikanske styrker ble påført skader og har trukket seg tilbake. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Mer har iransk luftforsvar skutt ned to fiendtlige droner. Og i Libanon er minst 12 personer drept i israelske luftangrep ifølge libanesiske myndigheter. To av de drepte er barn, og så en ambulansearbeider omkom. Luftangrepene skjer til tross for våpenhvilen, opplyser helsedepartementet i Libanon til nyhetsbyrået AFP. Donald Trump truer EU med toll om ikke EU og USA får til en handelsavtale. I en telefonsamtale med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen ga Trump EU frist til USAs uavhengighetsdag 4. juli for å bli enig med amerikanerne om en ny handelsavtale. EU må oppfylle sin del av den historiske handelsavtalen fra Skottland, skriver presidenten på Truth Social. EU-landene er ikke enige seg imellom om implementeringen av den nye handelsavtalen med USA. Historiker og Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge mottok Fritt Ords pris i dag. Prisen ble overrakt av styreleder Bård Vegard Solhjell. Våge får prisen for alltid å ha vært uredd i kravene om mer åpenhet i norsk utenrikspolitikk. Selve prisen er et pengebeløp på 500 000 kroner og en statuett laget av Nils Aas.
1: Og hvordan er det virkelig å gå fra å være heks til å bli helt? Jeg kan forsikre dere alle om at det er veldig lett å være helt, og det er egentlig ganske vanskelig å være heks. Nå for tida så kan jeg egentlig ikke gå på gata uten å få massevis av hyggelige kommentarer, og jeg er egentlig bare så glad og takknemlig for at jeg har fått denne prisen av Fritt Ord. Så tusen hjertelig takk for at dere valgte meg, selv om dere var sent ute.
0: Sa den prisbelønte Midtøsten-forskeren Hilde Henriksen Våge. I Europaligaen i fotball vant Aston Villa det helengelske oppgjøret mot Nottingham Forest med 4-0, og sammenlagt vant Villa 4-1. Tyske Freiburg slo Braga fra Portugal 3-1. Freiburg er videre etter sammenlagt 4-3. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Det var L.O. Black det som ønsket seg en dollar, og det var flere enn han det som kan ønske seg litt mer penger, i og med at vi på vei inn igjen fredag og en helg etter hvert.
1: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Men nå det Nattradio her i NRK P1 denne fredagsnatta. Og Nils Åge Nonstad på plass. Hello Black åpner for oss, og nå det Knut Anders Sørum som synger videre.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Nattradion. Godt selskap i natten.

0: Bare Andy Sing, fineste I bygda, og Knut Anders Sørum om å være litt nærmere deg. Ja, bursdagsbarnet det snart skal handle om, kommer vel egentlig fra folkemusikken, men har jo de siste årene blitt en av våre kjære artister I både pop og visesang, og hun har samarbeid med flere av våre andre store artister, og et slikt samarbeid med en av våre største. Vi kommer straks.
1: Yeah. You know what? I like the place.

No diggity, dette var Blackstreet, Dr. Dre og Queen Penn. I dag kan Ingeborg Bratland feire seg selv, og siden det ja, nesten en rund dag, så det vel på sin plass det. Født I 1990, så kan du regne ut selv. Bratland har jo solid bakgrunn fra folkemusikken, og har jo samarbeid med Odd Nordstoga mye, men også funnet sammen med Åge Aleksandersen. Så da tenkte en duett mellom de to kunne bli en liten bursdagshilsen til Ingeborg Bratland.

En duett dette mellom Ingeborg Bratland og Åge Aleksandersen. Alltid, aldri. Og den kom fordi Bratland har bursdagen sin I dag. Gratulerer med dagen. Og så kan jeg også ta med at Åge faktisk har navnedag I dag også. Så ble det en liten sånn dobbeltfeiring dette. Alle som heter Åge og Åke har dagen sin. Og sannelig kommer det en dame her også, som Åge har samarbeidet med, nemlig Mari Boine.

Bertine Zetlitz sammen med Preple Houm, sett at vi sier det sånn. Og så til denne kongen av latinpop da. Ja, det påstås i hvert fall at det Enrique Iglesias. Og så får diskusjonen om det riktig da foregå et annet sted, for siden han bursdag i dag så får han den titelen. I hvert fall en liten stund her. Ja da. Enrique ble født i 1975, så da burde det bli 51 lys på kaka i dag. Og så han jo sønn av den store charmøren Julio Iglesias da, som herja på 70-tallet. Men junior, han greier seg jo helt fint uten hjelp fra pappa, og flere foldige slagere har de jo blitt. Så jeg henter en av de nå som en liten bursdagsgave.

0: Natasha Bedingfield var dette, These Words sang hun, og så var det bursdagsbarnet Enrique Iglesias for det da, Be With You. Ja da, men nå det klart for tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Trond Jensen sang Det var du som fikk med te, og det ble låt nummer tre det i den norskspråklige trippelen denne gang. Før det hørte vi Ylva som sang Lover, og Se alltid lys på livet. Det sang jo Lillebjørn Nilsen.

Ja, det ikke så ofte vi spiller artister fra Puerto Rico, men det gjorde jeg her. Gabriel Rios derifra. Så var det New Kids on the Block før det, og nå det Randi Oline som får lov til å avrunde nattradion denne fredagen. Så Nils Åge Nonstad skal bare ønske en fin natt videre, og en god helg når den kommer.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. USA har brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet, det erklærer Irans forsvarsledelse. Men den amerikanske militærkommandoen CENTCOM melder på X at amerikanske styrker avverget iranske angrep og svarte med selvforsvarsangrep i Hormuz. Våpenhvilen med Iran gjelder, sier Trump til ABC News. TV-kanalen Fox News viser til informasjon fra en ikke navngitt amerikansk tjenesteperson om at USA har angrepet mål i havnebyen Bandar-Sabar og på øya Keshm, men iranske statlige nyhetsbyråer melder at amerikanske styrker ble påført skader og trakk seg tilbake. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Mer har iransk luftforsvar skutt ned to droner. Den kinesiske kvinnen som ble pågrepet av PST i går, blir fremstilt for varetektsfengsling fredag. Hun siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Advokaten hennes sier hun foreløpig ikke kan kommentere siktelsen. Politiet har i går ransaket to boliger, en på Otta i Innlandet og en på Andøya i Nordland, etter mistanke om at kvinnen har bistått kinesisk etterretning. Påtalemyndigheten har tatt beslag i en satellittmottaker som var ment å kunne laste ned informasjon fra satellitter. Ikke alle forstår at styringsrenta i Sverige holder seg lav, mens sentralbanksjef Ida Wollen Bakke jekket opp renta i Norge.
1: Med 0,25 prosentenheter til 4,25 prosent.
2: Samtidig har den svenske sentralbanken valgt å holde renta uendret.
3: 1,75 prosent.
4: Rentenivået er mye lavere i Sverige av flere grunner. Vi må huske på at prisveksten i Sverige er null. Det betyr at det har ikke vært noen prisvekst i Sverige det siste året, mens prisveksten i Norge er på 3 prosent. I tillegg så er arbeidsledigheten i Sverige langt høyere.
2: Sentralbanksjefen er klar på hvorfor renta går opp.
1: Vi setter renten opp for å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid.
5: Det gjør vondt for deg og meg.
0: Sa Ida Cecilie Ville til slutt, og vi hørte også sentralbanksjef Ida Wollen Bakke, seniorstrateg Sara Midtgaard i Nordea, og reporter var Marit Sirum Eikre. President Donald Trump truer med toll om ikke EU og USA får til en handelsavtale. I en telefonsamtale med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen ga Trump EU frist til USAs uavhengighetsdag 4. juli for å bli enige med amerikanerne om en ny handelsavtale. EU må oppfylle sin del av den historiske handelsavtalen fra Skottland, skriver president Trump på Truth Social. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter at de angrep iranske militære mål, men først etter at Iran angrep de tre amerikanske marinefortøyene som passerte Hormuz-stredet, opplyser den amerikanske militære kommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter mot tre marineskipene, men ingen av dem ble truffet, står det videre. USA avverget truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter og mål for etterretning, overvåking og rekognosering, ifølge CENTCOM. Iran anklaget også USA for først å ha angrepet en iransk oljetanker og et annet skip. De hevder også at de amerikanske marineskipene fikk store skader etter de iranske angrepene. Den kinesiske kvinnen som ble pågrepet av PST i går blir framstilt for varetektsfengsling fredag. Hun er siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Advokaten hennes sier hun foreløpig ikke kan kommentere siktelsen. Politiet har ransaket to boliger, en på Otta i Innlandet og en på Andøya i Nordland, etter mistanke om at kvinnen har bistått kinesisk etterretning. Påtalemyndigheten har tatt beslag i en satellittmottaker som var ment å kunne laste ned informasjon fra satellitter. Historiker og Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge mottok i går Fritt Ords pris. Den ble overrakt av styreleder Bård Vedar Solhjell. Våge får prisen for alltid å ha vært uredd i kravene om mer åpenhet i norsk utenrikspolitikk. Selve prisen er en statuett av Nils Aas og en halv million kroner.
1: Og hvordan er det virkelig å gå fra å være heks til å bli helt? Jeg kan forsikre dere alle om at det er veldig lett å være helt, og det er egentlig ganske vanskelig å være heks. Nå for tida så kan jeg egentlig ikke gå på gata uten å få massevis av hyggelige kommentarer, og jeg er egentlig bare så glad og takknemlig for at jeg har fått denne prisen av Fritt Ord. Så tusen hjertelig takk for at dere valgte meg, selv om dere var sent ute.
0: Sa Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge. I den europeiske fotballcupen og serieligaen har engelske Crystal Palace slått ut Shakhtar Donetsk fra Ukraina med 2-1, sammenlagt 5-2. Franske Strasbourg tapte for spanske Rayo Vallecano, som er videre med 2-0 sammenlagt. Og i Europaligaen er engelske Aston Villa og tyske Freiburg videre. Villa slo ut Nottingham Forest, og Freiburg slo ut Braga. NRK Nyheter, Harald Berre.